שיחה בקלאב. גם כשאני רושבת במקולת, גם כשאני זורקת את הפסולת, גם כשאני לא סדרת את הקרבולת, אתה תגיד שאני נסיכה בקלאב. גם כשאני מתלבשת ככה,

0: אל דבר עם אקו.
1: כי כולם יודעים שאני לשיחת קלאב. 100FM רדיוס.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

לכנסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

0: לבדי מבולבל מול עתיד מאופל מי יגיד אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים זה לא קל אל תרגיש כה אומלל

0: רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: סיעה ג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Hey Bruno.
3: Say, what's up?

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו. כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר. כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני ומאמין כמו שהם מאמינים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר חקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנסיעה הג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: 100 FM רדיוס. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 100 FM רדיוס. אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים פנאטים שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מי שהוא לא סוני ומאמין כמו שהם מאמינים.
6: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: נשיאה ג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב, היום בתוכנית במסגרת החופש הגדול שהוא בעיצומו, אנחנו יודעים שצריכים להוציא את הילדים מהמסכים, אבל גם מפני ה-AI כדאי שנבין את הסכנות ואולי נדריך את הילדים שלנו איך להתמודד עם זה. גם חופש גדול, טיסות לחול, ננסה להבין סוף סוף עם האיסים, זה הפתרון שלנו לצמצום בהוצאות חבילות הגלישה. אני עוד לא הצלחתי להתאקלם בנושא, אולי הגיע הזמן. נחזור אחורה לנהדרים בארגנטינה ששנות החונטה שם, שנות ה-70. 30,000 אנשים נעלמו על ידי המשטר הצבאי, הרבה יהודים. נדבר גם על מצב העובדים הזרים בישראל, האם יהיה מי שיטפל בנו בעתיד. יובל אבמוביץ' הסביר לנו איך אנחנו צריכים לטפל בחלומות והשאיפות של הילדים שלנו, ותערוכה מסקרנת. איך יפרשו ארכיאולוגים עוד 1,000 שנה את מה שאנחנו חווים וחיים היום. אבל קודם כל, נודה לטכנאי השידור שובל הלל, על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בעריכת הלל במוביץ'. בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטה פתוחה ואוניברסיטת בן גוריון.
2: טוב, יורם.
1: טוב, נו, אז פעם היו שואלים בתוכנית לייט נייט בימי שישי, נו, אבל באמת, נדבר על סעודיה. הגרעין, לא גרעין, והאם בעצם יש פה איזו התקפלות של ממשל טראמפ, או שאולי פשוט הם אוהבים להגיד, לתת לכל אחד לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע?
2: כל פעם ששואלים אותי למה אני בחרתי להתמחות בסעודיה, התשובה שלי היא מאוד פשוטה וקצרה, כי אני מבינה אותם, I get them. יש להם היגיון, יש להם חזון, יש להם דרך, לפעמים טועים, לפעמים לא, אבל אני תמיד יכולה להבין. במקרה של הממשל האמריקאי והישראלי, בטח הנוכחי, זה הדבר האחרון שאני יכולה להגיד, ולכן אין לי שום דרך טובה לפרש התנהלות של נשיא, שביום אחד מבטיח הבטחה שהיא קובעת גורל של מדינה, וביום של מחרת חוזר בו. ואני רוצה רגע להסביר את המשמעויות של ההסכם הזה, שהיה אמור להינתן לסעודיה בלי התנאי של הנורמליזציה. סעודיה היא מדינה שבורחה בהרבה מאוד נפט. הנפט הזה בחלקו הגדול יוצא החוצה, זאת אומרת, סעודיה מייצאת אותו וככה מכניסה המון המון כסף לקופת המדינה, ובנוסף, החלק שנשאר, החלק שהיא בוחרת להשאיר, זה אותו חלק שהולך לצריכה המקומית, בגלל שהחשמל בסעודיה עדיין מבוסס ברובו על נפט וסולר. זאת אומרת, היא לא משתמשת בכל המאגרים שלה לייצוא, אלא חלק היא לוקחת לעצמה. ברגע שהיא תקים קור גרעיני, ואנחנו לא מדברים על אחד, אנחנו מדברים על כמה קורים גרעיניים, זה אומר שבעצם החשמל שלה יבוסס במידה רבה מאוד על משאבים שאינם נפט, ואז היא יכולה להגדיל משמעותית את הייצוא ולהכניס הרבה מאוד כסף לקופתה. ולכן זה דבר שהוא כל כך חשוב לה. בנוסף, בתקופה שאנחנו רואים עד כמה הפרויקט הגרעיני האיראני רחוק מלהסתיים, סעודיה חוזרת ואומרת, והיא אמרה את זה כבר כמה שנים אחורה, אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, גם אני רוצה נשק גרעיני.
1: כן.
2: ברגע שהממשל האמריקאי יוצא בהצהרה דרמטית, שבמסגרתה הוא אומר לסעודיה, אנחנו לא רק שנאפשר לך לבנות כור גרעיני אזרחי, אלא אנחנו נוביל אותו. ובנוסף, הפיקוח הוא מאוד דל ומוגבל בכל מה שקשור למעבר מגרעין אזרחי לגרעין גרעיני, לגרעין צבאי, אז יש פה באמת אירוע שהוא בסדר גודל, שהוא משנה גורלות. אבל מחרת מחליט טראמפ אחרת.
1: יכול להיות שהוא לא מחליט אחרת, יכול להיות שמשהו סגר עם הסעודים הוא סגר, וכדי שאנחנו ואולי כמה קולות אחרים בארצות הברית יהיו בשקט. אז הוא אומר, אני מתנה את זה בנורמליזציה, אבל לא באמת מתנה את זה בנורמליזציה.
2: אני חייבת להגיד שאין לי שום כוונות לנסות להיכנס לראש של
1: גם
2: טראמפ.
1: לי לא, כן.
2: גם לא טראמפ ולא ביבי. אני כן יכולה לומר שהמסקנה מההתנהלות הזו, זה שהסוגיה הפלסטינית רחוקה מלהסתיים. כן. זאת אומרת, אם בעצם נלך רגע להחלטה של טראמפ לאפשר לסעודים ללכת לפרויקט גרעיני, אז המשמעות היא שהוא בעצם איבד עניין בביבי. הוא מבין שלא תהיה תוחלת ליחסים בין סעודיה לישראל. ישראל לא מוכנה לדון אפילו באופק מדיני ארוך טווח, וסעודיה לא מוכנה להיכנס למסע המתן כל עוד ישראל לא מוכנה אפילו לשקול את זה. אז בעצם יש פה ייאוש מההנהגה הישראלית. ואם אנחנו חוזרים לסנריו של אתמול, אז זה אומר שהנורמליזציה תחזור ותהיה מותנית בזה שתהיה התקדמות בנתיב הפלסטיני. זאת אומרת, אי אפשר לברוח.
1: כן.
2: לא בסנריו של יום חמישי ולא בסנריו של יום רביעי. בסוף זה אותו דבר. הסוגיה הפלסטינית היא נמצאת במרכז סדר היום, לא רק האזורי, אלא העולמי.
1: אני מנסה למצוא טוב בכל הסיפור הזה. הדבר היחידי שיש פה עוד התקרבות בין סעודיה לארצות הברית, בטח אם היא תהיה תלויה בכל הנושא של קורים גרעינים אזרחיים והשקעות אמריקאיות, ואולי התרחקות ממדינות אחרות שהיו בפוטנציה יכולות להתחבר יותר לסעודיה, כמו סין.
2: זאת הסיבה שבעתיה כנראה טראמפ אפשר את הדבר הזה, כי הרי סעודיה לא תישאר בלי קורים גרעינים אזרחיים, ואם ארצות הברית לא תיתן על זה, אז יכול בחקיות שתיקח את זה או מרוסיה או מסין. וצריך גם להגיד עוד משהו, זה אינטרס ישראלי שסעודיה תהיה חזקה. חזקה ברמה הגרעינית האזרחית, לא ברמה הגרעינית הצבאית. ואני חושבת שהעניין הזה שבו בעצם ארצות הברית החליטה, בסוף זאת החלטה, לא להטיל את אותן מגבלות שהיא הטילה על איחוד האמירויות, כי הרי גם לאיחוד האמירויות יש כור אזרחי, אבל אין שום סיכוי שהוא יהפוך לכור צבאי. אז ברגע שבעצם ארצות הברית מאפשרת את זה לסעודיה, היא מבהירה לישראל שכל הסיפור של עליונות אסטרטגית, ושישראל היא צד מאוד משמעותי בהחלטות שארצות הברית מקבלת לגבי מדינות ערב, כל הדבר הזה הוא כבר לא רלוונטי. ישראל היא עוד בת ברית, היא לא הכי חשובה, היא בטח לא מה שהיא מספרת לציבור הישראלי, ולכן זאת לא מכה קלה בכנף, כן. זאת מכה קשה מאוד עתידית ונוכחית לישראל.
1: יש פה כנראה אולי השלמה אמריקאית לזה שיהיה גרעין איראני, ולכן הם כבר מממשים את הפרק השני או את ההתחייבות שבסדר, אם לאיראנים יהיה נשק, אז לסעודים יהיה פוטנציאל לנשק גרעיני.
2: אז שוב, אני בורחת מלפרש את האמריקאים, כן. ואני חוזרת לפרש את הסעודים, ואני אומר למה אני מתכוונת. כן. היחסים בין סעודיה לבין ארצות הברית עברו הרבה מאוד טלטלות קשות שהיה עזוי כמעט להניח שהם ישרדו אותם, למשל ספטמבר 11. אבל עוד אחת מהטלטלות המאוד דרמטיות הייתה המלחמה האחרונה. כשהאמריקאים מחליטים יחד עם הישראלים לצאת למתקפה שהיא לכאורה מטיבה גם את מצבן של מדינות ערב, אבל בפועל היא מסיבה נזק חסר תקדים, אז יש פה בעצם תחושה מאוד קשה בצד הסעודי, שהאמריקאים מנהלים מלחמה מעל ראשם, והנזק בסוף נספג בצד הערבי. זאת אומרת, ארצות הברית עוד מעט תברח מהאזור כמו שהיא תמיד עושה, ותשאיר את המדינות פה להתמודד עם כל התהפוכות שהיא יצרה כאן. ובעצם מה שהיה אמור לעשות ההסכם הזה, ההסכם שמאפשר לסעודיה לבנות כור גרעיני, זה לחזק או לקרב מחדש את סעודיה לארצות הברית ולבנות מחדש את האמון. אבל טראמפ כמו טראמפ, שוב, גורם לסעודים שאין לגרום להם להבין שאין על מי נסמוך. האמריקאים עושים מה שבא להם. כשיש נשיא כמו טראמפ, אז הם עוד יותר עושים מה שבא להם. וסעודיה היא איזה ילדה בגנון שבו הגננת יכולה להחליט מה שבא לה על חשבון הילדים. וזהו, זאת ההתייחסות. יום אחד כן בא לי, יום אחד לא בא לי. לא ככה מנהלים יחסים במדינה שהיא כל כך חשובה וכל כך משמעותית, לא רק למזרח התיכון, אלא לפוליטיקה הבינלאומית.
1: היה לנו חלום שיהיה מסדרון יבשתי בין סעודיה לאירופה שיעבור דרכנו. אין אינדיקציות שהדבר הזה בכלל יקרה, ויש כיוונים אחרים, נכון?
2: סעודיה, כמו שאר מדינות האזור, בוחנת כל מיני אופציות כדי להפחית את התלות שלה במצר אורמוז ובבאב אל-מנדב, אבל צריך לזכור שלמשל הכור הגרעיני האזרחי מאוד יעזור לה בעניין הזה, לא בהקשר של ייצוא, אבל הוא כן יעזור לה לפחות אם יש טלטלה בשוק האנרגיה, היא תוכל להמשיך ולספק חשמל לאזרחים שלה. איימק עדיין נמצא על השולחן, ואני מאוד מקווה שתהיה פה הנהגה ישראלית שתדע להסביר לסעודים שהאינטרסים המשותפים בין שתי המדינות הם איתנים מבעבר. צריך לזכור, האויבים המשותפים הם בדיוק אותם אויבים משותפים, רק בעוצמות הרבה יותר גדולות. ושוב, בסוף, יורם, הכל מתחיל ונגמר במנהיגים. אם יש מנהיגות שיודעת לדבר בשפה של אינטרסים משותפים, של חזון, של הבנה של הרגישויות של הצד השני, התחשבות, כל הדברים האלה, זה מה שהופך מדינות מאויבות לבנות ברית. לא שאנחנו אויבים של סעודיה, אבל, אבל צריך להבין ששלום זה לא משהו שאתה רואה אותו על הדרך. שלום זה דבר שאתה בונה אותו בהרבה מאוד עבודה קשה, באבולוציה שנבנית שלב על שלב. אבל שוב, אי אפשר לברוח מסיפור המנהיגות. כשיש מנהיגות טובה, הדברים נראים אחרת.
1: לו היינו חוזרים רק לנאום בר אילן, אותו נאום של ראש הממשלה נתניהו, שהיה אומר שתי מדינות. אם הוא היה אומר את זה היום, אנחנו יודעים
2: הוא לא צריך להגיד את זה, יורם. הסף הוא הרבה יותר נמוך.
1: אפילו פחות מזה?
2: אני רוצה רגע לחדד את הדברים.
1: כן.
2: הצד הישראלי והסעודי רואה עין בעין בסוגיה הפלסטינית, ואני אסביר למה. זה לא אינטרס סעודי שתקום מדינה פלסטינית. זה אינטרס סעודי שתקום מדינה פלסטינית מתפקדת, יציבה, שנשלטת על ידי הנהגה פרגמטית. אם זה לא יקרה, הסעודים לא רוצים להקים מדינה פלסטינית.
1: ודי בהצהרה? די בהצהרה של ראש הממשלה יגיד.
2: לא, די בהצהרה של ראש הממשלה שאומר לנו ולכם יש בדיוק את אותה מטרה. Mm-hmm. שתהיה מדינה פלסטינית שהיא טובה ויציבה לא רק עבור העם הפלסטיני, אלא עבור כל האזור. מה שיקרה בשטח הטריטוריאלי כל כך קטן הזה משפיע לא רק על האזתים, כן. לא רק על הפלסטינים, אלא על כל המרחב האזורי, ולכן כל מדינות האזור רוצות לראות הנהגה מתפקדת והנהגה שנלחמת בכוחות ג'יהאדיסטים רדיקליים. אין פה ולו מדינה אחת מהפרגמטיות שלא חושבת ככה. השיח הזה הוא היה נכון לפני אוקטובר, והוא נכון גם אחרי אוקטובר. כן. זה לא שצריך עכשיו שתי מדינות, צריך לראות איזשהו ייצוב של האזור הזה, ובתהליך מאוד מאוד ארוך צריך לבנות מנהיגות אלטרנטיבית למה שאנחנו רואים היום. את זה גם סעודיה וגם ישראל רוצות. שוב, כן. ישראל הנוכחית רוצה גם עוד כמה דברים חוץ מזה שמטרפדים את האפשרות להתקדם ביחסים.
1: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות למפרץ הערביות, אוניברסיטת פתוחה ואוניברסיטת בן גוריון, כרגיל, סידרת לנו את הדברים בראש היטב. תודה רבה ונאחל לנו שיהיה לנו סופה שקט.
2: ומנהיגים טובים.
1: אמן.
2: תודה, ביי ביי.
1: כן, האם אנחנו בדרך ל-Nowhere, כמו ששרו ה-Talking Heads? נשמע.

0: כן, חופש הגדול בעיצומו, איזה כיף, איזה כיף לכם הורים, הילדים איתכם בבית, בדרך כלל אתם צריכים להסיק אותם, כיף גדול. בכל מקרה, הפעם האתגר היה להוציא אותם במסכים, עכשיו האתגר הוא יותר גדול. שלום למאיה בחר גילד, סמנכ"ל התמחות מידע בפלאפון ויס.
1: בוקר טוב, שלום, שלום.
0: בוקר טוב. טוב, נו, הילדים, זה שאנחנו צריכים להוציא אותם ממסכים, זה אנחנו יודעים, אבל הגלישה היא כבר לא אותה גלישה. פעם זה הייתה גלישה לאתרים, עכשיו יש לנו את הבינה המלאכותית.
1: אין ספק, ללא ספק, האתגר של הגלישה ובכלל של השימוש בדיגיטלי, הוא הפך להיות בהמון, הרבה הרבה הרבה יותר מורכב, וכמו שאמרת, החופש הגדול הוא כיף, והילדים נמצאים הרבה ליד מסך, מעבר לאתגר להוציא אותם מהמסך, שזה אתגר אחר.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להיות מודעים לזירה הדיגיטלית, קודם כל אנחנו כהורים, ומעבר להגיד להם תיזהרו, כי זה לא מספיק, אני מאמינה שצריך ממש לתווך את זה בנקודות, שהם יהיו מודעים שכשהם מקבלים את הנקודות הם יזכרו שיש את הדבר הזה של, הרבה מאוד פייק והרבה מאוד רוע לצערנו גם בעולם הזה.
0: שפעם היינו חרדים לזה שהם יקבלו סרטונים וסרטוני זוועה וכל מיני דברים אחרים, אבל עכשיו זה בעצם זה משהו שאפילו לא אמיתי. עד כמה יש בילדים את החשדנות הזאת של, היי, זה בטח לא אמיתי?
1: תשמע, אני חושבת שגם אנחנו כמבוגרים לאט לאט הם מתבלבלים, כי זה באמת, ה-AI הופך את הכל להרבה יותר אמיתי. הקול שלי יכול, אפשר לייצר אותו, תמונה שלי, סרטון שלי. אני יודעת להבין הקשרים, אז אני גם, אם פעם הייתי שולחת out of nowhere משהו, פתאום עכשיו זה מאוד קשור למשחק שאני משחק בו, או לשיחה שכרגע דיברתי עם חבר, ולכן אני חושבת שגם אם יש מודעות, היא יכולה להיות טריקית. אני חושבת שבקרב בני נוער, בגלל שהם יותר אימפולסיביים, יותר ככה רוצים להתקדם במשחקים ומה שהם רוצים, אז הם טיפה פחות נזרים, אני חושבת כמובן לא מכלילה, ואנחנו צריכים מאוד לתווך, בעשה ואל תעשה ככל שניתן, כמובן, וגם כל פעם ששומעים מקרים, ממש לספר להם עליהם, לא, עוד פעם, ממש להראות להם את המקרה, להראות להם את הסרטון, כמובן זה סרטון שהוא לא משהו חלילה פוגעני, ולהסביר איך זה, נראה ממש אמיתי, ובכל זאת איפה אפשר היה לזהות את המקום, שכן היה צריך רגע לעצור, ופה אני חושבת שאני יכולה אולי בכמה דקות...
0: כן, בבקשה.
1: אז בואו נתחיל באמת בכמה דברים שהם מאוד נפוצים. קודם כל הנושא הזה של חבר וירטואלי, לשים לב אם באמת זה חבר שלך. בגלל שהכלי AI מאפשרים היום לזייף, כמו שאמרתי, את הקול שלי בקלות התמונה וכו', אתה יכול לקבל כל מיני הודעות שנראות כאילו נשלחו מחבר. או בין משפחה, בין אם זה עוד פעם הודעות קוליות, או בין זה הודעות בטקסט. ואז בדרך כלל מבקשים דברים כמו, תעשה לי טובה קטנה, אני צריך שתעביר לי איזשהו קוד, או שתעביר לי כסף, או מידע אישי או סיסמה. כן, וזה קורה. ואיך אתה מתגונן מפני זה, אתה צריך באמת להסביר לילדים רגע לעצור, כי בדרך כלל, לא פתאום out of nowhere, אבא שלך פתאום מתקשר אליך ואומר, או פעם זה מאוד, מתחיל להיות מאוד מתוחכם, אז לא להיכנע ללחץ. וכלל, כל בקשה לכסף, לקוד אימות, למידע אישי, תבדוק מהפעם, אני אומרת אל תיתן, אלא אם כן באמת זה משהו שאתה יודע עם מי אתה מדבר, אז תשימו לב לזה, נוצרים הרבה חברים וירטואליים שהם כבר אתם מכירים אותם.
0: כן. מה שאת אומרת גם מאיה בחר גילד, זה מחייב אותנו להיות מעורבים יותר.
1: נכון.
0: וגם זה אומר שכדאי שאולי שנצפה בסרטונים, שאנחנו רוצים ממש לא לצפות בהם, וכדאי גם ש... נגרום לילדים לשתף אותנו כמה שיותר, כי אחרת אין לנו נקודת התייחסות.
1: שישתפו אותנו, וגם לא להתחרק מזה, להגיד, אוי אוי אוי, אל תעשו, הכל מסוכן כן. שם, כי זה אי אפשר, קודם כל אפשר להימנע מזה, זה חלק מהחיים, וכן, להיות חלק מזה, לשתף, להראות, ככל שהמודעות תהיה גדולה של כולנו, אז הרבה פחות ניפול במלכודות האלה, לפעמים זה מלכודות קטנות, ולפעמים זה מלכודות רציניות, ולכן צריך... באמת להיות קשובים. עוד דברים שקורים ברשת, שופה, הם מאוד פופולריים היו תמיד. כל הנושא של כישורים מתחזים, תמיד היה ששולחים לך כל מיני לינקים או כל מיני דברים כאלה
0: כן.
1: שקישורים שאתה... אבל גם פה היום זה יותר מתוחכם, כי הכישור מגיע לך בדיוק בקונטקסט הנכון, בהודעת מייל, בצ'אט, באמצע משחק, ו...

0: בוודאי עם הצד השני של הלינק הזה, כן. הוא אכן אמין. כלומר, זה קצת יותר קל להיזהר מזה. אני אומרת, החוק, שתדעו, לא לגעת בזה פשוט. אלא אם כן, אתם יודעים שזה לינק מובטח שאתם וידיתם עם זה ששלח.
1: זה אני בטוח שאת גם מטמיעה בארגון שלך את הנורמה הזאת של לא בחלילה לחוץ על שום דבר. לגבי ילדים, אני חושב שאת האיום האולטימטיבי, שאם מישהו ישתלט לך על הטלפון, לא יהיה לך טלפון. אני חושב שאין איום גדול מזה.
0: נכון. אז אני, אופה, הם כנראה מבינים, אבל זה לא מספיק, זה מה, מזה אני לפעמים חוששת, כי כן. להגיד, אופה, מה, טלפון, אני אקח אליך לך טלפון, צריך כל הזמן לתת להם את הדוגמאות, היום הם יהיו עוד שקורות, ואז מתקשר להם לאותו איום, שהטלפון שלהם יכול כמובן ללכת לגמרי.
1: או ישתלטו לך על הסושל, ולא יהיה לך אינסטה, ולא יהיה לך טיק טוק, ו... או מישהו ישתלט לא לך על הטיק טוק.
0: או שידברו בשמך, כן. בשמך כן. בסושל, זאת אומרת, יצרו פרופילים שהם של שהם לא שזה לא אתה וזה כאילו אתה, כלומר יש באמת המון המון פייק ולכן אם כבר נגעת בנושא של המכשירים הסלולריים או כן. הטאבלטים או אז באמת כמה שיותר לדאוג שהם יהיו בגרסה הכי מעודכנת שלהם, אם יש תוכנות כמו אנטי וירוס, אנטי סייבר, לא משנה איך נקרא לזה, לפעמים זה לא עוצר אבל זה עוד שכבת הגנה שלפעמים אותו, אם לך יש את זה ולי אין את זה, אז יותר קל לי ללכת למי שאין את זה. אז כאילו שווה לשים את הדברים האלה ולשים לב שאנחנו בגרסאות הכי מתקדמות. עוד פעם, זה לא מונע לגמרי, אבל זה בטח עוזר, יותר מקשה, בוא נגיד, על התהליך.
1: יש מיתוס או לא מיתוס שמכשירי iOS, אפל הם יותר בטוחים מאשר מכשירי אנדרואיד? אני יודע שאתם מוכרים את כל המכשירים, אבל זה, זה, זה מבוסס, זה נכון?
0: זה מבוסס. העולם של ה-iOS של אפל הוא יותר גן סגור, כלומר, יתרונות וחסרונות. אגב, יש קרב בני נוער כאלה שאתם רבים את האדרואיד בגלל שהוא יותר פתוח, ואתה יכול להוריד הרבה יותר דברים בעצמך. באפל הוא יותר גן סגור, ולכן היכולת לפרוץ לך למכשיר היא יותר קשה, אבל אין שאי אפשר לפרוץ גם לזה וגם לזה, אבל כן, המיתוס הוא לא רק מיתוס. כן. בעולם של האייפונים זה יותר מובטח, אבל גם שם צריך להיזהר, כי שוב בסוף הדברים של הפייקים האלה מגיעים מכל כך הרבה צינורות שונים, שגם לתוך האייפון זה יכול לחדור מאתרים שונים, מהרבה מאוד מקומות.
1: ואנחנו בגילאים שנותנים לילדים היום טלפונים כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, זה משהו חברתי, אין ברירה, הם צריכים כבר להיות חלק מהחברה שלהם לצערנו, אז הם מבלים הרבה במסך, זה חלק מהעולם שלהם. יש לך שני כובעים, את גם בפלאפון וגם ב-YES, יכול להיות נכון. שעדיף שהם פשוט יראו קצת יותר טלוויזיה, מי היה מאמין שנגיד את זה? אני בגילוי נאות כל החיי הייתי בטלוויזיה, אבל אולי לראות סדרה בטלוויזיה זה קצת יותר בריא נפשית מאשר לגלול כל היום?
0: לגמרי, הלוואי וזה היה עובד, אבל נראה לי שכנראה זה יהיה גם וגם, ושוב, אני אומרת כמו כל דבר בסוף בחיים, צריך ברגע שמתפחים אותו, ברגע שיודעים שהוא קיים, אני אומרת לילדים שלי, המכשיר הזה יש לכם הרבה אחריות. אגב, משהו אחד שחשוב לי להגיד מפה, כן. שיש גם אחריות, יש אפשרות לייצר היום סרטונים שיכולים להפוך בשנייה ויראליים, כלומר, וזה קורה, אפשר לייצר סרטון על ילד בכיתה, או ילד חבר בשכונה שזה בכלל לא אמיתי, זה פשוט, זה טס בתוך הקבוצות וואטסאפ.
1: נורא, כן.
0: אז המסר שלי פה הוא אחד, כמובן, אל תייצרו כאלה סרטונים, אגב זה פלילי. אבל שתיים, אם הגיעו לידיכם או לקבוצת וואטסאפ סרטון כזה, תלכו למבוגר אחראי. זה סרטון שיכול לייצר נזק לילד באופן שאי אפשר לתאר את זה, ולצערי זה גם תופעה שהולכת וגדלה. ולכן פה האחריות היא לפחות לא, בטח לא להפיץ את זה. ולעצור ולהראות את זה למבוגר אחראי, הרבה פעמים כן אפשר בסוף לפחות אולי להבין מאיפה זה בא, או לעצור את זה, או לתווך את זה חלילה לילד שעשו את זה עליו.
1: אני אוסיף שאל תבנו על בתי הספר שיחנכו את הילדים שלכם לאחריות דיגיטלית, תעשו את זה בבית, ככה תיתנו להם כלים לעתיד להתמודד יותר טוב עם החיים האלה. מה לעשות, יש אנשים רעים.
0: נכון.
1: הרבה אנשים רעים, ואם זה לא רוע, זה גם חוסר אחריות, גם זה קיים. ומה שהיום נראה לכם, רואים שזה מזויף לאט לאט, כמו שאמרת,
0: זה יגרום

0: לנו להיות לצערנו, אבל זה גם מפתח סקיל, אז זה בסדר, להיות יותר חשדניים, יותר לשאול שאלות, יותר, אולי יותר להסתכל על הזירה הדיגיטלית, ובאמת לוודא מי מסתובב סביבנו, ולא כל חבר הוא חבר אמיתי, כמו שאמרתי.
1: כן.
0: זה גם, אבל כן, לא פשוט. יש אתגרים, אבל גם יש דברים טובים.
1: לא פשוט, אבל זה תפקידנו. מאיה בחר גלעד, סמנכ"לית מערכות מידע בפלאפון ויס, תודה רבה רבה על התובנות.
0: תודה רבה לך, שיהיה המשך יום נעים.
1: ופעם זה היה נורא פשוט, קאט סטיבנס שר, חוגג השבוע יום הולדת אגב, שר Where Did the Children Play? הימים הפשוטים של הלכו ושיחקו בגני שעשועים.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'יהאדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר חקלאות, חבר הקבינט מדיני ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חותמים שבוע עם יורם אוקדי.
5: טוב, ארגנטינה זה לא רק כדורגל, תשיעית בעולם בשטח שלה, מדינה ענקית, אוכלוסייה של כמעט 50 מיליון. אני חושב ששטח לאוכלוסייה מהנרחבים והנדיבים ביותר, אבל תמג לנפש הוא בערך שליש משלנו, ועבר אפל אפל של דיקטטורה צבאית אלימה. עשרות אלפי נעלמים, בערך 30,000 אנשים נחטפו, הולמו, נהרגו, רבים יהודים. בוקר טוב לנוני קופמן, מחבר את הספר שקופיות.
6: בוקר אור ירון.
5: ואם יורשה לי, בתור אחד שקרא את הספר, זה רומן מתח היסטורי מרתק, מרתק, מרתק.
6: תודה.
5: איך אנחנו מספרים בכמה שורות ובלי להרוס את הסוף, על מה קורה בספר, ותכף נדבר על החיבור שלך לנושא כמובן.
6: אז בספר אמא ובת, מוניקה ואנה, שבעצם חיות בישראל בשלושים שנה האחרונות, כלומר בשנות, זה התרחש בשנות ה-2000, חוזרות לארגנטינה בעקבות סדרה של סימנים משונים שהאימא מוצאת בתמונות ישנות של האב הנהדר, שהוא מהנהדרים של שנות ה-70, ובעצם מרמזות לה שייתכן והוא השאיר לה מסר לפני שהוא נהדר. והסיפור הוא הסיפור מסע שלהם בארגנטינה בעקבות הרמזים האלה ובעקבות המסר.
5: אז זה ספר ראשון שלך, והקשר הוא מאוד מאוד ברור, כי אבא שלך בעצם נעלם בארגנטינה של אז.
6: נכון, נכון. ההורים שלי היו חברי מחתרת, ואבי הוא עלם בשנת 75. חודשיים לפני שאני נולדתי בעצם.
5: אז גדלת בבית בישראל, שבעצם אני מניח שאימא שלך, בניגוד למוניקה, אימא של אנה בספר, סיפרה לך מה קרה במחתרת?
6: כן, בטח. יש לי גם אח גדול ממני, שגם הוא מאותו אב, וביחד הוברחנו לישראל. ואני זוכרת מגיל מאוד מאוד קטן שסיפרו לנו הכל. גם יש לנו קשר מאוד חזק עם המשפחה של אבי בארגנטינה, גם המשפחה של אמי בישראל. וכל השנים האלה היינו מאוד מודעים גם לסיפורים של מהמחתרת, וגם לסיפורים של מה שקרה והחיפושים של אחרי. סבתא שלי הייתה עד יום אותה אימא מכיכר מאי, בעצם מובילה של מאבק, וגם ממנה ודרכה ודרך העשייה שלה, אז למדנו הרבה על מה שקרה, ומה שקרה גם אחרי, בעצם משפטים והולכים וחוזרים, כי זה גם משתנה עם השלטון, בעצם ההשלכות של המשפטים האלה, היו הרבה חנינות, ואחרי זה ביטולים של חנינות.
5: כי זה נושא שדיברו עליו בישראל בשנות ה-70 ובשנות ה-80, אבל בעצם זה נעלם מהשיח, למרות שרבים מהגיבורים, לצערנו, אלה שנעלמו אז בארגנטינה, היו מהקהילה היהודית.
6: נכון, נכון. בניגוד בעצם המספר של היהודים מתוך האוכלוסייה הכללית, שהיה פחות מאחוז, אז יש מתוך הנעדרים 12% שהם יהודים.
5: שזה מספר בלתי נתפס, כן. זה אלפים.
6: ממש. יש 2000, כמעט 2000 נעדרים יהודים, והאמירה בעצם של הרבה מהשורדים או אנשים שהיו מעורבים זה שברגע שהיית יהודי היה לך הרבה פחות סיכוי לשרוד עם במחנה ריכוז ועם בעינויים, ואם לפעמים סתם היו תופסים אותך כי אוקיי, על הדרך אתה יהודי. אז זה חלק מהעניין, וגם צריך לציין שהרבה מהשורדים בעצם הם יהודים. יש לנו קהילה ארגנטינאית גדולה פה בארץ, שזה אנשים שעזבו בשנות ה-70 לפני, במהלך הדיקטטורה ואחרי הדיקטטורה, אז בעצם היא נוגעת בכולם.
5: כן, כמו שאנה אומרת בספר, איזה מדינה כאב לב זו ארגנטינה, איפה שלא הופכים מוצאים טרגדיה.
6: כן, לפעמים זה מרגיש ככה, גם בכדורגל.
5: לא נורא, קורה, מותר להפסיד קצת, זה לא נורא. הרגשת בטח שכל מדינת ישראל מזדהה עם ארגנטינה, אולי כי ספרד פחות מזדהה עם מדינת ישראל, אבל בכלל יש פה איזה חיבור קצת יותר עמוק. איך כותבים ספר עם שילוב כזה? זה הרגיש קצת חדר בריחה, קצת רומן מתח, ומאיפה קיבלת את המתנה הזאת? זה ספר ראשון, נכון?
6: נכון. האמת היא שהרבה שנים ידעתי שאני אכתוב משהו על זה, אבל לא כל כך ידעתי איך, כי לא רציתי לכתוב ממואר גם בסוף. זה לא, אני לא חייתי את הדיקטטורה, אני חייתי את אחרי הדיקטטורה, אז ממואר זה פחות רלוונטי, ורציתי לכתוב ספר שאני ארצה לקרוא, בגדול שזה מה שהיה, זה מה שהיה לי בראש. אני מאוד אוהבת חדרי בריחה וחידות, וברגע שפיצחתי את הדבר הזה שאני יכולה בעצם להכניס את המסרים האלה בתוך התמונות, שבסוף ההשראה הייתה תמונה אמיתית של אבא שלי שהוא שלח בעצם מהזמן שלו בלחימה במחתרת, שלמיטב ידיעתי אין ברמזים, אבל אני שתלתי, ובעצם זה מה שאפשר לי להרכיב את העלילה ככה.
5: אז זה מרתק, והתוצאה היא, כי חשבתי שאני אקרא ספר, את יודעת, על חוויה משפחתית, אבל פשוט צללתי לספר מתח מענה, שנוגע בנושא מאוד מאוד כואב, ויש לך את החיבור האמיתי הזה. על הספרים? זה לא המקצוע שלך, אני מניח.
6: האמת היא שאני עובדת עכשיו על עיבוד של הספר הזה לסדרה.
5: יפה, כן. יפה מאוד. אוקיי.
6: כן, סדרה עם 8 פרקים, ואז אחרי זה אני מניחה שאני אכתוב עוד, כי נהניתי ממנו מאוד, האמת.
5: טוב, זה פוטנציאל בינלאומי גדול.
6: הלוואי, הלוואי ממש.
5: הסיפור הוא סיפור, הסיפור הוא בטח חובק עולם, מתרחש בארגנטינה כמעט כולו. אז זה בטח, היית שם אני מניח הרבה פעמים מאז שעזבת.
6: כן. הייתי הרבה פעמים, אחרי הדיקטטורה מן הסתם, לא הייתה אפשרות, והרבה מהספר הוא קצת החזיר אותי כזה לטיולים ולזמן עם המשפחה, וזה היה תענוג לכתוב את התיאורים של המקומות.
5: ויש טיסה ישירה עכשיו, מטורף.
6: יש טיסה ישירה, אני גם אגיע.
5: מעניין שהמשפחה שלך, יש לך משפחה שהיא שם, והם נשארים שם למרות שהמצב הכלכלי לא משהו, המצב הפוליטי לא משהו, אבל הם מסתכלים עלינו קצת אחרת ואומרים, אצלכם יותר גרוע, אצלכם יותר מטורף?
6: לא, אני חושבת שהמשפחה שלי, הם רגילים לסיפורים על ישראל, יש לי הרבה חברים שם שהם חיים, והרבה פעמים אנחנו עושים השוואות, ולפעמים אנחנו קצת מרגישים שאנחנו חיים באותו מקום, התלונות טיפה שונות, אבל בסוף אנחנו כל הזמן בצרות. ויש משהו בתרבות הישראלית ובתרבות הארגנטינאית שעדיין לא הצלחתי להגדיר אותו שהוא מאוד דומה. אני חושבת שאפשר לראות את זה בשילוב גם של ארגנטינאים בארץ ובאהבה הזאת, כמו שאמרת קודם, האהבה הזאת של ישראל לארגנטינה, שהיא לא כל כך מוסברת. אז הרבה פעמים זה מרגיש דומה ושונה.
5: כן.
6: אני לא רואה שהם בהכרח נכנסים למין לחץ כזה על ישראל, אולי כי הם רגילים, רגילים כמו שאנחנו קצת רגילים.
5: כן, יש משהו בחום, בחיבוק, שכן אנחנו דומים. אבל אם יורשה לי, יש שם קצת יותר סטייל, וארגנטינה היא גם מדינה עם הרבה אלמנטים אירופאים בסופו של דבר שנכנסו גם כן.
6: נכון.
5: מרתק. נוני קופמן מחבר את הספר שקופיות בהוצאת כריכה. ברכות על הספר, אל תחכו לסדרה, זה ייקח עוד שנים, המלצה שלי. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
6: תודה רבה.
5: וארגנטינה ארגנטינה, מרסדס סוסה, הזמרת ארגנטינאית, גם הופיעה פה הרבה מאוד בישראל. הנה.

0: כן, מארגנטינה חזרה לישראל. ככל שאני רואה שהעובדים הזרים עובדים לעבוד בוולט, אני שואל את עצמי מי עכשיו עובד במסעדות ובתי אבות. בוקר טוב לאורן, אורן לוי, מנכ"ל קבוצת דנאל. שלום אורן.
1: היי אורן, בוקר טוב.
0: אני יודע שלקבוצה שלכם יש הרבה זרועות, אז בואו נתמקד במשאבי אנוש ובסיעוד. במשאבי אנוש, כמה אתם מעסיקים או מחברים למעסיקים? מה ההיקף?
1: משאבי אנוש זה תחום אצלנו מאוד מאוד רחב, זה מגיוס, השמות, אבחונים וגופים מאוד מאוד גדולים. ואחת הזרועות שאני מניח שעליהן אתה רוצה שנתמקד זה הזרוע של העובדים הזרים. שם יש לנו קרוב ל-1,000 עובדים, כל המגזרים, מהבינוי, תעשיות למיניהם וכיוצא בזה.
0: וכמובן שאנחנו מרגישים שיש מחסור בעובדים וצריך להביא יותר מארצות העולם, אפילו זה הגיע למוסכים עכשיו, זה משהו שילך ויחריף?
1: אני חשוב לי שיבינו את גודל האירוע. אתה יודע, אנחנו קוראים חדשות לבקרים, כל מיני כתבות על המטרו החדש שעומד לקום, והקדיחות, וכל מה שקורה בגוש דן ובמרכז. מדובר על הבאה בטווח הקרוב של השנה הקרובה של כמעט 20,000 עובדים זרים. 20,000 עובדים זרים, רק שאנשים יבינו ויפנימו את גודל האירוע. אני לא יודע אם המאזינים שלנו גרים באור עקיבא, שואם, אריאל, זה גודל של עיר שצריך כדי להכיל את העובדים הללו. עכשיו, זה לא רק דיור,
0: כן.
1: זה שירותי מזון,
0: בריאות.
1: זה שירות בריאות. צריך לתכלל את הנושא הזה וצריך לתכנן אותו כמו שצריך, וזה המפתח בעצם להצלחה. במידה ושלושת הגופים המרכזיים, שזה המדינה, שאמונה על הרגולציה ועל האכיפה, אנחנו כקבוצת דנאל, כגוף שיכול להביא את העובדים הללו, ומדינת המקור לצורך העניין, זה לא משנה אם כרגע זה הודו, תאילנד, סרילנקה או מדינות אחרות, מצליח לשתף פעולה בצורה שקופה ובצורה נכונה, אז יש לנו מפתח להצלחה. אבל אני חייב לציין עוד דבר אחד, יורם.
0: כן, בבקשה.
1: אנחנו מדברים על הקמת תשתית למדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על הקמת תשתיות, אנחנו לא יכולים להתבסס אך ורק על עובדים זרים. צריך למצוא פתרון למחסור של עובדים ישראלים פה בארץ. זה מחסור אמיתי, זה אתגר אמיתי, הוא נובע מכמה וכמה סיבות. לאו דווקא ממשכורות נמוכות, זו השמועה שרצה היום בשוק. אנחנו מדברים, יש שני בנים, אחד בן 23, אחד בן 21. איכות החיים חשובה להם. זמן איכות עם המשפחה, עם הילדים. אני כשהייתי סטאג'ר במשרד עורכי דין גדול, כשיצאתי ב-9 בערב, מהמשרד יצאתי עם הראש מורכן למטה, זה, כי זה מבחינתנו היה חצי יום. לא מעניין את הדברים האלה. לא קיים. אז צריך להתמודד עם הדברים האלה. אני לא אומר שזה יותר נכון, פחות נכון. צריך למצוא את השילוב המיטבי בין עובדים זרים לעובדים ישראלים.
0: כן, זה, אנחנו אשמים גם בתור, זה בכלל משהו מאוד יהודי, אבל בטח בתור הורים, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יעבדו במקצועות הבנייה, וזה הטעות שלנו אולי.
1: תראה, אני לא יודע מה זה לא רוצים. שום עבודה, אתה יודע, לא מביישת את,
0: נכון?
1: את מי שעושה אותה או עוסק בה. אתה יודע, אנחנו גם קוראים לא מעט כתבות על ה-AI, מנכ"ל NVIDIA, שאומר שבסופו של יום, בעוד 20 שנה, 10 שנים מהיום, שיהיו המיליונרים החדשים, זה דווקא העובדים האלה,
0: נכון?
1: שמתכוון אליהם, אין מה לעשות. אבל זה עוד חזון למועד. אני חושב שהמדינה, המדינה צריכה להכריז על מקצועות מסוימים כמקצועות במצוקה, היא עשתה את זה בתחומי הרפואה לצורך העניין, לדאוג לאולי סובסידיות או משכורות קצת יותר גבוהות לעזור למעסיקים,
0: כן.
1: יכול להיות שזה מה שיעזור. בסופו של יום צריך להיות תחום ליבה או כמות מסוימת מוגדרת של עובדים ישראלים שעל בסיסם תוקם מעטפת של עובדים זרים, כי אחרת זה לא יעבוד.
0: ואתה יודע, הסוגיה הגדולה שלא מדברים עליה זה עובדים פלסטינים, שאגב עובדים במקומות מסוימים ביהודה ושומרון, ועובדים בתוך קו הירוק, פשוט מסתננים פנימה. זה משהו שאני מניח שאתם הרגשתם את השינוי הדרסטי, שבעצם נמנעה הכניסה של עובדים פלסטינים.
1: נכון, אנחנו רואים את הפילוח היום בעובדים הזרים. זאת אומרת, אם לפני המלחמות למיניהם או המבצעים למיניהם, רוב העובדים הזרים היו פלסטינאים או מיהודה ושומרון, היום הסיפור הוא שונה. היום יש לא מעט עובדים, רובם ממדינות כמו הודו. אני חייב לציין שאופן ההבאה שלהם מתחיל להיות יותר ויותר מוזר. זאת אומרת, קבוצת דנאל לצורך העניין שולחת נציגים למדינות המקור, יש שם ממש עושים להם מבחני השמה כאלה ואחרים, זה לבחור את הטובים ביותר, ואז אנחנו דואגים להביא אותם לארץ.
0: ונעבור לתחום הסיעוד, אנחנו, תודה לאל, תוחלת החיים עולה, ואנחנו, המחיר של זה שאנחנו צריכים עזרה סיעודית יותר גדולה, יש מספיק עובדים לטפל בנו היום לאלה שיצטרכו או צריכים סיעוד?
1: אז תראה, אני אחלק את התשובה לשתיים. התשובה הקצרה והמיידית היא לא. התשובה היותר ארוכה היא שצריך לחלק טיפה ולהבין קצת יותר לעומק את הפילוח של העובדים בתחום הסיעוד.
0: כן, בבקשה.
1: תחום הסיעוד נחלק לשניים. יש את המטפלות שאנחנו אמונים עליהן. קבוצת דנאל מחזיקה כ-30 אלף מטפלות, שולחים אותם ל-40 אלף בתי אב, לזכאים של המוסד לביטוח לאומי. והם פר שעה שזכאים, שזכאים ל-4 שעות, ל-5 שעות. רוב העובדים הללו הם עובדים ישראלים, מטפלות ישראליות. בסדר? יש את העובדים שאנחנו קוראים להם הליווין, ה-24/7, שהם אלה, הם העובדים הזרים בעצם, ושם יש מחסור ענק, מחסור גדול. עכשיו, גם פה, תראה, בסופו של יום, בשנת 2040, התחזיות שיהיו למעלה משני מיליון, המדינה קוראת להם קשישים, אני קצת נזהר עם זה, כי זה אנשים מעל גיל 65, מכיוון שאני מתקרב לגיל הזה, אז אני קצת נזהר עם ההגדרה הזו, אבל יהיו שני מיליון איש כאלה, זה רק הולך וגדל. צריך למצוא פתרון לעובדים הזרים שבאים, כי בסופו של יום זה נושא שנוגע לכולנו, לי זוג הורים, מעל גיל 90, כרגע עצמאים, הכל בסדר, אבל יבוא היום והם יצטרכו עזרה כזו או אחרת. זה הנושא הכי אישי שאנחנו יכולים לטפל בו וחייבים לטפל בו, ואני חוזר ואומר, למשל קבוצת דנאל, מכיוון שהיא מתעסקת כבר המון המון שנים עם הנושא הזה, זה נושא שמשלב בין אנושיות, מקצוענות, וגם ידע, אין מה לעשות. אז צריך גם בזה לטפל, ושוב אני אומר, הנקודה החשובה ביותר, המפתח להצלחה, זה שילוב פעולה בין הרשויות השונות, בין קבוצת דנאל לתורך העניין, כן. שאותה אני מייצג היום, ומדינות המקור. כי אחרת, אם לא נבנה תשתית ותכנון לזמן ארוך, זה פשוט לא יעבוד, כי כרגע אנחנו עובדים במעין, לפחות ההרגשה שלי, מעין פלסטרים כאלה.
0: כשפונים אליכם, מי שצריך מטפל או מטפלת ליווין, מה שנקרא 24/7, התשובה היא יש מחסור או שאתם מצליחים לספק את הביקוש?
1: אני תנסה להחניק רגע את החיוך שאני לא רואה אותו על הפרצוף שלך, אבל הסיפור שונה.
0: אוקיי.
1: הם מראיינים אותנו, לא אנחנו מראיינים אותם. אני פונה למטפל זר ואז מתחילות השאלות של, רגע, איפה המשפחה נמצאת? האם אני מטפל בשני בני זוג, כי אז המשכורת שלהם לצורך העניין יותר גבוה, רק באחד. מה נדרש ממני לעשות? אני ניקיונות לא עושה. אני רק מרים הוריד. כן. זאת אומרת, היום העולם מתפך. היום הם מראיינים אותנו, לא אנחנו אותם. וזו אחת החולשות של המחסור בעובדים זרים, בתחום הסיעוד.
0: כן, לגמרי. והבשורה הטובה שאתם מנהלים. מנהלים את האירוע, מנהלים את העסק הזה. המדינה מתייעצת איתכם?
1: זה כאילו שתאמנו את השאלות לפני השידור.
0: ולא תאמנו.
1: המאזינים, שהמאזינים יבינו, זה לא קרה. תראה, המדינה מתחילה להתייעץ איתנו, כן. אבל אני פה, זה במה טובה, לקרוא למדינה לשבת עם כולם, ולאו דווקא עם קבוצת דנאל. יש פה, שוב אני אומר, איזשהו שילוב שצריך להתקיים. כל אחד צריך לעשות את משהו טוב. המדינה טובה ברגולציה לצורך העניין, רק היא צריכה לדאוג שהרגולציה תהיה שקופה ועקבית לאורך השנים, ושהשחקנים כמונו נדע לאיזה מגרש אנחנו משחקים. המדינה צריכה לדאוג לאכיפה ולפיקוח, כי זה התפקיד שלה. היא צריכה לדאוג שרק חברות כמו, לא רק, אבל חברות כמו קבוצת דנאל יוכלו להשתתף במשחק. אלה חברות שיש להן כיס עמוק, שיש להן ידע וטרק רקורד מטורף לצורך העניין, ושהן יודעות מה הן עושות, והן גם כפופות לפיקוח והן שקופות. קבוצת דנאל, לצורך העניין, היא חברה ציבורית. הכל פתוח. השקיפות חייבת להיות, והגורם השלישי שצריך לעבוד איתו זה מדינות המקור. לצורך העניין, הודו, סרי לנקה, כי אנחנו מגיעים לשם, הם צריכים לפתוח את השערים, וצריכים להיות איזה שהם הסכמים בילטרליים בין המדינות.
0: אנחנו כמדינה וגם כחברה צריכים להסביר פנים ולדאוג שיהיה להם הכי טוב, קודם כל כי אנחנו בני אדם, ודבר שני, אם יהיה להם טוב פה, יותר יבואו לפה, ונוכל להביא את הטובים יותר.
1: זה אחד, ושתיים, תזכור מה שאלת אותי קודם. כמה שיהיה לעובדים האלה יותר טוב, להורים שלי ושלך בתחום כן. הסיעוד, יהיה הרבה יותר טוב. אנחנו מפקידים את החיים של היקרים לנו מכל בידיים שלהם.
0: כן. אני מרחיב את זה אבל גם למי שמטפל לי ברכב בעתיד, וגם מי שיבנה לי את הרכבת התחתית.
1: גם הרתחים, וגם מי שיבנה לך את הבית, וגם אלה ששוטפים את הכלים במסעדה, ואלה שמבשלים לך את האוכל. ברגע שיתנו להם, אנחנו מזהים אצלנו, את אחוז השימור של עובדים זרים אצלנו הוא גבוה מאוד. למה הוא גבוה מאוד? כי אנחנו נותנים להם מעטפת שמתחילה קודם כל בכבוד בין בני אדם. אחר כך זה גם השכר, וגם מעטפת הדיור, והשירותים האחרים שאנחנו נותנים להם, אבל א' ב', הדבר הבסיסי ביותר זה להתייחס לכולם כבני אדם, אין מה לעשות.
0: כן, פעם זה היה הסבר פניך לתייר, ועכשיו זה הסבר פניך לעובד. אני אומר, שנהיה בני אדם, אנחנו באמת באמת קצת מתנסים, וקצת לא נחמדים, וקצת לוקחים מובן מאליו. אני לא מדבר על אלה שאנחנו לוקחים לעבוד בבית שלנו, אבל אני אומר מסביב, בין אם זה השליח או עובד במסעדה.
1: וצריך לזכור, יורם, תמיד, אנחנו צריכים אותם לא פחות ממה שהם צריכים אותנו.
0: נכון.
1: זה מאוד מאוד חשוב.
0: וגם שגרירים של ישראל כשהם חוזרים.
1: ושגרירים של ישראל בכל מקום, אני מסכים.
0: אורן לוי, סיכמת את זה נהדר, מנכ"ל קבוצת דנאל, תענוג לדבר איתך, תודה רבה רבה.
1: המון תודה, ושיהיה לכולנו סוף שבוע רגוע ושבת שלום.
0: מגיע לנו, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: יש הרבה שעובדים טוב בשביל הכסף, עובדים קשה בשביל הכסף, כמו ששרה דונה סאמר. סוף שנות 70, תחילת 80. She works hard for the money.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מי שהוא לא סוני ומאמין כמו שהם מאמינים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: המציאה הג'יהאדיסט אחמד ג'ולני. עוד בתוכנית, שר חקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100FM.
1: כן, חזרנו, אנחנו נדבר על כיצד מגשימים את החלומות של הילדים שלנו ועד כמה אנחנו צריכים לכוון אותם בגיל צעיר לחלומות. דברים נכונים גם לגבינו, והנה השיר הרלוונטי, אחרי השיר אנחנו נדבר על זה. הכל עובר חביבי, עוד אין ילד.

0: הכל עובר חביבי, המילים של עדנה פלג, הלחן נמרוד טנא. הגדולים שואלים, נו ילד, מה תרצה לעשות שתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת ואני לא יודע בכלל. בוקר טוב ליובל אברמוביץ', סופר ומרצה בינלאומי ושחקן ויזם. שלום יובל.
1: בוקר טוב, איזה שיר מעולה.
0: נכון.
1: ממש.
0: באמת, איך מכוונים את הילדים? בכלל צריך לשאול אותם מה תרצה להיות שתגדל?
1: בוודאי שצריך, אבל אני חייב רגע לענות לך דווקא בהפוך על הפוך, שאני חושב שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, גם לשאול אותנו מה החלומות שלנו. כי השאלה הזאת, אפרופו השיר המופלא הזה שמעלה בי נוסטלגיה, הוא שאלה מאוד מאוד ברורה, לכאורה, וחד כיוונית, שהורה שואל ילד, או סבא וסבתא שואלים ילד, אבל באמת ילדים, זה לא במיינד שלהם, זה לא במרחב שלהם, לשאול את המבוגרים. וזה חלק מהפעילות שלי, שאני בשוטף, זה לעודד גם ילדים לשאול את ההורים ולהסתכל עליהם לא כאל רק כספומט מהלך או מפעל הזנה, אלא כי אנשים שגם להם יש רצונות וחלומות, ולייצר שיח משפחתי.
0: כן. אני אגב בכל רעיון עבודה אני שואל, וזה לא משנה מי גיל המרואיין או מראיינת, מה תרצה להיות שתגדל?
1: נהדר, כי למה? כי זה אומר לך דברים על האדם. יפה, ובדיוק בגלל זה, ואני מניח בשביל זה התקשרתם אליי, אני משיק באמת ב-15 לאוגוסט חוויית קיץ לכל המשפחה, לילדים מגיל 6 והורים וסבים וסבתות, שנקראת המעבדה להגשמת חלומות, שזה בעצם, אתה יודע, יש המון חוויות קיץ לילדים ולמשפחה, אבל הרעיון היה לייצר איזשהו משהו שהוא גם משלב גם תערוכה אינטראקטיבית שמספרת סיפורם של אנשים שהגשימו חלומות לאורך ההיסטוריה, גם איזשהו מופע לכל המשפחה שבהם המשפחה יושבת, כותבת חלומות, משוחחת אחת עם השנייה, מגלה את המשפחה, מגלים אחד את השני.
0: כן, זה נשמע מרתק. מזגן יש?
1: ברור שיש מזגן, יש מזגן ויש מרחב ויקף, וזה גם מאוד אינסטגרמי, כלומר מצטלם נורא נורא יפה. אני חייב פה לתת אגב קרדיט לשני גופים שחברו אליי, שזה שומית הצבא שהיא עוצרת תערוכות, וחברת טומיקס, חברת הפקות וכרטיסים והפקות ענק בישראל, ואנחנו ביחד מרים את זה, ואני מזמין את כל הציבור להגיע למעבדה להגשמת חלומות. אני חושב שזה באמת הרעיון של זה לייצר שיח אחר במשפחה, לחבר בין האנשים, לעודד כמובן גם ילדים, לתת להם כלים להגשים חלומות.
0: זה פעם ראשונה שאתה לוקח את הספרים שלך ומה שנקרא יוצא איתם לשטח? לא בהרצאות, אלא במשהו כזה שהוא אינטראקטיבי?
1: תראה, היו לאורך השנים, מדובר בפרויקט של כבר 15 שנה, פרויקט הרשימה על ספריו, אז נכון שאני מתרוצץ בארץ ובעולם עם הרצאות, אני כרגע מדבר איתך ומשקיף אל הגלבוע, אני בדיוק פה בהרצאה בצפון, אבל והייתה הצגה לנוער והיו כל מיני פעילויות, אבל פעם ראשונה שדבר הזה מתורגן באמת לאיזושהי לחוויה אינטראקטיבית שבאמת יוצאת מהספר וממחישה לילדים ולמבוגרים את כל התהליך הזה של בעצם איך מקשיבים חלום, שזה בכלל מתחיל מסתם לשבת ולחשוב, פעולה שאנחנו כבר פחות עושים, כי אנחנו קוראים עם הטלפונים, לחשוב, להשתעמם. אז ממש אנחנו רוצים להעביר את המשפחה את התהליך הזה של לחשוב, להשתעמם, לרשום, לדבר על זה, לצעוק את זה, כמטאפורה כמובן, ובעצם להבין שזה המסלול להגשמת חלומות.
0: כן, הדור שלי, כשנסענו ברכב עם ההורים, שמענו רדיו, כמובן לא היה לנו סמארטפון, פתחנו את החלום, לא היה מזגן, ובהינו, וחלמנו, ובהינו וחלמנו, וזה היה זמן החלומות, לפחות בעיניי הכי טוב.
1: לחלוטין.
0: המסכים הרסו את החוויה הזאת לילדים, ללא ספק.
1: לחלוטין, אתה יודע, אני חושב שאגב, אני חושב שהאחריות שלנו גם כמבוגרים, תראה, זה נשמע נורא תרחני שאומרים לילד בתקופתי, ואני בטוח שאתה אמרת את זה לילדים שלך, וגם אני אומר את זה לילדים שלי לפעמים.
0: הם מסכימים איתי.
1: אבל זה נכון, תראה, ואני חושב שהאחריות שלנו ההורית היא באמת לבודד את הילדים מעט לעט, ולא על ידי רק אמירות די עם הטלפון, אלא באמת להציע להם אלטרנטיבה. אני יכול להגיד לך אגב שסתם תפקטן למאזינים ולמאזינות, כשאני עושה עם הבנות שלי בארץ לטיולים, אז אנחנו משחקים משחק. כל פעם מישהו אחר משמיע שיר שהוא אוהב, הוא מסביר למה. ובעצם ככה אנחנו חושפים אחד את השנייה, אני משמיע פתאום שושנה דמרי, או נירוונה, או לא יודע מה, קווין, והבנות שלי משמיעות לי עומר אדם ונועה קירל, כל אחד לי מתקופתו. אבל אז אנחנו גם מדברים על השיר, מסבירים, ובעיקר באמת נמנעים מהטלפונים, מבלי להגיד די עם טלפונים, אלא פשוט מוצאים איזשהו משהו חלופי. וזה בדיוק העניין, גם במעבדה להגשמת חלומות, הרעיון הוא באמת אפילו בלי להגיד חבר'ה תהיו בלי טלפונים, אלא באמת לתת 75 דקות של משהו אחר, גם בריחה מהחום כמובן בחוץ, אבל באמת בריחה מהטלפונים לרגע אנושי, קסום, ואני כמובן מזמין את כולם להגיע.
0: והאם זה נכון להגיד לילד, אתה יכול להיות כל מה שתרצה? הרי אם אני ילד ואני חולם עכשיו להיות שחקן ב-NBA, אבל מה לעשות, אתה יודע, יש צריך גם כישרון ויכולת פיזית ודברים כאלה. זה משהו שאתה נתקל בו, שאתה אומר, אוקיי, יש חלומות, אבל לא כל חלום אפשר באמת להגשים.
1: תראה, ברור ש יש חלומות שהם ריאליים, יש חלומות שהם לא ריאליים, ויש חלומות שיש גם נתונים פיזיים, יכולת קולית או גובה או כל דבר אחר. אבל אני חושב שתלו כמובן באיזה שלב הילד מביע את הדבר הזה. כי מדובר בילד בן 6 שמביע עניין להיות שחקן כדורסל, זאת אומרת, מוקדם לדעת מה יהיה גובהו, כי זה חלק מהפרמטרים, אבל אני בהחלט הייתי מנבט ילד, אני קורא לדבר הזה לבנות נתיב לחלום. כן. שכל אדם יכול לבנות נתיב לחלום. אגב, גם אם ילד יגיע שהוא רוצה להיות אסטרונאוט, בסדר גבור, בוא ניכנס נכון. למסלול. בוא נבין מה המסלול. הרי היו אסטרונאוט, יש אסטרונאוטים, היו גם שניים ישראלים, אחד אילן רמון, זכרונו לברכה, אחד שרכש כרטיס, שאגב זו גם דרך להגיע נכון. לחלל. אבל אני אומר, בוא נבנה נתיב לחלומות.
0: כן.
1: וזה בדיוק העניין, וזה גם מה שאנחנו נלמד, אגב, במעבדה להגשמת חלומות, להבין שיש צעדים. זה שיש, אתה יודע, גם מגבלות וזה, בסדר, זה בהמשך, מגלים את זה.
0: איך אתה מתמודד עם אלה שהחלום שלהם זה להיות מפורסם? זהו, זה כל מה שהם אומרים. אני רוצה להיות מפורסם.
1: מעולה, וזה הולך, אני הולך ושומע את זה יותר ויותר, גם בבתי ספר שאני מרצה, וגם, אגב, מאנשים מבוגרים. ואני אפילו זוכר שפעם אמרתי לזה נערה, מפורסמת במה? אז היא אומרת לי, מפורסמת בפרסום. עכשיו, ותמיד אני מסביר שפרסום זו הכרה. בעצם זה, תהיו טובים במשהו, תהיו שדרני רדיו מעולים, תהיו סופרים, תהיו, לא משנה מה, בעלי בית קפה, אם תהיו טובים, בסוף, ככל הנראה גם תתפרסמו ותזכו בהכרה. זה בעצם הכרה, אבל זה שום דבר. אני חושב שהדור של היום נורא נורא מושפע מכל המשפיענים, שהם רואים ברשתות חברתיות, אבל תראה, אני חייב להגיד גם משהו בזכות המשפיענים. נכון שיש כל מיני סוגי משפיענים ומשפיעניות, ויש, אני אומר בלשון עדינה, הרבה קשקשנים, אבל יש גם יוצרי תוכן שהם מדהימים,
0: נכון.
1: שהם קולנוענים לכל דבר, כלומר שהם עושים סרטונים, והם ממש בימאים, והם אנשי תוכן מופלאים, שברבות הימים אולי גם הם יהפכו להיות יוצרים בטלוויזיה או בקולנוע. אני חושב שפה, וזה גם חלק ממה שאנחנו רוצים להביא בה, חוויית קיץ של המעבדה להגשמת חלומות, לעודד הורים לא לפסול חלומות של ילדים כי זה לא נראה להם, אלא להכיר את העולם של הצעירים.
0: לגמרי, לגמרי. אני ספרתי 20 ספרים שכתבת, זה יכול להיות?
1: 20 ספרים ובקרוב הספר
0: 21. אתה יכול לתת הצצה ל-21?
1: אבל רק אם אתה מבטיח לי שאתה מתקשר לדבר איתי כשהספר יוצא בספטמבר.
0: כמובן שכן, כמובן שכן.
1: אז אני...
0: אתה יודע מה, אתה יכול לדבר איתי על הספר ה-20 גם כן, כי אני...
1: נכון, לא, אז ה-20 היה מחר יהיה אחרת, ה-21 שיצא בספטמבר, אני אתן עליו משפט אחד, הוא נקרא להוריד את הג'יגה, זה ספר שבעצם נולד מתוך מחקר שקראתי על כך שאנחנו כל יום מאמיסים בראש שלנו, שב, תאחוז בכיסא 34 ג'יגה בייט של מידע, שזה המון, זה כאילו קלסרים על קלסרים של צפצופים וסרטונים והתראות, ובעצם מתוך הדבר הזה, וגם מתוך העומס הפרטי שלי, במוח, אמרתי, אני חייב ללמוד להוריד את הג'יגה. איך אני יכול להחזיר את החיים שלי לאיזון? אני מגיש שהחיים שלי, כולנו יצאו מאיזון.
0: זה כולל הרעש הזה שדיברנו עליו, הרעש הטכנולוגי הזה, כל הזמן מגיע לנו מידע.
1: בדיוק, ועל זה הספר, אבל זה אנחנו נדבר בית המשרד, יורם.
0: ואגב, להוריד את הרעש, אתה יודע, אתה עיתונאי, אתה איש עיתונות, יש עוד סיכוי להחזיר יותר אנשים שיקראו מה שנקרא את עיתוני סוף השבוע, יקראו מוספים, יתעמקו טיפה יותר מאשר הכותרת?
1: אני חושב שכן. תראה, אני רואה מגמה דווקא מאוד מעניינת של ילדים שמגלים את עולם הספרות. אני ילדה בת 12 שהתחילה לקרוא לאחרונה, וגם ילדה בת 17 וחצי שחזרה לקרוא אחרי תקופה שהיא לא קרה. זה המון המון ספרים רומנטיים שכאלה, עכשיו זה לא משנה הז'אנר מבחינת, העיקר איזה כיף שהן קוראות. תראה, אתה שואל פה שאלה, גם התקשורת צריכה לשנות ולהשתנות, כי אני חושב שחלק מהסלידה שיש לאנשים מסוימים מהתקשורת, זה בגלל שהתקשורת הפכה להיות מאוד דרמטית, מאוד קיצונית, מאוד מפלגת, מאוד שופטת, היא כבר לא רק מביאה את הסיפור, אז זה כבר מה שנקרא סיפור יותר מורכב. אבל אני חושב שזה עניין של איזון, ללמוד לאזן את עצמנו. אני יכול להגיד לך שאני בשנה האחרונה בחרתי באמת לייצר לי איזון בחיים, הרגשתי שהוא קצת אופר. אתה יודע, גם בגלל הקריירה, גם בגלל החיים עצמם, כמובן האתגרים שמדינת ישראל מביאה אותנו. וזה עניין של בחירה, זה עניין של, אגב, התפקות, להגיד, רגע, אני לא משך את היד לטלפון. ועוד כל מיני דברים שאני מספר להם בספר, אבל אני באמת חושב שהכל מתחיל בהחלטה. בהחלטה להרשות לעצמי לחלום, לקרוא, לחשוב, לדבר. אתה רואה, אני בדיוק עכשיו נמצא בכנס בצפון שאני מעביר הרצאות שעוסקות בזה, וזה מדהים לראות אנשים זרים מתחברים רק בזכות זה שהם מדברים פתאום על החלום שלהם. מי שבאפקה ניגשת, מספרת לי משהו, מי שחררת מאזינה, מי שחררת ניגשת בחדר אוכל ומדברת איתה, זה אינטראקציה אנושית, ואין חלופה לדבר הזה בעיניי.
0: שאגב, היום, לעומת העבר, אדם גם יכול לעבוד בכמה עבודות, ואז להגשים חלום באמצעי אחד, אבל להמשיך לעבוד בעוד משהו שמביא לו את הפרנסה. כלומר, היום אפשר קצת להתפזר יותר.
1: נכון, אני חושב שהעולם שלנו הוא מאוד שונה, אפרופו פער דורות מהעולם של סבא שלי, שנמצא בגיל 100, שעד יומו האחרון לא כל כך הבין במה אני עובד, במה אני עושה, ולמה זה טוב שיוצא לי ספר בדרום קוריאה. הוא לא הבין את הפרקטיקה של הדבר. לצד, באמת, אגב, הוא מייצג עולם ש, אתה יודע, 50 שנה עבד באותו מקום. שהיה בזה משהו יפה ביציבות. מצד שני, אנחנו היום עולם נורא נורא פתוח. ודווקא אנשים שיש להם חלומות, נקרא לזה אומנותיים, להיות זמרים ושחקנים, שלוקח הרבה מאוד שנים לבסס מעמד. אתה יודע, גם אני בשנותיי הראשונות לא התפרנסתי 100% רק מהספרים ומההרצאות שלי. כמו שהזכרת, עבדתי במקביל בעיתונות, ושם הייתה הפרנסה המרכזית שלי, זו הייתה המשכורת שלי. והרשיתי לעצמי, בזמני החופשי, או יותר נכון, הלא חופשי, לקדם את הקריירה השנייה שלי עד שהיא תפסה תאוצה ויכולתי להיפרד מהעיתונות. ואני אגב קורא לאנשים תמיד בארצות, אני אומר, זה נקרא מודל הקיריים, כמו שיש בקיריים כמה להבות, אז תפתחו לכם כמה להבות, עד שהלהבה שאתם ממש חושקים בה, תהפוך להיות הלהבה המרכזית של החייכם ותוכלו לכבות את שאר הלהבות.
0: עד שזה יתפוס לגמרי. אפרופו קריירה שלך, פעם טלוויזיה גם היית עודך והיית שחקן.
1: נכון.
0: לילדים כדאי להגיד להם תראו קצת טלוויזיה במקום המסכים והגלילה?
1: תראה, אני לא יודע, כי ממסך אחד למסך אחר זה לא, אתה יודע, זה לא הדבר.
0: זה לא זה.
1: אבל אני יכול להגיד לך אגב שאפרופו קריירת המשחק שלי, באמת היה לי עשור אינטנסיבי מאוד כשחקן, זה לא שסיימתי את חיי כשחקן, כי שחקן זה משהו באישיות שלך, ומדי פעם אני מגיח לתיאטרון, אבל כן הייתה איזושהי נקודה מסוימת בחיי שאני ממש זוכר את עצמי בסט של צילומים, של סדרה כלשהי, אומר לעצמי בלב, מה אתה עושה פה? מה זה הטקסטים האלה שאתם מוצאים מהפה? ונווט בי חלום חדש להגיד טקסטים שלי, שבעצם פתח את כל קריירת הכתיבה. ואני חושב שזה גם כן משהו שהעולם השתנה בו. אנחנו היום, אתה יודע, גיל הממוצע, זאת אומרת, אנשים מגיעים היום לפי כל האומדנים לגיל 86 תוחלת חיים, עם פיקים של 90 ו-95. וזה אומר שכל אדם במהלך חייו, יהיה לו כמה גלגולים מקצועיים.
0: כן.
1: גם אתה, יורם, אנחנו גם מכירים הרבה מאוד שנים.
0: אני כל 10 שנים עושה שיפט מטורף, כן.
1: יפה, אתה גם כן מתגלגל ומשתנה, וזה חלק מהתפתחות, וזה לא מבטל את מה שצברת ועשית, זה מתווסף. ואני חושב שגם פה, וגם זה אגב משהו שאנחנו ננסה להעביר את המסר בחוויית הקיץ של המעבדה להגשמת חלומות, זה שגם לחלום יש גלגול, ולאנשים יש גלגול, וזה ממש בסדר גמור, אם מישהו רצה משהו לפני עשור, והיום הוא רוצה משהו אחר, כי חלומות משתנים עם הגיל, עם הסיטואציה, בוא, גם האתגרים בישראל מעצבים לנו מחדש את הרצונות והחלומות שלנו.
0: לגמרי, לגמרי. אז ה-15-31 באוגוסט, במתחם אפטאון פארק עתידים, זה המעבדה להגשמת חלומות, ואתה מרצה במקביל, ואתה כותב לנו את הספר שנדבר עליו בקרוב.
1: כן.
0: מה נאחל לך רק שתמשיך להגשים את החלומות שלך ואת שלנו?
1: תודה, אני מאחל לכולנו שנחזור לשפיות, שהמדינה שלנו שוברת טלטלה והאזורית פה, שבאמת נחזור לשפיות בשקט, כי זה הבסיס אגב להגשמת חלומות, שהכל רעוע, מאוד קשה להתפקס בחלומות, אז אני מאחל לכולנו שלוות נפש.
0: רץ לי בראש שיר מתוך מופע הקולנוע של רוקי, שהוא Don't Dream It, Be It, אולי זה צריך להתנגן באחת ההרצאות שלך גם כן.
1: לחלוטין.
0: יובל אבמוביץ', תודה רבה על השיחה
1: המרתקת
0: הזאת.
1: תודה, סוף שבוע נעים, ביי ביי.
0: גארי רייט שר Dream Weaver, רוקם החלומות, לפני הרבה מאוד שנים. הנה.

0: כן, פעם לשירים היו פתיחים ארוכים וסיום ארוך. שילמו אז לפי דקה, לא מה שהולך היום. טוב, עונת הנסיעות לחול, ואנחנו מתכוננים לנסיעות שלנו. רבים מאיתנו קונים חבילת גלישה, שזה הכי פשוט, הכי יקר. אני מודה גם אני. שלום לאסף סניר, סמכל הפיתוח העסקי במחירות של ווי גלובל.
1: בוקר טוב.
0: אני רוצה לדבר איתך כי יש לי איזה פוביית איסים, ומסביבי אנשים מתחברים לאיסים, ורציתי להבין איתך באמת את היתרונות והחסרונות. קודם כל, למי שלא מכיר, מהו איסים ואיך זה עובד?
1: אוקיי, אז בעצם איסים זה פתרון מתקדם, כבר די במיינסטרים, של אפשרות לגלישה בחול. בעצם מה שאנחנו רואים היום, ודרך אגב זה מאוד מסביר את מה שסיפרת על הפוביה שלך, אבל זה כבר כנראה לא קיים, כי רוב הישראלים היום שנוסעים לחול משתמשים באיסים ולא קונים את חבילות הגלישה, שהן בדרך כלל יותר יקרות. Mm-hmm. עכשיו, מה זה איסים? אתה לא צריך להתקין משהו או לעשות משהו. בגדול, התהליך הוא תהליך דיגיטלי מלא, שהולך ונעשה הרבה יותר קל באמצעות חברות הטלפוניות, הטלפון השונות, בין אם זה iOS או אנדרואיד, ובעצם מוטמע לך בתוך הטלפון סוג של איסים שהוא מאפשר לך לגלוש ולטייל בחול בעלויות המשמעותית הרבה הרבה הרבה יותר זולות מחבילות הגלישה המוכרות שיש דרך חברות הסלולר.
0: אז המחיר היחיד שאני משלם במרכאות על זה שעברתי לאיסים זה שאני לא מקבל שיחות רגילות, כלומר אם מישהו רוצה להשיג אותי בטלפון הוא צריך להתקשר בוואטסאפ.
1: בדיוק, אז אנחנו באמת, אתה יכול לעשות את כל הפעילות כרגיל, לדבר בוואטסאפ, לשלוח הודעות בוואטסאפ, כמובן אנשים רואים את זה בתור המספר שלך, אתה גם מקבל אס-אמס בחינם, האס-אמסים הם בחינם.
0: אני כן יכול לקבל אס-אמסים?
1: כן, כן, כן, כל החברות סלולר בעצם אתה מקבל את ה-SMS'ים, וה-SMS'ים בעצם זה בעלות חינם.
0: כי זה חשוב אז, כשאתה רוצה, יש כל מיני קישוריות לכל מיני אתרים
1: בדיוק,
0: ודברים ששולחים לך.
1: בדיוק, מה שנקרא OTP, כן. One Time Password, כן. אם אתה רוצה להתחבר לאיזשהו אתר של הבנק וזה, אז אתה כן מקבל את ההודעות.
0: הנה, לא ידעתי, אתה רואה, כבר שווה השיחה הזאת.
1: אז כן. הנה, שווה. והאמת שאנחנו רואים שרוב האנשים לא ממש מדברים בטלפון, זאת אומרת, אם הם צריכים לדבר, הם מדברים בוואטסאפ, גם פה בארץ. אז זה באמת מחסום איזשהו נקודה שהיא פחות משמעותית. דווקא יש נקודות אחרות שיותר משמעותיות לישראלים, שנגיד חשוב להם השירות, נגיד חשוב להם שיהיה שירות 24/7. זה מאוד חשוב להם, שאם יהיה בעיה או שאלה, יהיה להם עם מי לדבר. ודווקא השיחות, אנחנו רואים שהוא פחות משמעותי.
0: וזה עובד בכל מכשיר או שצריך מכשיר מתקדם?
1: זה עובד כמעט בכל המכשירים, והישראלים הם יחסית early adapter, ויש פה לרוב רובה של האוכלוסייה מכשירים מתקדמים. ולכן, תראה, אנחנו רואים גם בנתונים, היום רוב הישראלים שטסים לחול משתמשים באיסים. זה אומר שיש להם מכשיר מתאים, זה אומר שהם מצאו את זה בתור פתרון, גם משתלם, גם נוח, גם אמין, ורוב הישראלים היום משתמשים בזה.

0: מהפך, זה לא היה בעבר. בעבר באמת הדיפולט, כמו שציינת, היה לעשות חבילת סלולר שהיא משמעותית יותר יקרה, והיום רובם, רוב האנשים שנוסעים, פשוט לוקחים איסים.
1: כן.
0: תהליך מאוד קצר, פעם אחת אתה מתקין את האיסים וזהו, ואז האיסים אצלך ואתה צריך רק לבחור את התוכנית והכל עובד.
1: אז אתם מתחברים עם חברות תקשורת שאני אפילו לא יודע איזה הם בעולם, זה לא מעניין אותי. אז זה בעצם
0: נכון.
1: שקוף. מה קורה כשעולים על אונייה, ואני אגיד לך למה כשאני עולה על אונייה והרבה ישראלים עושים קרוזים, כשאתה ליד הנמל, בסדר גמור, אתה יכול להשתמש ברשת שם, אבל אם אתה בלב ים, אתה צריך לקנות חבילת גלישה,
0: נכון.
1: איך נגיד את זה בעדינות, לא זולה.
0: נכון, בדרך כלל בקרוזים זה סביב ה-20-25 דולר ליום, זה בערך מה כן. שמחייבים. אז למשל במקרה שלנו, אנחנו גם מציעים חבילות גלישה בספינות, זאת אומרת בקרוזים, אתה יכול לקנות חבילה לקרוז.
1: מה, ואתם מתחברים בעצם ל...
0: נכון, יש לנו את הדרכי קישוריות שלנו, אתה גולש למעשה ממש...
1: דרך האונייה, כן.
0: דרך האונייה, ושוב, אתה מקבל פה גלישה יציבה ומאוד טובה, במחיר דרמטית, באמת דרמטית, בדיוק כמו שאתה, כמו נסיעה לחול, שאתה קונה במאות שקלים חבילה, ואנחנו תמיד אומרים, אתה קונה בסוף איסים במחיר של כוס קפה בנדבג ומקבל את אותו דבר. אז אותו דבר גם בספינה. העלויות הן דרמטיות מאוד זולות, ההפעלה מאוד פשוטה, ואנחנו רואים גם שהישראלים מאמצים את זה. זאת אומרת, למשל, אנחנו השקנו את המוצר הזה ממש לא מזמן, אנחנו רואים ממש דרישה מאוד מאוד גדולה וגבוהה למוצר הזה.
1: כן, שם תחושת השוד היא קשה כשאתה מגיע לדבר כזה, למרות שאתה יודע, במחיר הקרוז הכולל אולי זה לא נורא, ואנשים רוצים להיות מחוברים כמובן, ואת זה אפשר להבין. אתם בסופו של דבר גם יודעים לאן אנחנו נוסעים בסוף לפי ההתחברות, נכון? מה...
0: נכון.
1: לאן
0: נכון.
1: ישראלים? יש משהו שהוא מפתיע שהוא יחסית לעונות נסיעה קודמות?
0: אנחנו רואים כמה דברים מעניינים בגלישה של הישראלים באמת בחצי שנה, שנה האחרונה, עם כל השנים הקשות שעברנו, סגירת שמיים, פתיחת שמיים. אז אנחנו רואים באמת שבקיץ הזה, יוון, קפריסין, ארצות הברית, תאילנד ויפן, ואיחוד האמירויות, כאילו ביפר מובילים, בפרט העולמות של יוון וקפריסין, אנחנו רואים באמת עלייה מטאורית שם.
1: כן.
0: אנחנו רואים גם שהישראלי הולך וצורך יותר דאטה. אנחנו כנראה יותר משתפים, יותר דואגים ומדברים עם אנשים בארץ, יותר מתכתבים בוואטסאפ. אז אנחנו רואים גם גרף עלייה של צריכת הדאטה. אנחנו גם רואים את השהות של הישראלים. לפי הניתוחים שלנו, אנחנו רואים שהישראלים חזרו ומטיילים לתקופות יותר ארוכות. אם פעם זה היה כמה ימים... אז היום זה כבר שבוע, שבועיים, רואים חבילות כאלה. רואים גם הרבה חבילות גלובליות, שישראלים אומרים, אני כבר פותח את האפשרות שלי שהשנה אני הולך לטייל בכמה יעדים, אני קונה פעם אחת חבילה גלובלית, והיא בעצם פעילה לאורך כל השנה, או לאורך חצי שנה, תלוי באיזה חבילה אני קונה, אבל אני רוצה לנחות, לפתוח את האיסים ולראות שזה עובד, בין אם אני נוחת בלונדון, ואם אני אסע בקיץ לחופשת סקי עם הילדים, ואם אני אסע בקיץ הבא עם הילדים, לאיזשהו משהו ביוון, ואם אני אהיה לי נסיעת עבודה לארצות הברית, אז אנחנו רואים באמת טרנד נורא גדול של חבילות גלובליות מתמשכות. ואנחנו רואים בעיקר את אימוץ האיסים בתור הפתרון כרגע המוביל. זאת אומרת, רוב הישראלים שטסים לחול, היום משתמשים באיסים, שזה לא היה בעבר, זה לא היה לפני כמה שנים, הם תמיד היו הולכים עם חבילות שהיו יותר יקרות.
1: טוב, לזכותנו יאמר שאנחנו early adapters, מה שנקרא, די מתחברים מהר. בוא נחל לנו ולעם ישראל, שנוכל לנסוע בביתך, שהשמיים יהיו פתוחים. אסף שניר, סמנכ"ל הפיתוח העסקי והמכירות של ווי גלובל, תודה על התובנות, חשוב
0: מאוד. תודה רבה לכם.
1: וכן, נחזור אחורה לפעם שהיה טלפון, והיה צריך להרים טלפון קווי, ולא תאמינו, אבל היו אנשים, הרבה אנשים, שהיו שותפים בקווים. כלומר, אם קיבלתם קו מבזק אז, יכול להיות שהיה לכם עוד שותף, ואם הוא היה תופס את הקו, הייתם צריכים לחכות שהוא יפנה את הקו. עד כך היה המחסור, וזה חשוב כדי שנזכור שהמובן מאליו הוא לא מובן מאליו, וזה כיף לנו שיכולים להתקשר למי שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, אפילו לא לכסף. הנה שיר, מילים של דן טורן, הלחן של שרון ליפשיץ, שרון ליפשיץ, הלו.

0: חוזרים.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מי שהוא לא סוני ומאמין כמו שהם מאמינים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: התעשייה הג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון, גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 100 FM רדיוס. חותמים שבוע ברדיוס 100 FM.
4: טוב, איך החיים שלנו ייראו בעוד 1,000 שנה? החיים הנוכחים שלנו בעיני ארכיאולוגים או מי שיחקרו את החיים שלנו. תערוכה מרתקת שמצאתי במוזיאון ארץ ישראל. שלום למיכל קסטיאל, עוצרת התערוכה 3026, מי שהיא גם הדקנית, דקנית בית הספר לעיצוב וחדשנות במכללה למינהל. שלום.
5: בוקר טוב.
4: אז אתה ארוחה שמה המכון לחקר המיתות מומצאות?
5: מומצאות, נכון.
4: נמקי ופרטי.
5: המיתות לחקר המיתות מומצאות 30-26, מה בעוד 1,000 שנים? אנשים שימצאו את האובייקטים היומיומיים שלנו, שאנחנו משתמשים בהם כל יום ואנחנו אפילו לא חושבים עליהם, מה הם יחשבו עלינו? אבל הם יחשבו עלינו את זה בראי פוליטי, בראי כלכלי, בראי חברתי. מה אם מישהו ימצא רגע איירובוט בעוד 1,000 שנה? מה הוא יחשוב? לכולנו יש את זה בכניסה לבית. יכול להיות שהוא יחשוב שזה יודאיקה מודרנית, יכול להיות שהוא יחשוב שזה כלי מעקב ממשלתי, יכול להיות שיקרו שם הרבה דברים. לצורך העניין, יש לנו פרויקט שמדבר על זה שהאמנון של הדור, הנסיכי, הוא בעצם חרבו דרבו של נס וסטילה. אז מה קורה אם יש מהפך תרבותי וחברתי, ואנחנו לוקחים את הסאונד של את הצלילים של התקווה, את הלחן של התקווה, ומלבישים את זה על המילים של חרבו דרבו, מה החוקרים הספרותיים יחשבו, איך אנחנו נטפס בעיני אנשים. עכשיו, התערוכה הזאת בעצם לא באה להגיד שה... ארכיאולוגים לא יודעים לפרש את העבר שלנו, אלא היא מדברת על משהו שהוא קצת יותר ביקורתי עלינו עכשיו, על ההווה שלנו, ואיך אנחנו תופסים אותו, איך יראו את זה בעתיד. כן.
4: אגב, האי רובוט שלנו באמת מכשיר עיגול, אם הוא מתוצרת סין, אבל...
5: נכון. זה בדיוק זה, אבל האם זה יודאיקה,
4: כן.
5: שתלויה כמו מזוזה בפתח כל בית, ואז הממשלה אפילו מחלקת את זה לתושבים, כדי לדעת מה קורה איתם. מה קורה כשאנחנו, שיש חדר שקט, גילו שהיה פה בזמננו חדר שקט, שכשהייתה יוצאת איזושהי בת קול, אז כולם היו רוצים לחדר שקט הזה כדי לנוח, להירגע, יושבים על כיסאות של משהו מפלסטיק הזה, אולי קטר פלסטיק, וזה היה מוגבל ל-10 דקות. כשאנשים מגיעים לתערוכה ורואים את החדרי שקט ופתאום מבינים שזה אינטרפטציה לממדים שלנו, שזה אנטיתזה למה שאנחנו בעצם עושים היום, כשיש לנו בת קול כזאת במרכאות כפולות, אז זה מאוד מזיז אנשים, זה מאוד מעניין אותם, הם יוצאים, חושבים מתוך התערוכה.
4: כן, יש לנו חלק מחדרי השקט, אנחנו במניינים משותפים, פוגשים את השכנים כדי להיות בשקט ביחד איתם.
5: נכון.
4: הם, כלביהם, ילדיהם ונכדיהם. מי המציגים בתערוכה?
5: המציגים זה בעצם בית ספר לעיצוב, סטודנטים מתוך בית ספר לעיצוב של המכללה למינהל. זאת חממה אקדמית, עיצובית אקדמית, שהיא במסגרת ביאנלה לעיצוב האומנויות השלישית שמתקיימת במוזיאון ארץ ישראל. אני עוצרת את התערוכה, שרון רב היא מנחת הפרויקט, ומציגים סטודנטים מתוך התוכניות שלנו, מתוך תוכניות הלימודים שלנו.
4: זה כיף להיות עוצרת תערוכה, במיוחד עוצרת כזאת. את יודעת שכל תלמיד ותלמידה לאומנות זה החלום שלהם בסוף.
5: לעיצוב, כן, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה החלום שהתגשם, אני חושבת שזה קיבל כל כך הרבה תעודה, התערוכה הזאת קיבלה כל כך הרבה תעודה, שאפילו אנחנו הצלחנו להיות מופתעים מכמה היא נוגעת באנשים, היא נוגעת במשהו מאוד מאוד רגיש אצל אנשים, של מה קורה פה עכשיו, הרי הזה שאנחנו מסתכלים על עכשיו, דרך העבר. היא פתוחה עד ספטמבר, אתם מוזמנים לבוא, גלרת המגדל.
4: איפה זה?
5: במוזה, במוזיאון ארץ ישראל.
4: אוקיי, אני מכיר את מוזה, כן.
5: גלריית המגדל בתוך מוזה.
4: נהדר, יש גם חנייה צמודה.
5: נכון.
4: ויש מזגן.
5: וואי, מעולה, יש אצלנו מזגן נפלא. ויש תערוכה שתדעים אתכם, שתרגש אתכם, שתרתק אתכם, שתוציא אתכם חושבים.
4: לא, זה ישר, הדמיון עובד, ואת יודעת, קראתי שם, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל איך נראה דוכן לוטו?
5: נכון, דוכן לוטו הוא עכשיו, בעצם הוא תא וידועים על, על כל החטאים שלנו. אתה בא, אתה מסתמן את החטאים, יש מספר לכל חטא, אתה מסתמן את החטאים, זה קצת כמו למלא לוטו, כמו שאנחנו מכירים. עומד שם האיש שאתה מתוודא בפניו על כל החלומות שלך, ואתה משלשל את זה לאיזה... לאיזה חור כזה, ומקווה ש... שהכל יתממש, וגם גם החלומות שלך, אבל גם שימחלו לך על כל החטאים.
4: אז אין ספק, זו ראייה ביקורתית ומאוד מאוד מודכנת, ונקרא לזה גם רעננה על, על החיים שלנו פה עכשיו. הרבה הומור יש בזה גם כן, אני מניח.
5: המון הומור, המון הומור. זה מה שמאוד מאוד מיוחד בתערוכה הזאת, מצד אחד... היא מלאה בהומור ובציניות, ומצד שני היא מוציאה אותך עם קצת בוקס כזה בבטן, של, של להבין שהחיים היומיומיים שלך, יש בהם הרבה מורכבויות, יש בהם הרבה היבטים חברתיים וכלכליים, שהם, שהם זה ביקורתי כלפי הפעולות שאנחנו עושים. יש שם המון דברים, כאילו יש קאט או רקליות, שמדבר על נשים שלוקחות אחריהן, קבוצה של נשים שכשהן אוהבות אותם, הן נותנות להם משהו כזה שנקרא קוד קופון, אבל מסתבר שבזמננו בישלו רק בסיר אחד. אינטרפטציה כמובן על דניאל עמית ועל הפסטה בסיר אחד. ולכולן כנראה לא היה שיער, כי הם כל הזמן אכלו מן דובונים כאלה. אז זה הדובוני שיער, וזה מדבר על המשפיעניות. יש ממש מחקר, ספר מחקר שלם על משפיעניות, ועל איך הן לוקחות אחריהן, עדר של נשים, אז זה גם מוקצני וזה גם מצחיק.
4: לגמרי, לגמרי. יש עכשיו אתגר בכלל, כשאת מדברת על תלמידים לעיצוב וחדשנות, שמצד אחד יש טכנולוגיה מדהימה שיכולה לתת להם כלים ליצור כל דבר, ובכל זאת האתגר הזה של להשאיר את היצירה, היצירה האנושית, ולא אוטומטית, טכנולוגית.
5: נכון, והאתגר תמון בזה שאנחנו נדע... לדעת בעצם שהיצירתיות והקונספט והפילוסופיה והידע נמצאים אצלם במימד האנושי. הוא יודע לחבר בין הקצוות. ה-AI הוא טכנולוגיה נהדרת, הוא עוד איש צוות בקבוצה הזאת, אבל הוא לא, כרגע לפחות, לא מחליף אותנו.
4: כן, אנחנו לא רוצים שיחליף אותנו. אני חושב שאני כצרכן, לא משנה אם זה של אומנות, עיצוב, או צרכן של מוצר, עדיין רוצה שיהיה שם משהו אנושי.
5: נכון, וגם איך הוא יבוא לבקר בתערוכה,
4: AI. זה כמובן. טוב, יש לך מקצוע נהדר. מיכל קסטיאל, עוצרת התערוכה 3026, המכון לחקר אמיתות מומצאות, במוזיאון מוזה, מוזרת ארץ ישראל, ברמת אביב, תל אביב. וגם דקנית בית הספר לעיצוב וחדשנות בחלל המינהל. תודה רבה לתובנות, תודה על התערוכה.
5: תודה רבה. שבת שלום.
4: שבת שלום ושקט. שיר הארכיאולוגיה האולטימטיבי בעיניי הוא של להקה שקוראים לה ג'תרו טול, קוראים לזה Living in the Past. הנה.

כן, ג'תרו טול, ושמעתם את החליל של איאן אנדרסון, שגם ביקר הרבה בארץ. ג'תרו טול, Living in the Past. ונחזור להווה, מחר יום הולדתה של רחל שפירא, פזמונאית נהדרת, הרבה מאוד לעתים, כולל השיר הנפלא הזה, שהתחבר ללחן של ירוסלב יעקובוביץ', קולו וחביבי, לילה בכך.

כן, מהכל עובר חביבי לזה שאנחנו נפרדים. סוף התוכנית, נזכיר שאחרינו הנבחרים, שר החקלאות וביטחון המזון, חברי הקבינט המדיני אבי דיכטר, יתארח. גם שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני וביטחון אלי כהן, גם יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים, וגם חבר הכנסת חמד עמאר. זה הזמן להודות לטכנאי שידור שובל הלל. על ההפקה פה איתנו אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם ברכת הלל אומוביץ'. אני אורם מוקדי, נפרד איתכם מכם בברכת סוף שבוע רגוע, עם יום הולדת לדון הנלי מהאיגלס. One of these nights, מעניין למה חשבתי על השיר הזה לקראת הלילות הבאים. סופש רגוע.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי. אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מי שהוא לא סוני ומאמין כמו שהם מאמינים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנשיאה הג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: טיים טובים, מי תהיה לקו?
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גילת שבשומרון, נקבע מותו של אחד הפצועים, 4 בני אדם נוספים נפצעו כששניים מהם פונו במסוק להמשך קבלת טיפול רפואי. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירה עם הפרטים.
17: האירוע מתחיל ככל הנראה כשמספר מטיילים ישראלים טיילו סמוך לכפר תל שבשומרון וליד מסגד בכפר נתקלו בפלסטינים שתקפו אותם. איש הביטחון של חוות גלעד קפץ לזירה ואז התקבל דיווח כי הפלסטינים גנבו את נשקו והחלו בירי לעבר אזרחים ישראלים. כוחות צה"ל כבר נמצאים במקום וכתר הוטל על הכפר תל ועל העיר שכם במספר כניסות.
16: גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב כשגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדרכם לחפ"ק שהוקם במקום. במקביל המשטרה העבירה לשבק את הפרטים הידועים עד כה ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. אמו דינה מבקשת מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
18: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחזור בכלום.
16: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. היום התכנס הקבינט המצומצם ובדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה, אך מחכים להחלטתו של הנשיא טראמפ. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
9: ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים, אבל בכירים ישראלים מדגישים שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. גורמים בכירים אומרים, אנחנו לא יודעים לאן פניו מועדות. טראמפ מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. בדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון עולה הערכה שאם התקיפות האמריקניות יורחבו, הירי לעבר ישראל עלול להתחדש. ישראל ברמת כוננות גבוהה, אבל הדרג המדיני בישראל לא ברור עד הסוף מה יחליט טראמפ.
16: ניסיון הונאה ללקוחות חברת חשמל. בשעות האחרונות ישנם דיווחים על הודעות SMS המתחזות להודעות מטעם החברה. בהודעות נטען כי הלקוח זכאי להחזר כספי מחברת חשמל, תוך הפנה לקישור חיצוני לצורך קבלת ההחזר. בחברת חשמל מבהירים כי מדובר בניסיון הונאה וקוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישור המצורף ולא למסור פרטים אישיים, סיסמאות או פרטי אשראי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
21: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש, ויום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר, בצפון ולאורך מישור החוף.
20: וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
19: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
22: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
23: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
22: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים, וחבר הכנסת חמד עמר. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. האזנה נעימה. שר החקלאות וביטחון המזון, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, ליכוד.
2: שלום רב.
1: מה שלומך?
2: תודה לאל.
1: קודם כל, אני שמח לארח אותך. הפעם האחרונה היה לפני די הרבה זמן. יש לי כל כך הרבה על מה לדבר איתך. ואנחנו נתחיל ברשותך, נדבר הרבה על ביטחון, אבל כי אתה המומחה שלנו פה, אבל לפני זה. תגיד, הסלמה האזורית מול איראן, מה שאתה יכול להגיד ביותך חבר הקבינט. אנחנו הולכים מהשבוע לקראת עימות, התוכנית מוקלטת ביום חמישי, אנחנו לא יודעים מה יהיה בלילה, האם אנחנו הולכים לקראת עימות גלוי ומתגבר מול איראן? כי תראה, בשלב זה, לפחות כך נראה, האיראנים מאוד חוששים מפנינו. הם תוקפים את כל מי שמסביבנו, אבל לא אותנו.
2: אין ספק שאיראן למדה על בשרה, שישראל לא רק שהיא יודעת לתקוף, היא יודעת גם לתקוף לבדה. עם כלבי, להזכירכם, התחיל ביוזמה ישראלית. זה נכון שארצות הברית הייתה בתמונה, אבל לישראל יש יעד מאוד ברור כשמדובר באיראן. להסיר את איום הנשק הגרעיני, זאת אומרת את האיום הקיומי שרובץ לפתחנו מעל השולחן האיראני. זה לא עניין של מה בכך. ולכן גם כשהמלחמה השנייה מול איראן, שהגת הארי, הייתה בתאום מלא בין ישראל לבין ארצות הברית, האיראנים הבינו היטב מה זה יכולות ישראליות, מודיעין ישראלי, טייסים ישראלים מעל המטרות באיראן. זו הסיבה המרכזית שאיראן תוקפת היום את כל מדינות המפרץ הערביות, מקווייט, בחריין, אמירויות, סעודיה, לפעמים אפילו קטר, כמובן בתואנה כאילו זה הבסיסים האמריקאים, והיא נזהרת מאוד מלעשות את זה מול ישראל. בסופו של דבר, איראן היא מדינה חבולה בהיקפים חסרי תקדים, הם לא האמינו שהם יגיעו לפינה הזו, העולם הערבי לא האמין, קיווה, אבל לא האמין שזה יקרה, ובמציאות הנוכחית יש היום מעצמה אזורית איראן, שאיבדה המון מהמניות שלה.
1: טוב, אנחנו נחזור לזה, יש לנו הרבה מה לדבר, אבל לזה נחזור. תגיד, יהיו פריימריז או לא יהיו פריימריז?
2: יהיו פריימריז, יצאנו כבר לדרך עם הפריימריז. ביום שני כנראה תתקבל ההחלטה, בוועידה, בהצבעה, ההרשמה כבר החלה, הרשימה בסופו של דבר יהיו סביב השמונה משוריינים. צריך לזכור שגם מקומות 30 ופלוס, 31, 39, 40, ואני אומר לך גם 41, 42, אלה מקומות שכנראה יהיו בכנסת. ולכן צריך לקחת בחשבון, יש המנדטים שאנחנו מאמינים שנקבל, בסקרים הכי אופטימיים זה מסתובב סביב 32, תוסיף לזה את אלה שיהיו בנורווגי, ואתה יכול להגיע ל-40 ומשהו מועמדים שיהיו בכנסת. זה לא עניין של מה בכך.
1: תראה, אתה יודע, אתה צופה בטלוויזיה וגם אני באבונותיי, ואתה שם לב לדבר נורא מעניין, שגם בערוצי הטלוויזיה הם מדברים על זה שלמעלה מחצי מחברי הכנסת של הליכוד לא יהיו בכנסת. עכשיו, אתה פה מאיר לנו בזווית שונה את הנושא הנורווגי, ושים לב שכמעט ולא מדברים על זה. זאת אומרת, הרצון אולי, איך נאמר את זה? לעשות, אני נזהר בדבריי, לעשות איזשהו מעשה מול אותם אלה שאומרים, טוב, ממילא אני לא אהיה בכנסת, אז מה יש לי לעשות? ואולי אני אצביע ככה, ואולי אני אצביע ככה. והטלוויזיה ואמצעי התקשורת לא מדברים על מה שאתה אומר, ולא מדברים על הנורווגי. יש כאן איזושהי שיטה?
2: תראה, ברור מסע, צריך להבין, קרתה תקלה לתקשורת. אף אחד מכלי התקשורת, בוודאי לא של השמאל, אף אחד מהם לא האמין שאנחנו נהיה 4 שנים בשלטון.
1: נכון.
2: אני זוכר, ראיינו אותי בחודשים הראשונים. אמרתי, אנחנו נהיה 4 שנים בשלטון. הייתי בטוח בזה, ידעתי לאן זה הולך, שמחתי על ראש הממשלה נתניהו, שהוא מוביל לא רק את הממשלה, הוא גם מוביל את המפלגה, מוביל את הפן הפוליטי, את הפן הקואליציוני, ובאמת, תראה, הוא מינה באופן מפתיע, הוא מינה את אופיר כץ להיות יושב ראש הקואליציה בכנסת, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל, באמת, יוצאת מן הכלל, הוא לא הפסיד אף חוק. אף חוק, למעט אחד שהיה ברור שנפסיד בו, אבל שר בן גביר התעקש, ולצערי הפסדנו בו לקראת הסוף. אבל אתה מבין שההתנהלות הייתה מחושבת, שקולה, עם כל הקשיים, עם כל האירוע הנוראי, הטבח של 7 באוקטובר, שכולם הספידו, ואפילו אלה שהצטרפו לממשלת האחדות, גנץ, אייזנקוט ואחרים, ואחרי זה פרשו כי הם חשבו שאוטוטו הולכים לבחירות? לא, חלפו 3 שנים מאז.
1: אבל אתה יודע, אבי, אתה לא יכול להתעלם מסקרים. אתה יודע, סקרים אמר מי שאמר שאתה לא יכול לשתות אותם, אתה יכול לערך אותם, אתה לא יכול לשתות אותם. אבל יחד עם זה, אתה יודע, זה מעיד על מגמה. והמגמה כרגע היא ירידה בסקרים לליכוד. והליכוד מקבל לפחות על פי הסקרים פחות ממנדט מאשר אייזנקוט. וזה צריך להדיר שינה מעיניכם.
2: אנחנו רואים את כל הסקרים. גם את הסקרים האופטימיים, וגם את הסקרים הפסימיים. הפער בין הסקר הכי אופטימי לסקר הכי פסימי הוא כמעט 10 מנדטים.
1: תגיד, אתה קורא את המחשבות שלי? תמשיך, תמשיך, אתה תבין למה אני אומר לך את זה.
2: אני אומר, הפער הוא כל כך גדול, שאתה צריך להיזהר מאוד לסמוח מדי על הסקרים האופטימיים, אבל גם לא צריך לקרוס תחת עצמנו מהסקרים הפסימיים. אנחנו צריכים לעבוד. ההערה השנייה, מהיום עד הבחירות ב-27 באוקטובר, יש 3 חודשים. ב3 חודשים בישראל יש הרבה יותר מאשר 90 יום. והקצב האירועים פה, התפניות, השינויים, הוא קצב מטורף, ואנחנו מכירים איך לאט לאט זה מתחיל לעלות ולעלות ולטפס ולנסוק, וככה הגענו ל-32 מנדטים. תבדוק את הסקרים לפני הבחירות הקודמות, 32 מנדטים היה חלום באספמיה.
1: לפני חודש התבקשתי לכתוב מאמר, אני כותב כידוע לך במעריב, התבקשתי לכתוב מאמר על הסקרים. זה היה בעקבות סקרים שיצאו בכל ערוצי התקשורת, ואז כתבתי, הכותרת הייתה מדבר סקר תרחק. ניתחתי את כל מערכות הבחירות ב4-5 מערכות האחרונות, והראיתי שהתקשורת בכל המקרים, ברוב המקרים, אתה יודע מה? ברוב המקרים, למעט נקרה אחד ש35-35 לשני צידי המפה הפוליטית, הם טעו. עכשיו, וגם מי שאמרתי לך שצחקתי, אמרתי את הקוראת מחשבותיי, אתה ישר העלית את הנושא של סקרים אחרים. ואני רוצה לקריך סקר, אתה יודע, זה פסימי מדי וזה אופטימי מדי. והסקר שמדובר בו, מדובר על הסקר של מומו פילבר. והוא מעריך שהאופוזיציה הולכת להפסיד, והוא מעריך שהצד שלכם, הצד של הימין, הולך לקבל 70 מנדטים. זה נראה לי קצת, בוא נגיד, מוגזם. והוא מדבר על זה שמגמת הסקרים מראים שגוש הימין נחלש, בבירור שהוא לא, אבל הוא מסתמך על נתוני עומק, ואומר שהימין חוצה את 61 המנדטים, ואולי בדרך ליותר, הוא מדבר על 70. והוא מדבר על זה שאתה לא יכול לדעת איך אדם יצביע. ואני אספר לך סיפור קטן. יום אחד אני נמצא באיזשהו אירוע, וניגש אליי אחד הסוקרים, ואומר לי, תגיד, קראתי את המאמר שלך, תסביר לי למה תמיד חלק מסוים של הסוקרים תמיד טועה. אז אמרת לו, אני אסביר לך למה. כי יש איזושהי הרגשה להגיד הפוך ממה שמצביעים האנשים שאתה מתקשר אליהם. ואני מדבר על אנשי הליכוד, וכשאתה מדבר היום עם איש ליכוד, ואתה אומר, תשמע, מדברים מסקר עבור ערוץ 12, ואתה אומר גם את שם הסוקר, כי אתה חייב, אז הוא אומר לך, אוקיי, והוא איש ליכוד, אולי אפילו חבר מרכז, והוא אומר, אני מצביע לדמוקרטים. עכשיו, לא רק שהוא משנה, אתה יודע, הוא לא אומר, אני לא מצביע, הוא אומר, אני מצביע, אבל לדמוקרטים, הוא עושה פה מעשה כפול. והוא מעבד בכך את כל הסקרים. עכשיו, יש איזושהי הרגשה שזה איזושהי, לא הייתי אומר הוראה, אבל ככה אנשים מתנהגים. אתה מסכים עם הניתוח שלי?
2: אני לא יודע להיכנס באמת לראשו של כל מועמד שנדגם בסקרים, ומה הוא שוקל ואיזה אסטרטגיה הוא מפעיל. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מגיע, ופונקציית המטרה היא באמת להביא הכי הרבה מנדטים בבחירות. אני בא מעולם הביטחון, בעולם הביטחון יש כלל ברזל, מעולם הירי. תמיד שאתה יורה בלילה אומרים ככה, בשביל לראות טוב באור, תסתכל על החושך. ולכן כדי להיות טוב בסקרים, בבחירות עצמן, תסתכל גם על הסקרים הפחות טובים. יכול להיות שיש בהם משהו שיכול ללמד אותך. אל תזרוק את זה באופן אוטומטי לפח. אולי מתוך זה קמצוץ, תיקח ותתארגן בהתאם לסקרים האלה. אבל יש את הסקרים האופטימיים שהם אומרים שיש גם אפשרות אחרת. מאחר ואנחנו לא צריכים לקלוע לסקרים, אלא צריכים לקלוע לצורך. אנחנו היום 68 מנדטים, אין שום סיבה שלא נהיה כמספר הזה בבחירות הבאות. צריך לעבוד קשה, צריך להשקיע את כל מה שצריך, אבל מעבר לזה צריך להסתכל ברמה הלאומית. תרשה לי לקחת אותך רגע למבט מעבר לפוליטי. תראה, יש לנו היום שנתיים וחצי זמן למצות דבר שלא היה לנו בעבר. יש לנו בארצות הברית נשיא שלא היה כמוהו מעולם לדעתי. עם אהבה לישראל, לא שהכל אנחנו מסכימים איתו, אבל אהבה לישראל שהיא חסרת תקדים. יש לו קבלות על מה שהוא עשה החל מהעברת השגרירות לירושלים, הכרה ברמת הגולן, ויציאה עם ישראל למלחמה באיראן. לא היה כדבר הזה בארצות הברית מאז מלחמת העולם השנייה. אלה אירועים ששנתיים וחצי הקרובות, אתה שואל את עצמך, מי יכול להוביל את מדינת ישראל אל מול ההזדמנויות שהאדם הזה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ההזדמנויות שיש לנו מולו ואיתו, מי יכול למקסם אותן? אני חושב שאם זה יהיה נושא הבחירות, אתה תקבל 100% תמיכה בביבי.
1: לפי הדיווחים, גלעד ארדן מתכוון להכריז בשבוע הבא על מפלגת ימין חדשה יחד עם יולי אדלשטיין. ואני שואל את עצמי, למה הימין מתחיל להפריד כוחות ולהתחיל להתחלק בוא נגיד, למפלגות קטנות, כשארדן היה בעצם, בוא נגיד, בעל אפשרות להיבחר בליכוד, ויש לו איזשהו קרדיט די רציני, למה זה קורה?
2: האמת היא שאין לי תשובה טובה לזה. אני מכיר גם את גלעד, מכיר גם את יולי, הייתי איתם ביחד בממשלה, בכנסת, כמובן בליכוד. אני קצת מופתע מהמהלך הזה, אני מקווה שהם יתעשתו ולא יעשו את הדבר הזה.
1: טוב, אני אגיד משהו שתקן אותי אם אני טועה. אתה אחד האנשים הנחשבים ביותר בנושא הביטחון, ואם יורשה לי, לפחות לפי דעתי, אתה גם נמצא בקשר מאוד דוק עם ראש הממשלה, הוא מאוד מעריך אותך, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה יכול לומר לי מה אתה לוחש על אוזנו?

0: הוא היה מפקד הצוות הבכיר ביחידה. יוני נתניהו זל היה מפקד הפלגה שלי. אז אנחנו מכירים מספיק שנים. ובפוליטיקה, בשנים האחרונות, בקבינט, היו אירועים דרמטיים, ששם חשבתי שהניסיון שלי יכול להיות לעזר רב מאוד בעשייה או במניעת עשייה. אני אומר את זה בצורה גלויה, בפני שגם ראש הממשלה נתניהו אמר את זה בתקשורת. הייתה דילמה לגבי רפיח בכלל וציר פילדלפי בפרט. האם לחזור לשם או לא לחזור לשם. והייתה התנגדות של לא מעט אנשים מלחזור לציר פילדלפי. ואני ישבתי לא מעט שעות עם ראש הממשלה נתניהו להסביר לו את החשיבות של פילדלפי. כולם חושבים שפילדלפי זה 14 קילומטר של רצועת עזה. לא, פילדלפי זה מהים התיכון עד ים סוף, זה 220 קילומטר. וזה לא קשור לפלסטינים, זה עניין בינינו לבין המצרים. והטעות שהייתה ב-2005 בחיבור של עזה למצרים, הטעות הזו היא חלק מהתוצאות של השיבה באוקטובר. היכולת של החמאס להבריח ממצרים לעזה עד 2011, ומ-2011 לא להבריח, להעביר, כשהאחים המוסלמים ישלטו במצרים, להעביר לעזה, אסור לה שתחזור על עצמה. ולשמחתי, ראש הממשלה נתניהו השתכנע, הקבינט קיבל החלטה, הצבא ביצע אותה בצורה יוצאת מן הכלל, וכל השאר היסטוריה. הדבר השני היה לגבי החטופים. היה שלב שבו העסקה החלקית בוצעה בינואר 2025, והעסקה החלקית הבאה קרטעה. וכאן היה ברור שצריך לעשות משהו אחר, והייתה פגישה לא פשוטה. אצל ראש הממשלה נתניהו, והיינו כמה שרים, ואמרתי, אני אומר לך, זה לא יתקדם בלי לשנות פאזה. אחד, לכבוש את העיר עזה. לכבוש את העיר עזה, ואמרו לי, לא, אבל כבשנו, אמרתי, חבר'ה, לכבוש את דארת, ולכבוש את תופח, לכבוש את תעסקולה, שכונות שאני מכיר, אני יודע, זו הליבה של החמאס. להפעיל מנוף שהחמאס לא חווה עד אז. ולרדת מהטרמינולוגיה של עסקה חלקית, נגמר העידן הזה, עסקה מלאה. והצבא לא רצה לכבוש את עזה, אבל לזכותו של הצבא יאמר שכשהקבינט החליט לכבוש את כל עזה, הצבא ביצע את זה כאילו זו החלטה שלו. באמת, לזכותו של הרמטכ"ל יאמר שהוא הוביל את הצבא כאילו זו החלטה של הצבא. וביום השלישי, אני חושב כבר, לכניסה לתוך הגורגרת של עזה, החמאס ביקש להיפגש ולעשות את העסקה החלקית, ואמרנו לא, זו עסקה מלאה או מלחמה נמשכת. ואז לנשיא ארצות הברית הייתה תחמושת שלא הייתה לו קודם לכן, וזה בעצם אפשר לסיים את נושא החטופים עד האחרון שבהם. דבר שלישי שהוא בגדר המניעת מעשה. תראה, ב-11 באוקטובר באו כל מערכת הביטחון עם הצעה באמת יוצאת מן הכלל לתקיפה מאוד דרמטית בלבנון. 4 ימים אחרי שהתחיל הטבח בעוטף עזה. וכולם מהר מהר, המטוסים על המסלול וכו'. ואני אמרתי ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אני מציע רגע שהשרים יבינו שההצבעה היא לא על התקיפה בלבנון. ההצבעה היא על יציאה למלחמה. עכשיו, שהצבא יגיד האם הוא מוכן למלחמה בלבנון מול חיזבאללה, בשעה שצהל כולו נמצא בעזה או בדרך לעזה, כל המטוסים בעזה, תמונת החטופים עוד לא ברורה, אנחנו עוד בכלל מנקים את השטח בתוך תחומי ישראל. האם אנחנו ערוכים, כל כיפות הברזל בעזה, האם אנחנו ערוכים להתמודד עם החיזבאללה בכלים שיש לחיזבאללה, שהם פי 10 יותר כבדים, משמעותיים ופוגעניים מאשר בעזה? ולזכותו של נתניהו יאמר שהוא הבין את הכיוון. אגב, היה עוד שר שבראש נכנס באותו זמן מגנץ אייזנקוט, ש... גם הוא היה נגד, וראש הממשלה, לשמחתי, עצר את המהלך הזה. הוא התבצע כשצהל היה ערוך, כשהמוסד הביא את נושא הביפרים, וכל השאר נראה אחרת לגמרי. החמאס בעזה והחיזבאללה בלבנון זה לא אותם ארגוני טרור שהכרנו בעבר.
1: איך אתה מסביר את העובדה שישראל די ניצלה בזכות ההחלטה מבחינתם רעה לא להיכנס למערכה כשאנחנו נמצאים עדיין בעזה? ההתקפה, המתקפה המשולבת שאתה אמורה להיות מכיוון צפון ומכיוון דרום, לא התקיימה. איך אתה מסביר את זה?

0: א', אני לא מכיר שום ישיבה והחלטה כמו שהיו מצרים וסוריה במלחמת יום הכיפורים.
1: אבל הייתה הבנה שהם הולכים על מתקפה משולבת. לפחות זה מה שפורסם.
0: אני לא מכיר ישיבה מסודרת שבה התקבלה החלטה על שעת שין שבה יוצאים למלחמה מצפון ומדרום. החמאס שמר את הקלפים צמוד לחזה. לדעתי גם הג'יהאד האיסלאמי בעזה לא היה שותף מלא לתוכניות של החמאס, קל וחומר חיזבאללה בלבנון, אבל מהר מאוד החיזבאללה השתתפו למרות שהם לא נכנסו למלחמה. וזה הבדל עצום. החיזבאללה ביכולות שלו אז היה בהחלט יכול להיות
1: בעייתי. 150 אלף טילים.
0: זה לא רק טילים, זה הרבה יותר מטילים, זה טילים וזה כוחות יבשה, זה היה משעבד לא מעט כוחות שלנו למשימה בצפון.
1: שמת לב לתופעה נורא מעניינת. כשאנחנו, תקן אותי אם אני טועה, כשאנחנו בעצם הגענו לאיזושהי נקודה שבה עצרנו את הלחימה בעזה, נדמה לי שהיינו בחיבוש של משהו כמו 55%. ולפני שבוע, שבועיים ככה, כבדרך אגב, דיברו על זה שאנחנו כבר 70% אוחזים בכל האזור הזה. מה זה, איזשהו כיבוש זוחל?
0: לא, זה לא כיבוש זוחל. גם כשאומרים שולטים ב-50%, 60% או 70%, זה לא שהצבא נמצא שם.
1: אלא?
0: זה הצבא חולש על שטח. כל רצועת עזה זה בין 6-10 קילומטר רוחב.
1: כן.
0: כך שאם אתה נכנס 2 קילומטר, יש לך 4 קילומטר עד הים. סיפור עזה, אני אומר לעצמנו, סיפור עזה הוא סיפור שעוד לא הסתיים, או אם אפשר לומר, הוא רחוק מאוד מסיום. הסיפור של עזה מכמה טעמים, גם מבחינת השיבה באוקטובר, מה הבנו שפוטנציאל הנזק מעזה, פועל יוצא של מה שיש להם, ופועל יוצא של המרחק. כשאתה פותח את החלון בכפר עזה, נחל עוז, עין השלושה, ניר עוז, או כרם שלום, אתה פותח את החלון, אתה רואה את עזה. אני אומר לך בתור אחד שגר באשקלון, שזה 10 קילומטר מעזה, קל וחומר מי שגר קילומטר מעזה. האיום הזה של החמאס מעזה הסתיים. לא יהיה יותר. העזתים לא ייכנסו לישראל בשניים, שלושה דורות קדימה. העידן הזה נגמר. כל המחשבות על עזה כאיזה ישות שתהיה לידינו הסתיים. אני זוכר את האמירות הדרמטיות של אנשים שאמרו, אתה תראה, אמרו לי, בתור ראש שבק, אבי, אל תהיה פסימי, אתה תראה, עזה תהיה סינגפור של המזרח התיכון. אמרתי, תשמעו, אני לא יודע לחתום על סינגה, פור הם בטוח יהיו. ולא התבדיתי. עכשיו סיפור עזה עוד נגיע אליו. אנחנו נצטרך עוד למקסם את ההישגים שלנו בעזה, להשמיד את החמאס בעזה מהרבה מאוד טעמים. גם טעמים עתידיים וגם טעמים של מה שהיה, ואנחנו רואים את המהלכים מדי יום, עוד מחבל ועוד מחבל שהשתתפו בשבעה באוקטובר יוצאים מהרשימה. אבל היום הפנים שלנו הם קודם כל לייצב את המציאות מול החיזבאללה בלבנון, להגיע שם להזדמנות שלא הייתה בעבר. שנים לא הייתה ללבנון הנהגה. בשנה וחצי האחרונות יש לה הנהגה, יש נשיא, יש ראש ממשלה. זו סיטואציה אחרת. העולם רואה את לבנון כבייבי שלו. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בזה. אנחנו צריכים לראות שחיזבאללה בלבנון מתפרק מנשקו. זו הזדמנות, אגב, שלא הייתה בעבר. סוריה נתנה לה את הגיבוי, היום זו סוריה אחרת. סוריה, אגב, אחמד השארי יודע, לולי ישראל, הוא לא היה מצליח לעשות את מה שהוא עשה. לולי ישראל הייתה מכה בחיזבאללה, החיזבאללה היה מובא פעם נוספת על ידי בשאר אל-אסד לסוריה, והיה קורה מה שקרה ב-2011. לכן במידה מסוימת, לא שאני תולה את עתידנו באחמד השאר, רחוק מאוד מזה, אבל משהו השתנה בזירה המזרח תיכונית, ונשארה הזירה האיראנית, ששם בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל נבנה איום קיומי. אנשים לא מבינים שאיום קיומי זה לא הצבר של 3 איומים אסטרטגיים. איום קיומי של נשק גרעיני זה דבר שישראל לא יכולה להסכין איתו, וכל המשאבים רלוונטיים כדי להתמודד עם האיום הזה, להדביר אותו. לשמחתי, ארצות הברית בפעם הראשונה לא רק הצהירו all options are on the table, כל האופציות על השולחן, אלא מבצעים הלכה למעשה מהלכים. זה באמת דבר שאני חושב שלולא ראש הממשלה נתניהו, שהצליח להגיע להבנה אינטימית, מבצעית, בסדר גודל שלא הייתה בין שני מנהיגים, אמריקאי וישראלי, מאז הקמת המדינה.
1: אבל תראה, נשיא ארצות הברית דואג קודם כל לארצות הברית. ואתה יודע, יש לנו שם איזושהי אופוזיציה, וזה לא אופוזיציה שהיא רצויה לישראל, אולי סגן הנשיא יהיה נשיא בעוד כך וכך זמן, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין, לפחות לפי התקשורת, ואני לא אסטרטג גדול, אתה בוודאי, תעני לי, איך אתה תוציא משם את החומר המואשר שנמצא בהר המקוש? הרי לפחות לפי מה שפרשנים מדברים, האפשרות לתקוף אותם זה רק בכניסה קרקעית. הפצצות הכי מתוחכמות של ארה״ב לא יכולות לפגוע שם באזור הזה. אז אם תסגור שם את כל הפתחים, איזושהי התקפה יזומה על כל הפתחים הללו, אז תעצור את זה לחצי שנה. ומה הלאה?
0: תהיה מר בן בסד, זאת דוגמה קלאסית.
1: למה אתה קורא למר בן בסד?
0: לזווית ראייה ישראלית.
1: לא, תגיד לי, למה אתה קורא למר בן בסד?
0: אני יכול לקרוא לך דוד, אבל...
1: דוד זה הכי טוב.
0: דוד, דוד יקירים. הזווית שלך היא זווית ישראלית, כמו של רובנו.
1: בגלל זה אתה פה.
0: אבל, צריך להבין, לנו יש מנוף אחד נגד איראן. זה המנוף הצבאי. אין לנו מנופים נוספים.
1: נכון.
0: לארצות הברית יש עוד שני מנופים. יש להם את המנוף הצבאי כמו לנו, או יותר משלנו, אבל יש להם גם מנוף כלכלי. מדיני, ויש להם מנוף כלכלי. הסוגיה של הסרת איום קיומי בדמות הנשק הגרעיני, כי אתה צודק, היא לא יכולה להתקיים רק על ידי מנוף צבאי. אתה צריך לחבר למנוף מדיני ולחבר למנוף כלכלי, ואז אתה יכול להשיג, לדוגמה, מציאות שבה המשטר באיראן מתחלף. זאת אומרת, היכולת להחליף משטר באיראן על ידי תקיפה צבאית בלבד, היא יכולת מוגבלת. היכולת לעשות זה עם עוד שני מנופים שאין לנו, אבל ארצות הברית יש, והיא מפעילה אותם, היא משדרגת באופן משמעותי את הסיכוי הזה. עכשיו תראה, נפילת שלטון זה דבר ש... קשה מאוד לחזות אותו. אף אחד לא חזה את הנפילה של חוסני מובארק באביב הערבי, וזה קרה. לקח זמן, זה קרה.
1: לוב?
0: אף אחד לא חלם בכלל שהקדאפי הוא פגיע, כפי שראינו אותו.
1: נכון.
0: אבל בניגוד לזה, כולם היו בטוחים שבשאר אסד סיים את תפקידו. אני זוכר סקירות בכנסת של אנשים בכירים מאוד שאמרו, זה שאלה של חודשים עד שבשאר אסד נופל. כל אלה שנתנו את הסקירות בפנינו בכנסת כבר לא בתפקידם. היחיד שנשאר בתפקידו עד לפני שנתיים היה בשאר אסד. זאת אומרת, יש יכולת מוגבלת לנבא או לחזות מתי משטר נופל, אבל יש יכולת להשפיע על תהליכים כדי שזה יקרה. עכשיו אנחנו מנסים, אנחנו ביכולת הצבאית המוגבלת שלנו. לארצות הברית יש את היכולת הצבאית שהיא מפעילה אותה בצורה באמת משמעותית. יש את היכולת המדינית, ויש את היכולת הכלכלית, שהיא מפעילה אותה בהיקפים, את שתי היכולות האלה מפעילה בהיקפים לא פשוטים. ולכן אנחנו זקוקים לארצות הברית למטרה של הסרת האיום הקיומי. אני אומר לעצמנו, מתוך כל המטרות, זו הם כל המטרות.
1: ומשאמרת את זה, אני רוצה להפנות אותך גם לדברים שאומר ארדואן וטורקיה, שזה לא בדיוק... איזה, אתה יודע, איזה סרח עודף. זה חשש גדול מאוד, גם מהכוח הצבאי שלהם, גם מהכוח הכלכלי שלהם. יש להם מה להשפיע. ולפחות ממה שאני רואה, הם אפילו אימו על ישראל שהיא תיכנס למערכה, אם הישראלים יפעילו באמצעות המוסד, כך פורסם, את האלה שאמורים להיכנס ולפעול כדי להפיל את המשטר, ואני מדבר כמובן על זה שהם איימו ממש על ישראל. אתה מכיר את הנושא?
0: תראה, אני מכיר את הנושא, אבל אני מכיר יותר את התופעה ש...
1: הקורדים היו אמורים להיכנס, לפחות לפי התסריט.
0: בסופו של דבר, יש אירוע חדש, שאני לא בטוח שכולנו מודעים למה שבאמת קורה. הרי מה שקרה, איראן יצאה מהמשחק. איראן כמעצמה שיעית, יצאה מהמשחק. היא כבר לא המעצמה שהיה לה ציר מאיראן, עיראק, סוריה, לבנון. היום אין לה את לבנון, אין לה את סוריה, ויש לה קצת בעיראק. זה הכל. ובאיראן היא חבולה
1: מאוד. ואת החוטים.
0: והחוטים בתימן, גם במינון די מוגבל, צריך להודות. אנחנו מתחילים לראות גוש חדש שמתגבש. שזה תמיד מצרים וסעודיה, שתמיד הלכו ביחד, זו עם הצבא החזק, וזו עם הכלכלה החזקה והמרכיב הדתי, אסור להקל בראש. ושתי מעצמות נוספות שלא מבוטלות. אחת, טורקיה, שהיא לא ערבית, והשנייה פקיסטן, שהיא לא ערבית, אבל שתיהן מוסלמיות. וכל הארבע הן סוניות. צריך להבין שזה גוש שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. זה נכון שפקיסטן רחוקה מאוד. אבל היא
1: ויש לה נשק גרעיני.
0: ויש לה נשק גרעיני, והיא במלחמה עם הודו, שנמצאת בקשרים הדוקים מאוד עם ישראל.
1: ישראל, כן.
0: לכן ככה אני מרחיב את המעגל. אבל טורקיה, צריך לזכור, היא חברה בנאטו. היא לא יכולה להקריב את החברות בנאטו ככה סתם. וארצות הברית, בדיוק בהקשר הזה, ארצות הברית היא נכס, מבחינת ישראל, נכס אדיר, לוודא שטורקיה לא תתרגם מילים למעשים.
1: מה זה, אם טראמפ לא עוצר את הטורקים, הם אולי מצטרפים למערכה נגדנו.
0: אני לא בטוח.
1: תראה, אני לא יודע. טראמפ אמר בפירוש שהוא עצר את ההצטרפות של טורקיה למערכה לצד איראן. טראמפ אמר את זה.
0: יכול להיות, במזרח התיכון יש פתגם מאוד מאוד ידוע שאומר קלאם פשח לג'מורק. לא משלמים מכס על מילים. אז אפשר להגיד באנגלית, בערבית, בעברית, לא חשוב. כולנו אומרים מי גם בטורקית.
1: אתה מטיל ספק בזה?
0: גם, תראה, אני חושב שטורקיה מבינה היטב שהאימפריה העותומנית בישראל היא כבר נחלת העבר. אנחנו בעידן אחר, במציאות אחרת, ובעיקר שארצות הברית היא מעצמה שרואה בישראל נכס אדיר שהפך להיות עוד יותר נכסי בתקופה האחרונה. וארצות הברית רואה את זה. תראה, היא מסתכלת נכוחה, והיא רואה בדיוק מה קורה במדינות הערביות, היא מבינה היטב את הפחד שלהם מאיראן, והיא ראתה מה ישראל עשתה באיראן. תראה, זה לא סוד, אנחנו, ארצות הברית רואה בישראל בסיס מאוד מאוד משמעותי, המתדלקים, כולנו נוחתים בנדבג, אתה רואה יותר מתדלקים ממטוסי נוסעים. אבל בסופו של דבר, הטורקים מבינים שהיכולת שלהם להינזק מכניסה למלחמה היא כזו שהם לא הסתכנו בזה לדעתי. זה יהיה, הייתי אומר, הם יכולים משט כזה, משט אחר, איזושהי יוזמה מרחוק, לתת אכסניה לאנשי חמאס, אבל קשה לי לראות אותם מרחיקים מעבר לזה.
1: באיזה שלב נמצאות השיחות עם ג'וזף אהון מלבנון, והאם אתה חושב שיש לזה איזשהו עתיד? זאת אומרת, האם אנחנו נעמוד בפני איזשהו מזרח תיכון חדש של שלום בין לבנון לבין ישראל?
0: אני חושב שלא היינו אף פעם יותר קרובים למה שתיארת מהתקופה הזו. קודם כל יש שלטון יציב בלבנון, שנבחר, סוף סוף נשיא נבחר, וראש ממשלה סוני נבחר. יושב ראש הפרלמנט השיעי הוא ותיק ותיק, נביא ברי, אני הייתי בצידון, רכז נפת צידון ב-1983, הוא כבר היה יושב ראש פרלמנט ותיק. אבל בסופו של דבר מה שקובע בלבנון זה הנשיא וראש הממשלה, הצבא שלהם שמקבל באמת חיזוק וגיבוי לא פשוטים ממדינות המערב באירופה ובארצות הברית, ומצד שני לחיזבאללה המשענת האיראנית הלכה ונדלדלה. זאת אומרת, סוריה היא כבר לא זירה שדרכה מעבירים בחופשיות חומרי נשק או יכולות, וסוריה גם לא מייצרת לחיזבאללה את היכולות. צריך לזכור, החיזבאללה אחראי בסוריה, תחת בשאר אסד, ל-600,000 סורים סונים שנרצחו בקרבות. זה לא עניין של מה בכך. אחמד א-שארה הוא שייך למגזר שחטף את ה-600,000 נרצחים האלה. מה יקרה בלבנון? אני לא יודע לומר, אבל בוודאות היכולת שלהם היום לפתור את בעיית החיזבאללה היא הרבה יותר טובה משהייתה בעבר. כמה נחושים הם יהיו? ימים יגידו. אומץ זה לא החלק החזק של הלבנונים לצערי, במלחמה בחיזבאללה, אבל ההזדמנות עכשיו היא אחרת. אני חושב שלבנון יותר קרובה למלחמת אזרחים, אם החיזבאללה לא יירתמו בצורה יותר רצינית למחויבות שלהם על פי ההסכם. זאת אומרת, הלחץ מתוך לבנון והלחץ מהצד הסורי, לא חשוב איך הוא יבוטא, אבל אלה שני לחצים שהחיזבאללה לא יוכל להיות להם אדיש. מה מחשק אותו? המשענת הכלכלית האיראנית. מיליארד דולר בשנה תמיכה של האיראנים בחיזבאללה, זה לא יכול להביא אותם לפירוק מהנשק, כי once אין להם נשק, הם איבדו את מחלפות ראשם. הם כבר לא שווים, הם לא נכסים עבור האיראנים. ולכן בסופו של דבר הם יצטרכו בנושא הזה לעבור את המכשלה הזו, אם זה במלחמת אזרחים או בדרך אחרת.
1: שאלה אחרונה, למרות שתסתכל על השעון, עברנו את הזמן, אבל אני ממש נהנה לשמוע את הנושא שאתה כל כך שולט בו, אבל אתה יודע, אתה היית ראש שבק. האם פעם ביקשו ממך או הציעו לך לעזור כנגד הפשיעה הלאומנית ואו, הלאומנית ברור, אבל אני מדבר גם על, במקביל על הפשיעה של ארגוני הטרור הערבים והיהודים שמשתמשים בזה למטרות פליליות, שזה גם ארגוני טרור שמשתמשים בזה גם למטרות של טרור בתוך המדינה, אבל הוא פלילי.
0: למען הסר ספק, אני באופן אישי, גם בעת הזו, בדרכים שלי המלצתי ששבק ייכנס בעובי הקורה, בהיקפים וביכולות הרבה יותר משמעותיים משהיה בעבר. אנחנו נמצאים במכת מדינה שנקראת פרוטקשן. זו מכת מדינה, אי אפשר להשאיר את זה למשטרת ישראל בלבד.
1: אני הגדרתי את זה נכון, זה טרור פלילי ולאומני?
0: הגדרת את זה נכון, אבל תרשי לי להשלים את ההגדרה הזו. נבנית בישראל מיליציה, שהיא מיליציה לכאורה לצרכים פליליים, אבל מיליציה עושה הסבה בככה. אני הייתי ראש שבק באינטיפאדה השנייה. אני ראיתי בדיוק איך ב-30 בספטמבר, כשהאירועים נדלקים בהר הבית, איך הם נדלקים בוואדי ערה. ואיך כל ההתלהבות הזו הופכת להיות התלהבות נגד הממסד הישראלי, נגד יהודים, והסיום של אירועים בין לאבד אנשים לבין לפגוע ברכוש בלבד, ההבדל היה קטן מאוד. היום אנחנו במקפצה מאוד משמעותית רע יותר. משפחות הפשע, ארגוני הפשיעה, כדי לממש את מה שנקרא שחיטת דמי חסות, הפרוטקשן, הם מצטיידים בנשק. זה הופך אותם לאנשים שהם מרתיעים. גם משטרת ישראל לא ממהרת להיכנס לכל מקום אם אין להם ריכוז כוחות רציני. אנחנו בישראל צריכים ששוטר יוכל להיכנס לכל שכונה בישראל עם המכונים שלו ללא חשש. זה דבר שיצטרך להתהפך. הוא לא יכול להימשך. אני הייתי ראש מרחב דרום בשבק, אחרי בין היתר גם על הגזרה המצרית, היו שם הברחות. סמים והרבה דברים אחרים, אבל גם היו הברחות של נשק. אני ראיתי את המגבלה של המשטרה בגלל היכולות, בגלל המודיעין, וראיתי את היתרון שלנו בגלל המודיעין בתוך סיני, אל מול בדואים בתוך סיני. וכשהדבר הזה התנגש, זאת אומרת שהתשתית ההברחות הזו החליטה במקום להבריח סמים להבריח נשק, אז השבק נכנס לתמונה והסיכול היה אחר לגמרי. חיבור יכולות של שבק, משטרה, וזה לא רק של שבק, משטרה.
1: חצי מיליארד
0: שבק, שקל. שבק, משטרה, צהל וכו'. זה קלף מנצח, תחבר לזה את, את הרשויות האחרות, כולל פרקליטות, כולל בתי המשפט. זו מכת מדינה שצריך לערוף את המכה הזו על ידי כל גופי המדינה, כולל שבק.
1: הקדשם לנושא הזה תקציב די רציני, קרוב ל-400 מיליון שקל.
0: אני לא חושב שהבעיה היא בעיה תקציבית, בעיניי הבעיה היא בעיה קונספטואלית, להחליט אם צריך לחוקק חוק, לחוקק חוק, אם צריך לתת סמכויות, לתת סמכויות, זה בעיקר לבנות אגרוף אחד שיעשה את המלאכה. אני הייתי שר לביטחון פנים, הגעתי, משטרת ישראל היו לה 4 יחידות שמתמודדות בפשיעה. הייתה היחבל בסמים, היחה בחקירות הונאה, היחידה לפשיעה כלכלית וגניבות כלי רכב. ולא הייתה להם יחידה מבצעית, הייתה יחידה שכל פעם היו לוקחים יחידה מבצעית ממקום אחר. ומאחר והכרתי את היכולות, הבאתי את המשטרה ואת המפכ"ל, ובנינו את להב 433. מה זה 433? 4 יחידות שמניתי, פלוס 33 שהייתה, הם קראו לזה סיירת מטכ"ל של המשטרה, וישבה במחוז ירושלים. הבאנו אותה, וזה ה-433, זה האגרוף שגויס כדי להילחם בפשיעה המאורגנת. היום אנחנו מדרגה אחת גבוה יותר, גם להם נתנו יכולות, כולל יכולות סיגינטיות שלא היו בכלל קיימות. העברנו את חוק האח הגדול, ב-2007 נדמה לי. חוק האח הגדול, שכולם לא הבינו בכלל איך למשטרה אין יכולות כאלה. אני באתי ממקום שידעתי מה היכולות הקיימות במדינת ישראל, וידעתי מה אין למשטרה. ואת החיבור הזה צריך לעשות היום, ויפה שעה אחת קודם. אחרת נהיה עם מיליציות, מול מיליציות, אנחנו נהיה בבעיה הרבה יותר קשה.
1: ושאלה אחרונה. אתה איש מאוד ערוד בליכוד. וסביר להניח שתהיה באחד המקומות הגבוהים. מה תרצה להיות? כמעט עשית הכל, אני חושב, אבל יש לך איזושהי שאיפה?
0: תראה, א', לא עשיתי הכל.
1: כי, לא אמרתי הכל, אמרתי כמעט הכל.
0: ואני אומר, בסופו של דבר, אני מגיל 18 משרת את המדינה במילים הכי פשוטות.
1: אבי, תשובה.
0: ואני אמשיך לשרת את המדינה עד שאגיע למסקנה שמיציתי. כל עוד לא מיציתי, אני ממשיך לשרת את המדינה.
1: שר החקלאות וביטחון המזון, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר. תודה רבה.
0: תודה ובשורות טובות.
1: אמן. פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: 100 FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. שר האנרגיה, התשתיות, חבר הקבינט מדיני ביטחוני אלי כהן, שלום.
11: שלום דוד.
1: מה שלומך?
11: בסדר גמור.
1: התוכנית מוקלטת ביום חמישי, ולפני יומיים צפיתי בטלוויזיה, ואחד הפרשנים אמר, אין מצב שסעודיה תחתום איתנו על הסכמי אברהם. ותהיתי מאיפה הפרשן הידוע, יש לו אינפורמציה שאני חושב שגם אתה לא יודע. והנה היום התבשרנו, ספר לי מה.
11: ראינו את הפרסום שאומר הנשיא טראמפ שגרעין אזרחי, אני מדגיש, לסעודיה היא רק עם הרחבת הסכמי אברהם. אבל חשוב לעשות סדר בכל הסוגיה הזאת. עצם זה שמדברים על הרחבת הסכמי אברהם, מעיד על העוצמה של מדינת ישראל. באזור שלנו עושים שלום אך ורק כאשר ישראל חזקה. במהלך השנתיים האחרונות הוכחנו מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. אבל חשוב לי להעביר, לפני הסכמי שלום, לפני הרחבת הסכמי אברהם, מה שמעניין אותנו בראש ובראשונה זה ביטחון מדינת ישראל. ולכן אנחנו גם בסוגיה של גרעין לסעודיה, הכוונה לגרעין אזרחי, נרצה לראות איך הוא קורה. והנקודה השנייה, לא נסכים להקמת מדינה פלסטינית, סימן קריאה. בין הירדן לבין הים תהיה רק מדינה אחת, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי.
1: אנחנו נחזור על הנושא האיראני, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך. אנחנו יודעים ש עד יום שני לא, אתם לא תדעו, אתם חברי הכנסת והשרים, לא תדעו לאן ביבי לוקח אתכם בנושא הפריימריז. ואני שואל אותך, מקומך מובטח אפילו במקום גבוה, כל הסקרים מדברים על זה. אתה לא האישו. האישו הם חברי כנסת שהם מגיעים ומבוהלים לא רק מהתהליך, אלא מה ביבי יחליט ביום שני. אז בוא תגיד לי כאחד שמקורב מאוד לראש הממשלה, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
11: אני דיברתי עם ראש הממשלה השבוע, ואני אגיד לך קודם כל את עמדתי, שאני חושב שגם ראש הממשלה שותף אליה. אני חושב שעדיף חוכמת האמונים על פני בחירה של עסקנים.
1: של ועדה מסדרת.
11: לכן, בליכוד יש 150 אלף בוחרי ליכוד מתפקדים, שבמהלך 40 שנה האחרונות הם אלו שיוצאים, מצביעים, בוחרים את רשימת הליכוד, זאת לצד שריונים לראש הממשלה. זה הדבר הנכון, וצריך להמשיך בו, וכך גם אומר ראש הממשלה, מי שטוב, יבחרו בו, ואין לי ספק שמתפקדי הליכוד רוצים להבטיח נבחרת איכותית, מנצחת, חזקה, על מנת שתסייע לנו לניצחון בבחירות, שהבחירות הללו הן בחירות קריטיות. אתה יודע, נהוג לומר, בכל
1: בחירות,
11: אלה בחירות קריטיות, אלה בחירות גורליות וכן הלאה. אנחנו רואים את גדי אייזנקוט, שאומר בצורה ברורה, שהוא מתכוון להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת מבפנים או מבחוץ, עם מנסור עבאס. הרי כשגדי אייזנקוט אומר שהוא רוצה להקים ממשלה עם 58 מנדטים, איך בדיוק אפשר עם 58
1: מנדטים? מחמה בחוץ או מבפנים, אי אפשר לדעת.
11: בדיוק ככה. והדבר השני, אנחנו מחויבים גם להשלים את הרפורמה המשפטית, שמנגד גדי אייזנקוט בונה את ממשלת הדיפ סטייט, ואנחנו רוצים משילות. מבחינתנו, הריבון הוא העם, וצריך לחזק את הכנסת ולקדם את הרפורמה המשפטית.
1: תראה, לפחות לפי הסקרים האחרונים, ואני צופה הדוק בסקרים, גם אני ערכתי כמה סקרים בעבר, אני לא מצליח להבין שני דברים, אני מבקש את התובנות שלך. אומר איווט ליברמן, חבר הכנסת ליברמן, אומר כך, לא עם החרדים ולא עם הערבים. ואני תוהה ושואל את עצמי, ויש לי המון כבוד לאיווט ליברמן, באמת הרבה כבוד אליו, איך האריתמטיקה מסתדרת כאשר אתה מוציא 30 חברי כנסת מתוך המשוואה הזאת, למה אתה מחייך?
11: אני מחייך כי אני שומע את ליברמן אומר, אגב, גם שכחת, גם לא עם נתניהו, וגם לא עם החרדים.
1: לא, לא נתניהו זה ברור.
11: אז גם שהבאזינים ידעו, אז לא נתניהו, לא החרדים, לא הערבים, וגם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אני אומר בצורה ברורה, אם לימין לא יהיה 61 מנדטים, תהיה ממשלה עם הרשימה המשותפת. ואנחנו, אתה יודע, ואני אומר, תור גדי איזקוט, איתם אתם רוצים להקים ממשלה? את אלו שלא מוכנים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור? את אלו שמדברים נגד חיילי צה"ל? אז כן, יש דברים לבוא ולתקן בממשלה. אבל לנו יש מדיניות ברורה של שמירה על ארץ ישראל, מסורת ישראל, נושא של חיילי צה"ל שהם כתר על ראשינו. אלה הדברים שאנחנו נחושים לעשות ולהמשיך באותה מדיניות ואותה דרך של אידיאולוגיה.
1: אז אם אתה כבר מדבר על מסעות ישראל, אני רוצה לשאול אותך, העברתם שתי הצעות חוק שהחיידים דרשו, אתה שלם איתם?
11: להגיד לך שאני שלם עם כל הצעות החוק? לא, תראה את הנושא של חוק לימוד תורה, הוא לא תרם.
1: וחוק המעצרים.
11: אני אומר, הוא לא חוק שהוא תרם, משהו, הרי אני אדם מאמין, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לשמור על הזהות היהודית שלה. אני חושב שהתורה היא זאת ששמרה על עם ישראל במשך 2000 שנה שהיינו בגלות. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לדאוג שאחינו החרדים יתגייסו גם הם לצבא. כל מי שתורתו עונה אומנותו, ואגב, זה מופיע גם במעצרים, עדיין יהיה אפשר לבוא ולפעול נגדו. אני רוצה כל מי שמשתמט להטיל עליו ולהחמיר את הסנקציות לגביו, ומן הצד השני, כל מי שמתגייס ומשרת בסדיר או במילואים, אנחנו צריכים לעשות לו את הכל. אני רוצה לומר לך שבדיוק לפני פחות מחודש, הבן שלי סיים שירות של 4 חודשים בלבנון, יחד עם החברים שלו, וכולנו צריכים להצדיע ולהוקיר את חיילי צה"ל. הממשלה שקדמה לנו, עם ליברמן ולפיד, הייתה הממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה. האם היא הוסיפה החרדי אחד שהתגייס? האם היא פעלה שהם ייצאו באופן אפקטיבי למעגל העבודה? גם לא. ולכן צריך כן לקדם את חוק הגיוס, כן להטיל סנקציות כלכליות משמעותיות מאוד על מי שמשתמט, וכן לתת את הבונוס לאלו שמתגייסים.
1: אתה יודע, משהו אחד אני באמת לא מצליח להבין. לפני הרבה שנים, ראיינתי את בוגי יעלון, מי שהיה שר הביטחון. ושאלתי אותו לגבי הסוגיה שמטרידה אותנו כבר הרבה זמן. כן גיוס חרדים, לא גיוס חרדים. הסיפור הזה נמשך כבר כמה? אני חושב אולי 15 שנה. זאת אומרת, כפי שהיא כרגע. ואז הוא אמר לי משפט שאני זוכר אותו היטב. ישב כאן מולי, איפה שאתה יושב, ואמר לי, אנחנו לא נצליח לגייס אפילו חרדי אחד אם נלך בחוק אנטי חרדי. ואני חושב שצריך להגיע להסכמה. והסכמתי עם כל מילה. עכשיו, אני גם יודע שבכנסת הקודמת, בממשלה הקודמת, דיברו על זה, הסכמה עם החרדים. ויחד עם זה אני שואל אותך, האם החוק הזה לא יוצר מצב שבו יש אפליה בין חיילים ובין כאלה שהם לא תלמידי תורה ולא לומדים, אבל הם לא רוצים להתגייס? וראיתי את גפני שמתעקש על זה שהחוק הזה יעבור, ובכך ייתן אולי פטור גם לכאלה שהם לא תלמידי תורה ולא לומדים.
11: קודם כל, אני חושב שהחוק צריך להיות שווה לכולם. לא צריך לעשות אפליה.
1: והוא שווה לדעתך?
11: אני חושב שצריך לקדם את הדברים על מנת שיגבירו את השוויון בנטל. אני אומר שיש דבר אחד שהוא בכלל לא נמצא במחלוקת. חרדים שאינם הולכים לישיבה, קרי, תורתם אינם אומנותם, חייבים להתגייס. בדי, על כך אין שאלה. וכמובן שסוגיית מעצר הריקים לא חלה עליהם, וכמובן שלגביהם הוא ימשיך. לגבי חרדים שהולכים לישיבה, ואני אומר, גם לגבי ערבים ואחרים, צריך בשלב השני לראות איך הם גם משתלבים בתרומה למדינה, באמצעות שירות לאומי או באמצעות משהו אחר. אבל הדבר והדרך שהאופוזיציה מובילה של שיסוי ושל מלחמת אחים ושל דבר נגד החרדים, אני לא בעד הדרך הזאת. אגב, אני מכיר לא מעט משפחות, במיוחד במקום שאני גדלתי, בו אני גדלתי בחולון, בשכונת תל גיבורים, שיש שם גם לא מעט משפחות שאני מכיר שאח אחד הוא מסורתי ואח אחד הוא חרדי. אני בטוח שגם אתה מכיר לא מעט אנשים שהילד שלו או הבת שלו חזרה בתשובה, ואני אומר שכל אחד יחיה לפי אמונתו. אבל מה שעכשיו אנחנו צריכים לעשות זה כן לקדם את חוק הגיוס. כן להבטיח שמי שלא הולך לישיבה יתגייס, ומי שהולך לישיבה שיתרום באמצעות שירות לאומי. זה הפתרון, אליו צריך לחתור, לכן גם ראש הממשלה מדבר על ממשלה לאומית שגורמים נוספים יתכנסו אליה, על מנת כן להביא להסכמה בנושא הזה.
1: תראה, ישנם חברי כנסת שהיו חלק בלתי נפרד מהליכוד. אדלשטיין, ארדן ואחרים. מה קרה פתאום? למה הם החליטו פתאום לפרק את החבילה וללכת לדרך עצמאית?
11: אתה מכיר פעם מה אמר הסנדק בסרט?
1: היהודים שאתה יהודי, אתה עונה בשאלה.
11: אז הוא אמר, הכל אישי. אני חושב שעבר איזה חתול
1: שחר. בגלל שארדן לא מונה לתעשייה האווירית?
11: אני חושב שאדלשטיין וארדן, אני חושב שעבר איזה חתול שחור ביניהם לבין ביבי, שהוביל אותם למסקנה שגם אם הם ירוצו בליכוד ויבחרו, אז הם לא ימונו לתפקידים שהם היו רוצים לראות את עצמם בהם. לכן אני חושב שזה הסיבה להחלטה שלהם לעזוב את תנועת הליכוד.
1: תגיד, אבל כל אמרתי, אדלשטיין וארדן ואחרים לא יכולים להקים, תראה, הם על סף מעבר של אחוז החסימה. המעבר של אחוז החסימה יכול לדפוק לכם את הצורה. זאת אומרת, אתם יכולים פתאום למצוא את עצמכם עם עוד 5 חברי כנסת שילכו עם הגוש שמתנגד לכם.
11: ב-90% מהמקרים, מפלגות שבמקרה הטוב מתחילות ב-4-5 מנדטים, לא עוברות את אחוז החסימה. אם אתה זוכר, דיברו בעבר על אורלי לוי, שבסקרים הייתה 8 מנדטים, ולא עברה את אחוז החסימה, ויפעת שאשא ביטון שלא עברה את אחוז החסימה, ובנט ושקד שאמרו 7 מנדטים, לא 5 מנדטים, לא עברו את אחוז החסימה. לכן בסוף היום מפלגות שמתחילות בצורה מקרטעת לא מצליחות לקבל 150-160 אלף בוחרים, שזה המינימום הנדרש על מעט להיות בכנסת.
1: טוב, דיברת קודם על הצעות חוק שהממשלה העבירה, דיברנו על הצעת חוק של החרדים. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הרפורמה המשפטית. אתה יודע, ממש לפני שהתחילה המלחמה באיראנים, ראית שהיו הפגנות ברחובות, ורבים אמרו לך, למה אתם עושים את הרפורמה הזאת? חלקם קראו לזה המהפכה המשפטית. ואני שאלתי את אחד השרים הבכירים בליכוד, שאלתי אותו, תגיד, מילא אתה מעביר את הצעות החוק האלה, אתם לא רצתם מהר מדי, הרי אולי אם הייתם מגיעים להסכמה על חלק מהדברים, כמו סיניוריטי ודברים אחרים, עם האופוזיציה, הייתם הולכים אולי בדרך בטוחה יותר?
11: יש דבר אחד ברור מהקדנציה הנוכחית, שהרפורמה המשפטית היא מחויבת המציאות. אגב, היא מחויבת מכיוון שהריבון הוא העם, ולא ייתכן שאנחנו רואים את מערכת המשפט כמו דיקטטורה שיפוטית, רומסת ודורסת החלטות של הכנסת. אנחנו רואים את בית המשפט, דן בעניינים שהיה אמור לדחות אותם על הסף, כמו הנושא של מינוי ראש השב"כ, מינוי ראש המוסד, שהם אושרו בסופו של דבר, אבל ראית כאן את המתח שזה יצר ואת הריסוק של עוד מעט האמון שנותר בבית המשפט, ולכן אחד הדברים שחשובים הם כן להשלים את הרפורמה המשפטית עם המינוי של השופטים בעליון בקדנציה הבאה, עם המינוי שלא היה משית. האם היה צריך לעשות את הדברים קצת אחרת? אני חושב שכן, גם חברי, חבר הכנסת יריב לוין, שמוביל את הדבר הזה, מכיר בכך שהיה צריך לעשות את הדברים אחרת על מנת לעשות יותר הישגים בתחום. צריך לציין שיש כבר מספר חוקים שכן עברו, כמו הנושא של אופן בחירת שופטים, הפרדת תפקיד של היועץ המשפטית, הוצאת מחש מהפרקליטות. כלומר, יש התקדמות משמעותית, אבל בהחלט צריך להשלים את המלאכה.
1: תגיד, אם עיתונאי יחמיא לך, זה יזיק לך או יעזור לך?
11: תלוי איזה עיתונאי.
1: אני. תשמע. לפני... מתי התחילה הרפורמה שלך בשוק החשמל?
11: קצת פחות משנתיים.
1: יופי. אחרי שריינתי אותך בנושא רפורמת החשמל, אמרת לי, דוד, תבדוק כמה אתה משלם ותבדוק כמה תשלם. ובדקתי. לחברת החשמל הייתי משלם, לא אגיד כמה בדיוק, אבל סכום די נכבד. ובחודש אחרי שהתקבלתי לחברה אחרת, לא נעשה פה פרסום, זה ירד ב-25%. הם התחייבו ל-15, ירד ב-25%. אמרתי, לא יכול להיות, זה טעות, לא קראו את הבונה. אבל מסתבר שאני חסכתי בערך 20% במהלך שנה וחצי שהרפורמה שלך. אז קודם כל יישר כוח.
11: תודה רבה.
1: אולי אנשים לא כך זוכרים את זה, אני פה להזכיר גם את הדברים הרעים, אבל גם את הדברים הטובים. ואני רוצה להסביר לך, החזירות של חברת החשמל הייתה נוראה. תראה, כל התשומות עלו, הכל עלה, מחיר חשמל ירד.
11: אז קודם כל, חברת החשמל עושה את עבודתה נאמנה, והיו בהחלט פעילויות מאוד חשובות של עובדי חברת החשמל, גם במהלך המלחמה, שעבדו מסביב לשעון, ואני גאה בתור שר אנרגיה, שבתקופת המלחמה משק האנרגיה תפקד ללא דופי. לא היה חסר לאזרחי ישראל, לא חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק, למרות שהיו ערוצים שכבר שלחו את כולנו לקנות גנרטורים, ואני אמרתי, נכון. אנחנו נדע לתת את המענה. מי שתורח בערב שבת, יאכל בשבת. ולעצם הרפורמה בחשמל. הרפורמה בחשמל זה שבירת המונופול הגדול ביותר שנעשתה בכנסת האחרונה. היא הרפורמה הצרכנית השנייה בגודלה לאחר רפורמת הסלולר. אני שמח, דוד, שיש יותר משני מיליון ישראלים שהקשיבו לי והצטרפו ועברו, וברגע שאתה שובר את המונופול, השוק נפתח לתחרות, השירות טוב יותר, והמחירים יורדים. אז לעוד 8 מיליון אזרחים, שחלקם שומע אותנו כאן עכשיו ברדיוס 100 FM, אני נותן לכם עצה, תעברו לחברה אחרת, ואגב, איך תבחרו את החברה? לפי מי שיותן לכם את המחיר הזול ביותר. זה הפרמטר היחיד. אפשר לקבל הנחה של בין 7% ל-20%, וככל שהזמן יעבור, אני מוסיף עוד מרכיבים על מנת שההנחה רק תלך ותגדל.
1: ואתה דיברת על שתי רפורמות, ואני אזכיר רפורמה שלישית, שאתם לא הייתם צד לה, אבל אני הייתי צד לה. אחד האנשים שהעביר רפורמה ראשונה, הפרטת בזק, אני הייתי אז נציג הממשלה בבזק, לא כל כך אהבו את זה, אבל אני מאוד תמכתי בזה. רפאל פנחסי, שהיה שר תקשורת, אולי אחד מהטובים שהיו, החליט שלא צריך לשלם כל כך הרבה על בזק, על שיחות בינלאומיות, והרפורמה הזאת הייתה הרפורמה הראשונה, שהייתה לפני 30 שנה בערך.
11: יישר כוח. אני בכל משרד, גם כשהייתי במשרד הכלכלה, תמיד ראיתי לנגד עיניי אך ורק את תורת האזרח. את המונופולים לא ראיתי ממטר.
1: אני רוצה לשאול אותך על נתיבי גז חלופי למצרי רומוז דרך ישראל. מדברים על זה כי אתה רואה, מצרי רומוז, מצרי בבל מנדב, נחסמים על ידי אויבים, על ידי טרוריסטים. ואני שואל אותך, האם באמת זה מתקדם לכיוון הזה? והאם אתה לא חושב שהעברה של צינורות תהיה חשופה יותר לפגיעות פיזיות, לפגיעות של טרוריסטים?
11: אנחנו מדברים על מסדרון תשתיות שמגיע ממדינות המפרץ דרך ישראל בואכה לאירופה. אם נסתכל על המפה, נראה שאפשר לשים צינור יבשתי מאיחוד האמירויות, בחריין, סעודיה ומדינות נוספות, שפשוט עובר דרך סעודיה, ירדן, ישראל, ומכאן מגיע לשווקים באירופה. האיום של האיראנים באמצעות אורמוז ושל החותים באמצעות בבל מנדב, אלה איומים של האתמול. אם תהיה בערכה עוד 4-5 שנים, הנתיבים האלה כבר יוכלו להיות פעילים ולתת מענה. הקלף שאיראן השתמשה בו הפעם לא יהיה רלוונט יותר. המסדרון תשתיות הזה יוכל גם לתת תנופה מאוד כלכלית למדינות האזור, גם לישראל, לייצר הכנסות של מיליארדי דולרים ואלפי מקומות תעסוקה חדשים.
1: אתה חבר הקבינט ביטחוני, ואני רוצה לשאול אותך לגבי הסכם שמסתמן עם לבנון. האם אתה חושב שבאמת יש לזה, בוא נגיד, התכנות? כי החיזבאללה, שאתה רואה, ממשיך במעשה הטרור שלו, לא יאפשר את זה.
11: ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון לפני כשבועיים וחצי, זה הישג אדיר למדינת ישראל, זה מכה לאיראן ומכה לחיזבאללה. באה ממשלת לבנון הרשמית ואומרת בצורה ברורה, אנחנו לא רוצים את חיזבאללה, אנחנו לא רוצים את הסרטן האיראני שנכנס לתוך לבנון והורס את המדינה להמשיך להיות כאן. והנה הם מסכימים שאנחנו ממשיכים להיות בתוך שטח לבנון, בתוך רצועת הביטחון עצמה. אני מסופק אגב אם ממשלת לבנון תצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל עד שהם לא יעשו זאת, אם בעצמם, אם באמצעות סיוע בינלאומי, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון. וכשאני שומע את יאיר גולן, את לזימי שאמרה שלא צריך שאנחנו נשאר בלבנון, למה אנחנו נשארים בלבנון? מישהו רוצה להיות בלבנון? אני הבן שלי, כפי שאמרתי, שירת שם. אנחנו נשארים שם כי אני רוצה להבטיח את הביטחון של תושבי נהריה, של תושבי שטולה, של תושבי קריית שמונה, של כל אותם מקומות. כלומר, אם תפיסת הביטחון השתנתה, עוטף לבנון נמצא בתוך לבנון, עוטף עזה נמצא בתוך עזה. היום רואים את העוצמה ואת הרתיעה של נרתעים ממדינת ישראל. אם מישהו ממש יורה לכיוון ישראל, ישר מתקשרים מהעולם או טראמפ, ארצות הברית, רגע, תעצרו, אל תפעלו, אל תהיו. וכל הדברים האלה קורים בזכות זה שמדינת ישראל שינתה את המזרח התיכון. חיילינו ומפקדינו הגיבורים והאמיצים עשו דברים שבהחלט יוצרים עוצמה מאוד גדולה להמשך, שגם יוצרת אופק מאוד חיובי לעתיד, גם ביטחוני וגם כלכלי.
1: זמננו תם, אבל בקצרה, תסתכל על השעון, בקצרה, מה תרצה להיות בממשלה הבאה אם אתם תרכיבו אותה?
11: אני הייתי שר
1: לא,
11: החוץ.
1: לא, אל תתחיל להגיד לי עכשיו, כן, אני יודע.
11: הייתי במשרד החוץ, אני חושב שמשרד האוצר זה בכלל תפקיד שהיה מעניין אותי. גם אני חושב שראו במשרד האנרגיה, כשעברתי את המונופול הגדול ביותר, ראו במשרד הכלכלה, איך דאגתי גם להילחם במונופולים, לייצר אלפי מקומות עבודה. אני חושב שמשרד הכלכלה, אמרת לחזק את מדינת ישראל כלכלית, שיהיה לנו יותר משאבים גם לנושאים הביטחוניים, לצמצם פערים חברתיים, לתת הזדמנות, כן, לכל אחד גם לרכוש דירה, אלה דברים שהם בנפשי. ודבר ראשון, נסיים את הפריימריז בהצלחה, נוביל לניצחון גדול בעזרת הציבור, ונפעל לעשות זאת גם במשרד האוצר.
1: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, אלי כהן, תודה.
11: תודה רבה.
1: שבת שלום.
11: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. 100 FM.
5: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
1: חזרנו. יושב ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים, ליכוד, שלום.
17: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
17: בסדר גמור, עובד קשה.
1: עובד? עם תוריה?
17: גם עם שבריה אם צריך, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד לחוצה. מן הסתם הכנסת סיימה את המושב, את הקדנציה, אבל לנו יש גם פריימריז שאנחנו צריכים לבוא ולפרוט את כל העשייה שלנו עכשיו כדי להיבחר שוב. אז אנחנו חורשים את הארץ.
1: או שיהיו פריימריז או שלא.
17: מאוד מקווה שיהיה.
1: כן. ברור לי גם למה, תכף נדבר על זה, אבל אתה יודע, אני חושב ביום שני אנחנו נדע יותר טוב. אני צודק?
17: נכון.
1: יום כן. שני. זאת אומרת, אתה בבחירות הקודמות, בפריימריז הקודמים, נכנסת כנציג מחוז תל אביב.
17: נכון.
1: אנחנו לא יודעים, כן תהיה מלחמה, היום יום חמישי. למה אני מדגיש את זה? כי התוכנית משודרת מחר. אף אחד לא יודע מה יהיה בלילה. והיה, אם תהיה התפתחות ביטחונית, ואנחנו נתחיל לתקוף באיראן, או אפילו גם אם לא, אבל אם יתחילו לתקוף אותנו, ובתשובה אנחנו נחזיר, הפריימריז יבוטלו.
17: השאלה, בסיטואציה כזו, אז אנחנו גם...
1: ועדה מסדרת.
17: כן, אבל יכול להיות, אבל גם אתה לא יודע, אם תהיה תקיפה באיראן או זה אימות, אתה לא יודע גם כמה ימים זה יימשך, יכול להיות שגם יכול למתחות את הפריימריז. יש פה יותר חוסר ודאות ממה שאנחנו באמת יודעים.
1: זה מה שמשגע אתכם.
17: בדיוק, כי אני רוצה גם לדעת מה השיטה. אני, אתה יודע,
1: להתכונן, ברור.
17: אני רוצה להדפיס פליירים, נכון, עכשיו, וקשה לי, אוקיי?
1: נכון.
17: סתם דוגמה קטנה.
1: יש לי פלייר אחד שלך. הנה, הפלייר שלך.
17: זה משהו שהוא קצת ישן. בסדר.
1: למה, יש עוד דברים בטח. טוב.
17: יש הרבה דברים שהם יותר אקטואליים.
1: נדבר על הכל. תשמע, אם יהיו פריימריז, אתה נמצא במקום לא רע. למה? כי אתה איש שטח. אני יכול לומר לך שמשיחה עם אנשים שהגיעו לכאן, אתה זמין תמיד לכל פניות הציבור, גם בטלפון הפרטי שלך. וזה לא כל כך ברור במחוזותינו. חברי כנסת אחרי שהם נבחרים, הם שוכחים מי העלה אותם. ואני לא מדבר על הליכוד, אני מדבר על כולם, כולל הליכוד. ואתה תמיד, תמיד, תמיד זמין, וגם מצאת החוק שעברת, הם לא בנושאים ביטחוניים, הם לא בנושאים, אבל כן, הם נוגעים כמעט לכל אזרח.
17: נכון.
1: כולל, ואנחנו נדבר על זה. אז כמובן שאתה רוצה להיות, לפחות לדעת מה, מה הולך להיות, איך להתכונן.
17: תראה, בנאום הבחורה שלי דיברתי על כך שאנחנו כישראלים, אם יש דבר שאנחנו צריכים לשפר, זה את השירות לציבור, גם במגזר הפרטי, על אחת כמה רחמה במגזר, בשירות הציבורי. ובסופו של דבר, עם כל זה שאתה אומר שאני באמת זמין, אני גם, אתה יודע, להבדיל, אני גם מדבר עם משפחות שקולות שיחות ממש לתוך הלילה, אחרי שאני כבר רואה, תוך כדי שאני משקיף את הילדים הקטנים שלי לישון, אני נותן תמיד עדיפות בעניין הזה. אבל העניין הוא שאני גם נהייתי יו"ר הוועדה לפניות הציבור, כך שיש לי, יש לי היום שני לשכות שונות. אחד זה הצוות שלי, שמסייע לי בפעילות הפרלמנטרית והפוליטית, והצוות השני זה הצוות של, של הוועדה, שעושה באמת גם עבודה מקצועית, ומנסה לפרוט את זה לדברים הרבה יותר רחבים.
1: טוב, אז בוא נדבר קצת על דברים שאתה עשית, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אפילו אתה מסיע קשישים לקלפי.
17: בטח.
1: נכון?
17: אז תראה, זה משהו שעשיתי בחיים הבוגרים שלי במשך כ-25 שנים.
1: לפני שהיית חבר כנסת.
17: לפני שהייתי חבר כנסת. גם בתור מועמד, לפני 4 שנים.
1: ועכשיו תעשי הקשישים לקלפי?
17: בוודאי. אני שטח, אותי מעניין הצלחת הליכוד. אני במהות שלי, ב-DNA שלי, אני איש שטח, איש ליכוד. אני רק רוצה שהליכוד ינצח. אתה יודע מה הראיה הכי טובה? כשאני נכנסת הרי בחוק הנורווגי 3 חודשים אחרי הבחירות. ובא אליי אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ואמר לו, יושר, איזה ועדות אתה רוצה? מה חשוב לך? אמרת לו, תקשיב, אופיר, אני שחקן קבוצתי. לא אכפת לי, שים אותי איפה שאתה רק רוצה, חשוב לי רק ועדת הבריאות, כי זה גם משהו שדיברתי עליו בקמפיין הבחירות שלי. מעבר לזה, שים אותי מה שאתה רק רוצה. ואתה יודע מה? הוא שם אותי באמת, באמת בוועדת הבריאות, ובשאר בוועדות הכי איזוטריות שיש. לא יוקרתיות, לא עניין אותי. ועדה לשלום הילד, קרן הגז, ועדת
1: אבל
17: ביקורת.
1: אבל זה טעות אלקטורלית, לא?
17: לא ועדות נוצצות.
1: אתה לא...
17: אני שחקן קבוצתי. אני באתי לסייע לראש הממשלה ולליכוד ליישם את המדינות שלשמה נבחרנו. נקודה. שזה אני נמצא.
1: מישהו אמר לי שהממשלה, בוא נגיד, הקואליציה כמעט הפסידה באחד ההצבעות החשובות בנושא חוק החלב. מה היה שם?
17: וואו.
1: רפורמת החלב.
17: נכון, וואו.
1: כי ללו זה... אותך, כמעט הרביצו לך.
17: נכון, זה היה... היה ממש די, מצב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד בעייתי. בגדול, אני נפגשתי עם... ראש הממשלה קרא לי לשיחה בארבע עיניים. אני לא אגיד בדיוק מה היה שם, כי זה שלי ושלו, אבל הרעיון הוא היה להעביר בזכות האצבע שלי את הנושא של רפורמת החלב.
1: ואחר כך לשנות
17: לוועדה,
1: אותה.
17: לוועדה אחרת.
1: ואחר כך לשנות
17: בדיוק,
1: אותה.
17: בדיוק, מתוך כוונה שהוא ישנה אותה. אחר כך וראש הממשלה אומר דבר פשוט. אושר, אתה עוזר לי לקנות זמן. ואני הבנתי בדיוק שהוא מדבר על לקנות זמן, למה זה אומר.
1: זה להביא את החוק ואחר כך כן.
17: ואני הקרבתי את עצמי בעניין הזה כדי שהממשלה לא תיפול. תוך זה שאני
1: שם?
17: יודע...
1: שבעה? כמה היה שם?
17: היה שם, נכון, 7-7, כי ש"ס לא היו איתנו, התנגדו לעניין הזה. היו שני חברי כנסת מתוך הליכוד שהתנגדו, החליפו חבר כנסת אחד, עוד חבר כנסת אחר התנגד, ובסוף ראש הממשלה אמר לי, אושר, תשמע, כאיש אמוני, אני מבקש שתעזור. אמרתי לו, אדוני, אני לרשותך בעניין הזה, האצבע שלי הכריע, ובסוף הוא גם עמד במילתו, ובסוף הרפורמה גם לא יצא לפועל. מה שכן, שבוע אחרי זה היה חוק ההסדרים, שעבר על 60 מול 56. אם אני לא מעביר את זה, יש מצב שהממשלה הייתה נופלת, ותראה מכך, שבוע אחרי זה, היה כבר את מבצע שהגעת הארי, שאני לא יודע מה היה קורה, אם אני באצבע הקטנה שלי, לא הייתי בעד. לא יודע מה, אם המבצע הזה יוצא לפועל.
1: עכשיו אני שואל אותך.
17: לא סיפרתי את זה עד היום.
1: הנה, אתה רואה. עכשיו תגיד, ראש הממשלה יזכור לך את זה עכשיו?
17: אני מקווה מאוד שכן.
1: אתה יודע, יש לו הרבה דרישות.
17: תראה, ראש הממשלה יודע...
1: כל מיני ח"כים, גם, אתה יודע, אלה מהספסלים היותר אחוריים, מבלבלים לו את הראש ודורשים שהוא יעזור, שהוא יתמוך.
17: תראה, ראש הממשלה...
1: ביניהם גם שרים.
17: יודע שבעניין הזה אני איש אמונו. הוא דמות שאני מאוד מעריץ אותה מאז שאני ילד בן 10, ואני והמשפחה שלי עוקבים אחריו. אתה יודע מה? יותר מזה אני אגיד לך. אני את עבודת הסמינריון שלי ביחסים בינלאומיים, עשיתי, באוניברסיטת בר אילן, עשיתי על קורות חייו ומשנתו המדינית, בתואר הראשון שלי. ולכן הוא דמות מבחינתי להערצה, על אחת כמה וכמה כשיש לי את הזכות הזו לכהן כחבר כנסת בסיעה שלו שהוא מוביל אותה, ובעניין הזה אני לרשותו, ואני רוצה לייצג נאמנה את בוחרי הליכוד. בסוף גם הוא מבין שלקדנציה הבאה אנחנו צריכים אנשים שנלחמים ליישם את מדיניות הליכוד, לבוא ולהקל עליו כמה שאפשר, ואמרתי לו את זה גם בנאום הבכורה שלי, יהיה לך לעזר ככל שידרש,

0: ידועים, עצמאים שלחמו בחרבות ברזל, גם זה כל הכבוד. חוק הגנה על משחת כספי הפנסיה והחסכונות, חוק יאיר גולן. מה זה חוק יאיר גולן?
1: חוק יאיר גולן זה הצעת חוק, העברנו את זה בטרומית וניסינו להעביר את זה בקריאה ראשונה בוועדת חוץ וביטחון, דיברנו על כך שלהסמיך את השר הממונה לשלול את הדרגות, את השכר ואת הפנסיות של כל אלה שמוצאים דיבת הארץ רעה, כמו יפעת תומר ירושלמי, משה בוגי אלון, יאיר גולן למשל, שיכפישו את החיילים שלנו, אנחנו לא צריכים לשלם להם כוח, שקל אחד.
0: חיילי כוח 100.
1: בוודאי. אני, דרך אגב, גם בנושא של חיילי כוח 100, אני ארגנתי 48 חתימות, לצערי רק מהקואליציה, כי האופוזיציה שמו לי ברקס, ובעקבות זה הגעתי לפגישה עם הנשיא, כדי שיביע את עמדתו לשחרור וביטול האשמות כנגד כוח 100. לצערי, הנשיא לא עשה עם זה כלום, אבל הלחץ הציבורי שיצרנו כאן, הוא היה אחד מהנדבכים כדי לשחרר אותה מהאשמות
0: שלה. אבל לא עברת את זה שנייה שלישית, זה עדיין עבר בטרומית.
1: כן, נכון.
0: נכון? חוק הפצרית.
1: חוק הפצר, זה אומר דבר מאוד פשוט, לנתק
0: חוק הפצר, אתה אמרתי הפצרית.
1: נכון, לנתק את הקשר הגורדי הזה שבין מערכת המשפט לפרקליטות הצבאית, שהפצר היא כפוף לרמטכ"ל מתוקף אותו לובש מדים. איפה נשמע דבר כזה שהפצר כפוף ליועץ המשפטי לממשלה? יצרנו פה ממשלה בתוך ממשלה, מה זה הדבר הזה?
0: כן. חוק המשילות עבר בוועדת שרים.
1: עבר גם בטרומית, אבל לצערי לא מימשנו את זה לקריאה ראשונה. חוק המשילות אומר ביטול ועדות האיתור למיניהם. ראינו איך ועדות האיתור הפכו לאבן ריחיים על צווארה של המשילות, בנושא של המינוי של רומן גופמן, בנושא של רונן בר.
0: אבל זה...
1: הרי מה בג"ץ בא ואמרו... מה?
0: אני אומר, אתה עובר...
1: עשו לנו תרגיל, עשו לממשלת הימין תרגיל משנת 1997, מפרשת ברון חברון. מה באו ואמרו? לא, אתם אל תמנו, אתם נבחרי הציבור, אתם הפוליטיקאים, זה כאילו נהיה מילה גסה. הפוליטיקאים שלא ימנו, שתבוא ועדה מקצועית. הוועדה המקצועית היא זו שתמנה. סליחה? שמה יש ממשלה? הממשלה, יש שר ממונה, יש ראש ממשלה. אנחנו נבחרנו בשביל זה. מספיק עם הדברים האלה. ואז מה קורה? הרבה פעמים במינוי הבכירים, מה שיצחק עמית, יצחק גולדפיין, דיבר על שיבת המופלאים, קורה שאתה לא ממנה את מי שאתה רק רוצה, את מי שאתה באמת רוצה, אתה מקבל לעשות פינוי לא רואה מבחינתך, אבל גם כשאתה רוצה לפטר את אותם אנשים, אתה נתקל בחסימה שאומר לך, לא, תחזור לוועדת האיתור.
0: על איזה חוק אתה חיגה?
1: תראה, החוק שעם הקבעים, שמסדיר את הסדרי הקבורה שלהם, כחללי מערכות ישראל, זה חוק שריגש אותי הכי הרבה. אני בכיתי. אני ממש בכיתי על הדוכן, ולקח זמן להרגיע אותי. ואני רוצה שנבכה גם עכשיו. כי זה חוק תיקון חוק ל... וואו, אני מתרגש.
0: לאט לאט.
1: זה... וואו, קשה לי. זה תיקון לחוק בעקבות מותם הטרגי של עדנאן אסד ודקל מרציאנו לפני כ3 שנים. והילדים שלהם קטנים מול העיניים שלי. והמשפחות שלהם מול העיניים שלי. ואבא של דקל מרציאנו בוכה לי מול העיניים. ואני אדם גם ככה רק שני, ואני רואה את זה, ואני פשוט בוכה. ולקח זמן להרגיע אותי עד שהדברים איכשהו יצאו לי מהפה. זה חוק שאני מאוד מאוד גאה על האחים שלנו, הקבעים, אנשי קבעות והצלה, שבאמת, כשיש איזה אסון או איזה שריפה, הם הראשונים שקופצים בשביל לבוא ולהגן על עם ישראל. וזה כל כך מתבקש החוק הזה, אני מאוד מאוד גאה בזה. דרך אגב, יש גם החוק שלי שעבור המילואימניקים העצמאים, שהגענו עלינו גם בחרבות ברזל, בזכות החוק הזה, עשרות אלפי בתי אב, קיבלו אלפי שקלים ישירות לחשבון הבנק שלהם. ודרך אגב, הייתה פה חשיבה מחוץ לקופסה, כי זה לא בא על תקציב המדינה אפילו בשקל אחד. פשוט לקחנו את זה מסעיף תקציבי ששנה קודם לא נגעו בו. אלה שהגינו עליהם ב-2023, הייתה להם איזושהי הטבה שמגיעה להם, הם פשוט לא מימשו אותה. דאגתי לעשות איזשהו אישור קו לשנת 2024, כל אותם מילואימניקים עצמאים שהגענו אלינו, ונתנו להם את הזכות לממש את זה בשנת 2024.
0: תגיד, ישן בלילה?
1: פחות. אני פחות רואה את המשפחה שלי, זה כן.
0: אתה עובר בשטח, אתה מסתובב.
1: כל הזמן. תראה, לפני ש... כשהכרתי את אשתי,

0: אז אמרו לי, מה שגם אני אחר כך באתי ואמרתי לה, את הולכת להיות חד-הורית. כי אני רץ לכנסת. אני רוצה להיות חבר כנסת, אני בשליחות למען עם ישראל. אם את חושבת שזה מספיק, כאילו, שאת רוצה להמשיך את היחסים, קחי את זה בחשבון. שבעזרת השם, כשנתחתן, יהיו ילדים, את הולכת להיות סוג של חד-הורית. והיא נתה לי בסוף את ברכת הדרך. תוך כדי הקדנציה, היא אמרה לי, תקשיב, אני תומכת בך והכל, רק לא ידעתי מה המחיר האישי והמשפחתי שאנחנו צריכים לשלם.
1: אתה יודע, הציבור אומר, אתם חברי הכנסת, מה אתם עושים בדיוק?
0: וואו.
1: הציבור לא יודע שמת חלק מחברי הכנסת עובדים מאוד קשה. ואתם הולכים למליאה ואומרים, כן, יש להם מלא פגרות וכולי. אבל אני, מהיכרותי, מי שמסקר את הכנסת די הרבה שנים, אני יודע שהוועדות ממשיכות לפעול. אני יודע שחלק מהאנשים עדיין באים לכנסת, גם בתקופות פגרה.
0: אתמול אני הייתי בכנסת. אתמול, תקשיב, משהו מאוד סוריאליסטי. אתמול אני מגיע לכנסת, יש מין מסך כזה שמראה לך על כל חברי הכנסת, אם הם נוכחים.
1: מי נמצא?
0: הייתי אחר כך היחידי שנמצא שם.
1: באמת?
0: באמת, באמת.
1: מה עשית שם?
0: והמשמר, מסתכלים עליה, כאילו, מה... אתה לא קשור לפה, מה אתה עושה פה בכלל? אבל באתי לעבוד, כן, באתי לעבוד. שוב, אני בשליחות למען עם ישראל. יש לנו הרבה דברים לעשות, יש לנו מחויבות מאוד מאוד גדולה. תראה, אני עובד בערך 17-18 שעות ביום. אני יוצא לי לראות את הילדים שלי ככה בבוקר, כשהם מתעוררים והולכים לישון. אני מסתכל על אשתי, איך היא מארגנת אותם לבית ספר. אחר כך, ואז אני בעצמי מתארגן. וזהו, ויש לי, לפעמים אתה חוזר אחרי כמה ימים. אבל אני לא אומר את זה ממקום מתבחן, כאילו, זה משהו שאני בחרתי, משהו שאני מאוד שלם איתו, משהו שאני מאוד רוצה, ואני בעזרת השם מבקש את האמון של הבוחרים שלנו, לממש את זה גם לפעם הבאה, להמשיך את זה.
1: טוב, עכשיו תגיד, אני יודע שאתה עובד קשה, אני יודע שתמיד אתה בכנסת, אבל השאלה אני שאלת היא, למה ראש הממשלה נתניהו רוצה, אני אנקוד במילה או כך, אתה יודע, קצת בוטה, למה הוא רוצה להעיף חלק מכם?
0: אני אגיד לך. ראש הממשלה
1: כי הוועדה מסדרת זה בעצם...
0: תראה, ראש הממשלה צודק בכך שצריך מה שנקרא לנער את השמיכה. גם כל קבוצה שלוקחת אליפות...
1: לנער ממה?
0: אני אומר, קבוצה למשל שלוקחת אליפות, תמיד מתחזקת בעוד איזה כמה שחקני סגל, מרעננת את הסגל שלה. וזה תהליך בריא שקורה, על אחת כמה וכמה בחיים הציבוריים. עכשיו, כך בחשבון, שגם אצלנו יש כאלה שהם 15, 20, 30 שנה אפילו במשבצת הפוליטית, וגם השטח דורש בעניין הזה להתרענן ולהתחדש. אתה רוצה אנשים חדשים, אתה רוצה לתת הזדמנות לאנשים שגם הוכיחו את עצמם, אבל מה לעשות שהמסגרת מאוד מאוד לחוצה. תשמע, האחד כמוני שאלה 50 הצעות חוק. כל הצעת חוק עולה לנו בדם, יזע ודמעות, שלא לדבר על חוקים שהעברנו. אבל 50 הצעות, אתה יודע מה זה? זה המון. ויוזמות פרלמנטריות כל שבוע.
1: כמה מהן העברת?
0: אז יש לי מתוכם 4 חוקים שנכנסו לספר החוקים. אבל, וזה גם המון, לקדנציה ראשונה.
1: כן, וחלק מהם עדיין בטרומית ובראשונה.
0: נכון, נכון, יש כאלה בצינורות כאלה ואחרים, אבל עצם זה שאני אומר, להעלות הצעת חוק, רק להעלות אותה, זה דם יזע ודמעות, שלא לדבר על לחוקק את זה אחר כך, להתחיל את התהליך החקיקה, רק להעלות. זה המון. עכשיו, אני יודע שאם הציבור היה באמת נחשף לכל אותם פעילות, כמו לא רק שלי, גם של החברים שלי, בוודאי שנותן לנו עוד הזדמנות נוספת, אבל מכיוון שהמקום די לחוץ, ואין הרבה משבצות שאתה יכול להתמודד עליהן, אז זה יהיה מאוד קשה להיכנס. אבל כן צריך, ופה אני בעניין הזה כן עם ראש הממשלה, שצריך לרענן את השורות. זה תהליך שהוא בריא.
1: טוב, בוא נמשיך.
0: השאלה כאן בסופו של דבר היא פרופורציות. כי נגיד 10-11 שריונים, גם ראש הממשלה הבין שזה יותר מדי.
1: 8 הוא יקבל. טוב, בוא נמשיך. הגיע הזמן שלא לנרמל את מה שבגץ פוסק בניגוד לחוק.
0: נכון.
1: בעצם אתה אומר, תתעלמו מבגץ.
0: כל עוד הוא פוסק בניגוד לחוק, בוודאי.
1: אבל
0: אני
1: איש חוק. מי שמפרשן את החוק.
0: נו, אין שום בעיה. מי שמפרש את החוק, לפי החוק. יש איזשהו תהליך שבגץ אומרים, גם בהחלטות שהם אומרים, אומרים הממשלה או הכנסת לא מתנהלים לפי הדין. הם לא אומרים לו לפי החוק, הם אומרים לפי הדין.
1: אותו דבר.
0: או, לא. מה זה הדין? הדין זה ההחלטות של בגץ. הם יש חוק, ומעליו יש דין. הם מעמידים את עצמם מעל החוק. אין דבר כזה, כולנו כפופים לחוק.
1: אבל אתה
0: גם
1: יודע...
0: גם שופטי בגץ כפופים לחוק. במדינה מתוקנת, כאשר החוק הוא לנגד עינינו, אנשים כמו יצחק עמית, היו צריכים לתת את הדין ממזמן. ממזמן. הוא לא היה צריך לשבת על כס השיפוט בכלל.
1: תגיד, אתם לא גזמתם...
0: שלא לדבר על זה שהוא הכריז על עצמו כנשיא בית משפט עליון, שהוא לא לגיטימי בכלל. הוא היה צריך לתת את הדין...
1: למה זה לא לגיטימי?
0: על עבירות... לא, כי הוא לא נבחר בהתאם לחוק.
1: לאט, לאט, לאט.
0: הוא לא נבחר בהתאם לחוק.
1: קודם כל...
0: הוא מינה את עצמו.
1: בסדר.
0: והתפקיד שלנו בסוף, כנבחרי ציבור, הוא להתייצב מול העניין הזה ולדרוש לקיים את לשון החוק.
1: זאת נורמה שעובדת ככה מדי...
0: למעלה מ-30 שנה, וזה שיטה קלוקלת.
1: תשנו את החוק.
0: רגע, אבל זה לא קשור לחוק. והנה, זה בדיוק העניין. שאמרת על הרשימה שלנו, למה צריך לרענן את הרשימה? בדיוק בגלל זה.
1: אתה עצמאיר. אני שואל שאלה פשוטה. זה נורמה שהשתרשה במשך עשרות שנים. אתם רוצים לשנות משהו, שנו את החוק. עכשיו, עקרון הסניוריטי זה לא עקרון מקודש. אני מסכים איתך, זה לא עקרון מקודש. אבל אולי אם הייתם הולכים לאופוזיציה ומנסים להעביר חלק מהחוקים האלה בהסכמה, אולי לא הייתם צריכים להיות במצב שאתם
0: נמצאים היום. הלכו לבית הנשיא. ניסו בתחילת הרפורמה
1: לעשות... הנשיא הוא לא פונקציה...
0: לא, אבל היה שהוא שיח.
1: הוא לא פונקציה פוליטית.
0: הם זרקו, הם לא עניין אותם שום דבר. עכשיו, זה בדיוק מתקשר לזה שאנחנו צריכים לרענן את הרשימה שלנו. כי מה שאמרת דבר נכון, נרמלו את זה במשך למעלה מ-30 שנה. סליחה, הציבור נושא אלינו עיניים, ובא ואומר, סליחה, איפה נבחרי הציבור? למה, איך זה שאתם מנרמלים את זה שבגץ פוסק בניגוד לחוק?
1: אבל תגיד לך,
0: ריבונו של עולם, אנחנו אנשי חוק.
1: בוא לא נתווכח על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך. בוא נגיד, אם היה נשיא בית משפט העליון, שנבחר על פי אותם נורמות כל כך הרבה שנים, עשרות שנים, האם האדם שכאילו היה מדבר כלבבכם, לפי הפוליטיקה שלכם, לפי הדעות הפוליטיות שלכם, גם הייתם מתנגדים?
0: אני איש חוק, אוקיי? אני רוצה שבית המשפט... איך אמר יצחק רבין?
1: אתה לא עונה לי.
0: אני עונה לך. אני עונה לך, אבל בשפה שלהם. איך אמר יצחק רבין, זכרונו לברכה? אני לא חושש מבגץ, הם יפסקו לפי החוקים שאנחנו נחוקק.
1: נכון שהוא אמר את זה?
0: איך אמר האדמור שלהם, אהרון ברק, בנאום הפרישה שלו בספטמבר 2006, הוא אמר, אני מכיר בזה שהכנסת היא הריבון, והשופטים ובית משפט העליון אמור לסייע לנבחרי הציבור למשול. זה מה שאהרון ברק אמר בשנת 2006.
1: זה נכון.
0: אני רוצה שכל מי שמאזין לנו עכשיו, שידע לדרוש את זה מנבחרי הציבור שלנו.
1: יושב ראש הוועדה המיוחד לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים, אני רוצה להודות לך.
0: וואו, תודה רבה, היה...
1: קצר.
0: כיף תמיד, לא, אבל תמיד כיף.
1: תודה.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
1: חבר הכנסת חמד עמאר, מועמד מפלגת ישראל ביתנו לתפקיד
3: השר לביטחון פנים.
1: יפה.
3: לא השר לביטחון לאומי, אני משנה את זה ביום הראשון.
1: באמת?
0: כן.
1: למה?
3: אנחנו צריכים ביטחון בפנים. מדינת ישראל מבפנים מתפרקת. ארגוני הפשע משתלטים. משפחות הפשע משתלטת. ירי בתל אביב, ברמת גן, בהרצליה, בתמרה, בסכנין. ילדה בת 8, חוטף 2 כדורים בתוך הבית שלה. לאיפה אנחנו רוצים להגיע? אם לא יהיה לנו ביטחון בפנים, וביטחון בתוך המדינה, אנחנו נאבד את המדינה. אני אומר לך, איראן, אנחנו יכולים לטפל בה. חמאס נטפל בו ונכריע אותו. חיזבאללה נכריע. אבל ביטחון פנים, אם אין לאזרח את הביטחון פנים, אנחנו מאבדים את המדינה. ואני אעבוד עם כל הכוח שיש לי להחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל.
1: יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הזהיר בשבוע שעבר כך הוא אמר, ברית משותפת של גולדקנופ, דרי, נתניהו, פוגעים באזרחי ישראל יותר מאיראן. הוא לא קצת הרחיק לכת?
3: לא, לא הרחיק לכת. תשמע, אחרי 7 באוקטובר, כל התפיסה שלנו הייתה צריכה להשתנות. של כל אזרחי מדינת ישראל, כולל של הפוליטיקאים. אבל הפוליטיקאים שלנו לא שינו את התפיסה שלהם. אני יושב בוועדת הכספים, ואני רואה איזה כספים מעוברים למפלגות שבתוך הקואליציה. אתה מדבר על 12 מיליארד שקל לשנת 26, כספים קואליציוניים. אתה מדבר על צעירים, אנחנו נמות ולא נתגייס. כאשר הבן שלי...
1: זה הפלג הירושלמי בעיקר.
3: כשהבן שלי...
1: המשפט הזה, אתה לא יכול לחסות לכולם, זה הפלג הירושלמי.
3: תשמע.
1: שס ברובם כן מתגייסים.
3: לא ברובם, אבל חלק מהם מתגייסים, ואני רוצה שכולם יתגייסו. לא יכול להיות שצעיר בגיל 18...
1: כולל ערבים?
3: ערבי יגיע לבקום, בבקום, הצבא יחליט אם הוא הולך לכיוון של שירות לאומי, שירות אזרחי, או שהוא הולך לצבא. יש לנו ערבים היום בצבא, אל תחשוב שאין לנו ערבים.
1: לא, זה ברור שיש.
3: יש לנו ערבים בצבא.
1: וכבודם במקומם.
3: אנחנו חסר לנו בכיבוי אש אנשים, בבתי חולים, בטיפות חלב, בבתי ספר. אנחנו רואים את מה שקורה בחברה הערבית, ואיך החברה הערבית מתפרקת מבפנים. לכן, אם אנחנו לוקחים ילד, ילדה בגיל 18, עושה את השירות לאומי שלה למען התושבים של היישוב שלה, ותורמת למען המדינה, מה זה מזיק למישהו? אני יש לי שתי בנות, ואני דרוזי, שתי הבנות שלי עשו שירות לאומי, ותרמו ועזרו והיו בתנועת נוער.
1: אתה היית במוקדים, אתה היית בצבא, אתה עשית הכל. אבל אתה יודע, הם פשוט לא רוצים. אתה יודע, אני רואה מכנה משותף, וחלק מהחרדים, לבין חלק מהערבים, הם פשוט לא רוצים. אתה יודע מה, רוב הערבים לא מתגייסים.
3: אם אנחנו נחפש כל אחד מה הוא רוצה, איפה נגיע במדינה שלנו?
1: אני מסכים איתך.
3: יש גיל 18, גיל גיוס לצבא, צריך להיות גיוס לכולם, הצבא יחליט מי מתאים לשירות לאומי, מי שמתאים לשירות אזרחי, מי שמתאים לצבא. הצבא שלנו היום במחסור של חיילים, אנשים עושים מילואים יום ולילה, משפחות התפרקו, כי הבעל במילואים כבר יותר מ-300 יום, מ-200 יום, מ-500 יום, ויש אנשים שיושב לי במזגן, ורוצים להשוות אותו לאותו חייל, שנמצא במוצב בלבנון ובתוך בלבנון, או נמצא במוצב בתוך עזה ומסכן את החיים שלו, אין מה להשוות ביניהם. לכן את כולם צריך לגייס. אנחנו צריכים כל חייל היום. ואני אמרתי את זה גם לחרדים. אני חבר של כולם בכנסת. אני ידוע, אני חבר של כולם בכנסת. אני מדבר גם עם הערבים, אני מדבר גם עם החרדים, אני מדבר גם עם המפלגות.
1: מעניין, מה גפני אומר לך?
3: גפני בעמדה ברורה, שהוא לא מתגייס. אבל אני אומר לו, למה הבן שלי צריך להתגייס, והבן שלך לא צריך להתגייס?
1: מה הוא עונה?
3: אין להם תשובות. מה הוא יכול לענות?
1: יש להם תשובות.
3: שהוא לומד תורה?
1: לימוד תורה מציל את עם ישראל.
3: לימוד תורה זה טוב. אצלנו הדרוזים, דווקא להפך מכל מה שמאמינים החרדים. אצלנו הדרוזים, קודם כל, אסור לך לקבל כסף בלי שתעבוד. ואסור לך לחיות על חשבון המדינה. ואם אתה רוצה להיות דתי, אסור לך להשתמש בכסף שמקבל אותו מהמדינה. כי זה כסף שהגיע ממסים, הגיע מכל מיני דברים, אתה צריך לעבוד ולקבל את הכסף שלך.
1: מה, אתם מגזר מיוחד, מאוד כן. אהוב, מאוד אהוד. אבל אתה יודע, אני לא מדבר על המגזר שלכם, שעושה, באמת, אני מצדיע לכם. אבל אתה יודע, אתם לא תצליחו לגייס לא את הערבים ולא את החרדים. אתה יודע, כשאנשים יש להם איזושהי אמונה... שאני כמובן חושב שזה, לא רק שזה לא בסדר, זה נורא. אבל אם אתה חושב על זה, האמונה שלהם, שעל האמונה הזאת מתלבשים כל מיני שקרנים ושרלטנים, שהם גם לא לומדים וגם לא עובדים, ואם הם עובדים, עובדים בשחור. חלק, חלילה לא להגיד, לא להכליל. אבל אתה יודע, זה אמונה שלהם. הם חושבים שהלימוד מציל את עם ישראל. חלקם, אתה יודע, באמת, זאת האמונה שלהם, ובהם, אתה יודע, לומדי תורה אולי לא צריך לגעת בהם, אבל יש הרבה יותר משתמטים מאשר לומדי תורה.
3: תשמע, אני מאמין איש מסורתי מאוד, ואוהב אנשי דת, ואני מאמין בכל אחד ומה שהוא מאמין. אבל יש דברים שאתה צריך לעשות כשאתה נקלע למצב מיוחד, ואנחנו, כמדינת ישראל, תתאר לעצמך בעוד 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. אם נשאיר את הערבים בחוץ ואת החרדים בחוץ, אתה תשאיר 50% מהמדינה בחוץ, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי אותם 50% שאתה תשאיר אותם בחוץ, חלק גדול מהם לא ישנים מסיעים, חלק מהם לא ישרת, וכמה זמן אתה יכול לשאת את כל הנטל הזה על אותו בחור שעושה את הצבא, אחרי זה משתחרר ועובד ומשלם מיסים, על בחור שיושב לי במקום ואומר לך שאני מתפלל למען טובת מדינת ישראל. למען טובת מדינת ישראל תצא ותעבוד. תצא ותיתן ותתרום למדינת ישראל. אני מאמין שבעבודה נכונה ובחוק נכון שמגייס את כולם, אנחנו נצליח. אבל אם אנחנו נצא בנקודת הנחה, שאם לא רוצים להתגייס, ואנחנו נלך לקראתם עד הסוף, לא צריכים להתגייס. או ניתן 4,000, 3,000, 2,000, כמו חלק מהמפלגות שישבים, שמאמינות אותו אמונה שלנו, שהם חלק מהגוש השינוי. אני לא מקבל את זה. אני אומר, כולם צריכים להגיע לבקום. הצבא יחליט. מי הוא רוצה, מי הוא לא רוצה, מי הוא עושה שירות אזרחי, מי שהוא עושה שירות לאומי, מי שהוא עושה צבא. אנחנו צריכים את כל חייל היום. יש מחסור בחיילים במדינת ישראל. אנחנו מזרה פתוחה בעזה, ואנחנו רואים ואתה קורא ושומע, ויש לי חברים שמשרתים שם, איזה התעצמות חמאס היום, באיזה התעצמות נמצא היום. אנחנו עם החיזבאללה. ואנחנו יודעים כמה מתעצם חיזבאללה ועובד. אנחנו עם איראן עדיין זירה פתוחה. החות עם זירה פתוחה. אני לא יודע מה הגבול הירדני, שהוא גבול ענק שם. כמה אלפי חיילים אנחנו צריכים בשביל לשמור על הגבול הזה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. הגבול עם מצרים שפרוץ והברכות שם, עד הודעה חדשה יש. מגים נכנסים משם, נשק. כל מה שאתה רוצה נכנס משם. אנחנו מדינה קטנה. ולא יכולים שאותו קבוצה קטנה תיסע בכל השירות הזה. לכן, אתה צריך לפתוח את זה לכולם. יש לי 40, 50, 60 אלף שיתגייסו, שיעשו צבא, שיתרמו למען המדינה.
1: טוב. עכשיו, תגיד לי, אם חבר כנסת איווט ליברמן אומר שמפלגתו לא תהיה חלק מממשלה שתיתן לגיטימציה להשתמטות, זאת אומרת, אתה כרגע הוצאת את החרדים מתוך הקואליציה. כי הם לא הסכים. ואם אתה אומר גם ללא מפלגות ערביות, בוא תסביר לי איך האריתמטיקה מסתדרת ל-61 חברי כנסת, לפחות על פי הסקרים.
3: אנחנו לא נהיה 61, אנחנו נהיה 63.
1: אוקיי.
3: ואנחנו נקים את הממשלה.
1: לא, מעבר למילה, תסביר לי, אבל איך האריתמטיקה מסתדרת.
3: אני אומר לך. אני לא אחד גדול שמאמין בסקרים. אני עובד בשטח ואני רואה את השטח ואני רואה את התפיסה של עם ישראל ואני רואה את השינוי שהולך להתחולל במדינת ישראל ואני אומר לך, אנחנו נעבור את ה-60 ואת ה-61 ואת ה-62 ואת ה-63 ויהיה ממשלה, כי העם יצמא לממשלה שתשנה את המצב שנמצא בו במדינת ישראל. תבדוק את יוקר המחיה במדינת ישראל. מה שקנית ב-1,000 שקל לפני 4 שנים אתה קונה היום ביותר מ-1,500, 1,600 שקל. מה שקנית ב-1,000 שקל. קח את הסל של 1,000 שקל לפני 4 שנים ותקח את הסל של היום. קח את המערכות הפתוחות בכל מקום, בכל הזירות שלנו, הכל בטוח. קח את המצב המדיני שלנו. קח את ארצות הברית שחותמת עכשיו, אתמול, על הסכם להקמת גרעין, תחנת גרעין אזרחית, היא קוראת לזה, לביטוח אזרחי. אבל זה העשרה בתוך סעודיה, המזרח התיכון הפך להיות, ועוד מעט זה יהיה מרוץ להגיע לנשק גרעיני בתוך המזרח התיכון, ואנחנו בחוץ. מדינת ישראל לא חלק. כלום, אנחנו איבדנו את הכל.
1: אני שאלתי אותך, ואתה לא בדיוק ענית לי, על איך אתם יכולים להקים קואליציה כש-30 מנדטים לפחות, אולי יותר, נמצאים במצב שאתם אומרים, אני לא אשב איתם. אנחנו לא נשב איתם. כי, אני לא יודע, לפחות לפי המתמטיקה והסקרים שאני רואה, אתה אומר, הסקרים זה רק סקרים, אני מסכים איתך. אבל זה לא מסתדר לי.
3: אני אומר לך, זה יסתדר לך, אנחנו נשב אחרי גם ה-27 באוקטובר, ואתה תשמע תוצאות אחרות, ואתה תראה שנקים ממשלה, ואני אומר לך, מי שצריך להקים את הממשלה, מי שצריך לעמוד בראש אותה ממשלה, זה אביגדור ליברמן. מדינת ישראל לא יכולה לנסות עוד דברים במצב שאנחנו נמצאים. היא צריכה מישהו עם ניסיון, עם יכולת, מוכח, בן אדם שהיה
1: במסע. מה עם אזינקוט?
3: אני מכבד את אזינקוט, ואני מאחל לו כל ההצלחה, ואני מכיר אותו שנים רבות. אבל מדינת ישראל זקוקה למישהו עם ניסיון.
1: אתם תוכלו לשבת עם יאיר גולן?
3: עם הרבה ניסיון.
1: על כל מה שהוא אמר, אנחנו, על כל ההצהרות שלו,
3: אנחנו
1: על הסיפור שלו של... אני מקווה, כך הוא אמר, אני מקווה שישראל לא רוצחת ילדים כתחביב, גם כן מילים נוראיות. אתם יכולים לשבת בקואליציה עם אדם כזה?
3: אנחנו נקים קואליציה שהיא תחפש את המחבר, לא את המפריד.
1: אתה הפכת פוליטיקאי משהו, אני שאלתי שאלה א', אתה עונה לי.
3: אני אומר לך, אנחנו נקים קואליציה שתעבוד על הדברים המחברים.
1: עם יאיר גולן?
3: גם עם יאיר גולן. יאיר גולן היה אלוף בצבא. היה סגן רמת גל. יאיר גולן לא אנטי מדינת ישראל. הוא תרם את כל החיים שלו למען הצבא, למען המדינה.
1: ומשהו השתנה, לא?
3: אני אומר לך, אני אחפש את המחבר, לא את המפריד. אם נתחיל לחפש את המפריד, לא תהיה ממשלה. אבל אנחנו נחפש את המפריד, ועשינו את זה שנה וחצי, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה 4 שנים עכשיו.
1: דרי, במתקפה חריפה על הרמטכ"ל, ניסה לעזור לגוש השמאל, גרם נזק גדול לצבא. זה מה שאומר דרי.
3: נכון, אמירה מאוד קשה.
1: נכון.
3: על איש צבא, על רמטכ"ל, על בן אדם שנתן כל החיים שלו למען ביטחון מדינת ישראל. אני חושב שהפוליטיקאים צריכים ללמוד דבר אחד. להוציא את אנשי הצבא מהוויכוח הפוליטי. הם לא חלק מהוויכוח הפוליטי. תפקידם לשמור על מדינת ישראל, לתן את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל, ולא תפקידו של פוליטיקאי לתקוף רמת קהל ולחבר אותו לשמאל או לימין. תפקידו של איש הצבא לעשות את העבודה שלו, תפקידו של הפוליטיקאי לעשות את זה. והאמירה שלו היא אמירה מאוד קשה, בוגענית, בגעה ברמת קהל, בגעה בתכונה של מדינת ישראל. ואני מקווה שדרי ילמד שאנשי הצבא לא צריך לתקוף.
1: זה צודק. אתה אמרת, נתניהו, אל תרקוד על הדם של החיילים שלנו בסוודה. נכון? אתה זוכר שאמרת את זה?
3: אמרתי לו, אל תרקוד על הדם של האנשים שלנו בסוריה. הדרוזים בסוריה.
1: עכשיו אני שואל אותך, למה התכוונת? ושתיים, נתניהו נתן הוראה להיכנס ולדאוג לכך שלא ייגעו בדרוזים.
3: תשמע, קודם כל...
1: למה אתה אומר את זה?
3: אני אמרתי קודם כל את הדברים שאמרתי, ואני אמרתי אותם אחרי שבדקתי את העניין לעומק.
1: תסביר לנו.
3: קודם כל, אתה לא יכול לבנות קמפיין אצל העדה הדרוזית על זה שהצלת את הדרוזים בסוריה. מי שיכל להציל את הדרוזים בסוריה, יכל למנוע את הטבח שהיה בסוריה. הטבח אצל הדרוזים היה טבח מאוד מאוד מאוד קשה. אלפים נרצחו.
1: של ג'ולני.
3: של ג'ולני, עשו טבח שם נוראי. ואני עזרתי, אני מזהיר כל הזמן את המדינה. ואני מזהיר את מקבלי ההחלטות, ואני מקווה שאני אהיה אחד ממקבלי ההחלטות בממשלה הבאה. אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו. כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני וממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 7 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-7 באוקטובר. כי שם אתה מדבר על מיליונים, שכולם ג'הדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים. וכשאני אמרתי לביבי, כי אני ראיתי את הקמפיין שהוא מריץ בעידה הדרוזית. הקמפיין עכשיו, בחירות שלו בעידה הדרוזית, אני הצלתי את הדרוזים בסוריה. ואז אני אמרתי לו משפט פשוט, מי שיכל להציל את הדרוזים בסוריה, עם טיל אחד ששיגר ליד הארמון, יכל לעשות את זה, כי אני עזרתי. אני דיברתי עם הלשכה של נתניהו. אני דיברתי עם צח הנגבי, היה
1: ראש המלל.
3: ואני שלחתי לו גם הודעה. וההודעה עדיין הציל לצח הנגבי. אמרתי לו, תגיד לי ביבי, אם לא צהל צריך לעשות דבר אחד, להוציא מטוס אחד, מסוק אחד, לתקוף את השיירה שעולה לסוודה, נגמר האירוע. חיכו יותר מ-48 שעות. עד שנרצחו אנשים ונדבחו. אנשים נקשרו לכיסא ויעלו אותם באש. נשים ננסות, ננסו. אחרי זה ערפו להם את הראשים. ילדים, תינוקות, נחניקו, נורו בראש. רופאים, הוציאו אותם להורג.
1: כמה אנשים נרגו שם?
3: אלפים. אלפים? אף אחד לא יודע את המספר עד היום.
1: מה אתה אומר?
3: יש לך 38 יישובים שאתה נכבושים על ידי הטרוריסטים של ג'ולני. יותר 140 אלף שהיו גרים שם, מפוזרים בבתים בסוודה. אז אני לא יודע כמה נהרגו שם, אבל אלפים נהרגו שם. אלפים נהרגו שם. ואני לא רוצה שהקמפיין של נתניהו יהיה אצל הדרוזים על מה שקרה בסוודה. זה צריך להיות מחוץ בתחום. כמו שאני אומר, לא נעשה קמפיין על, על דבר שכואב למישהו, הקמפיין שלו. מה שקרה בסוודה זה כואב לי, זה, זה הורג אותי. כי אנחנו יכולנו למנוע את זה כמדינת ישראל.
1: חבר הכנסת אכרם חסון אמר לאחרונה, ישנה תוכנית גדולה להציל את הדרוזים בסוריה, ובעזרת השם, כך הוא אמר, תהיה רווחה וישועה לכל אדם ולכל מי ששייך לעדה. למה הוא מתכוון?
3: אני שנה שומע את זה מכל הקואליציה, לא ראיתי שום דבר שזז שם.
1: לא, אבל הוא אמר את זה, מה, למה הוא התכוון?
3: הוא מעבר בטוח בין ישראל לסוודה, לא ראה, וראש הממשלה הבטיח, שום מעבר, להכניס אנשים לעבוד בישראל, עד עכשיו לא היה, ועד עכשיו הג'ולני, מתי שבא להם, הורגים אנשים שם ותוקפים בנשק כבד.
1: עדיין?
3: עדיין. כל יום יש הרג שם. הם לא יכולים לרד עם מצור אדיר, אין להם תרופות, אין להם מים זורמים, אין להם אוכל, אין להם כמח, אין להם כלום.
1: מה תעשה אם תהיה אחד מקובעי המדיניות?
3: מה שאני אעשה? קודם כל אני צריך לתת לה, את הביטחון לאותם אנשים, מבחינה ביטחונית, מבחינה ביטחון.
1: מה זה אומר?
3: להחזיר את היישובים.
1: שתכבוש את האזור
3: לא,
1: שם?
3: לא, לא, לא, לא. אני לא צריך לכבוש את שום איזור. הדרוזים שם מאוד חזקים, אני צריך לחזק אותם.
1: בנשק.
3: לתמוך בהם.
1: בנשק.
3: גם בנשק, למה לא?
1: איך אני מחזק מישהו? לא אמרתי לו, אני שואל.
3: איך אני מחזק מישהו? בנשק, היום.
1: כן.
3: לתמוך בהם, לתת להם את כל הכוח, שהם יכולים להגן על עצמם. ואני אומר לך, הדרוזים שם יכולים לעשות את זה.
1: תהיה מלחמת אזרחים בסוריה?
3: הם במלחמת אזרחים, מה שתהיה.
1: אני יודע, אבל אתה חושב שזה יוביל למה...
3: כן. מה, איזה מלחמת זה? טבח באלאווים כבר עשה. הרג אלפים מהאלאווים. קורדים במצב הכי גרוע שיש, כי ארצות הברית החליטה שהיא יוצאת מהעניין. הדרוזים כבר היה טבח אדיר. הנוצרים ברחו מסוריה. נשארו רק סונים שם. אז אנחנו במלחמת אזרחים כבר יותר משנה.
1: ליברמן אמר כי סביר מאוד שיהיה מאמץ להשתמש בשב"כ בבחירות נגד יריבים פוליטיים וגופי תקשורת עוינים. למי הוא התכוון?
3: אתה שמעת גם חוץ מליברמן את נשיא המדינה. שזימן את ראש השב"כ אליו, ישב איתו.
1: וקל וחומר שגם נשיא המדינה דיבר, אז אני שואל, למי הוא התכוון?
3: תראה, אנחנו לא יודעים. אם אתה רואה את ההחלטות, ההחלטה לעשות הבטחה לכל החיים.
1: מי זה גופי התקשורת, ערוץ 14?
3: לא יודע, אם אתה נותן הבטחה לכל החיים לאישת ראש ממשלה, כל עוד ראש ממשלה חי, אחרי שהוא גומר את הגלית.
1: לא, זה סיפור אחר, עזוב, אני שואלתי משהו אחר.
3: אם אתה מחליט לעשות חקירה על ערוץ 12, והשב"כ בהתחלה אמר לא, אחרי זה שב"כ אומר שכן, אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם מה שקורה היום. אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר.
1: שאלתי בצחוק ערוץ 14, אבל אתה יודע שגם יאיר גולן אמר, נסגור את ערוץ 14.
3: אני לא אסגור שום ערוץ.
1: ברור שאמרתי את זה כמובן, צחקתי. ששאלתי, לא אביגדור, אמרתי יאיר גולן. מי שאמר, יאיר גולן, נסגור את ערוץ 14. ששאלתי אותך, אם אתם חושים ערוץ 14, צחקתי כמובן. אבל אני שואל אותך, אתה חושש...
3: אני לא חושש מאף אחד, אני חושש מעצמי, שאני לא אעשה את העבודה כמו שצריך. אם אני אעשה את העבודה כמו שצריך, הממשלה הזאת, כי אני אומר לך, אנחנו כישראל ביתנו, הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. כל מי שהיה אחראי על 7 באוקטובר, הטבח נוראי שהיה לנו, לא צריך לשבת בממשלה ולא צריך לקבל
1: החלטות. הבנתי שאתה כבר מתחיל להכין תוכנית למשטרה. אמרת, יוקצו 130 תקנים של כוח אדם לשבק ולמשטרה, אתה רוצה להעביר תקציב של 135 מיליון שקלים נוספים להקמת יחידה ארצית יהודית לפשיעה למלחמה בפשיעה הערבית. מה התוכניות שלך באמת כשר לביטחון פנים?
3: קודם כל אני רוצה להגיד לך, כל מה שקורה בחברה הערבית זה נוראי. מי שחי את זה ופוגש אנשים יודע שזה נוראי. קודם כל צריכה להיות החלטה אסטרטגית שלנו כממשלה שאנחנו ממגרים את הפשיעה ומתייחסים לנושא הזה בשיא הרצינות. לא יכול להיות מצב שילדה בת 8 יורים בה בבית.
1: אני מסכים איתך, אבל שאלתי
3: ושר, מה... ושר לביטחון לאומי שקורא לעצמו ביטחון לאומי לא מגיע לשם. לא יכול להיות שכבר נהרגו יותר מ-150.
1: לא, ושאלתי מה התוכניות. אני אמרת לי, לא יכול להיות, אני מבין אותך.
3: אני אומר לך, קודם כל אני מקים, ואני אמרתי את זה יותר מפעם, צריך להקים מטה חירום לאומי. להכניס את השבק שם, להכניס את המשטרה שם, את הפרקליטות, את השבק, וגם את בתי המשפט, שיבינו שלא יכול להיות מישהו ירה על מישהו בבית, סיכן את החיים של האנשים אחרי יומיים ובחוץ. לא יכול להיות מצב כזה. כולם צריכים לעבוד ביחד. לא יכול להיות שצעיר בין 18, 19, 20 בחברה הערבית נוסע עם אוטו ששווה מיליון שקל, טס לחול כל שבועיים, כל שלוש, כל חודש, והוא לא עובד שום עבודה, ואף אחד לא שואל אותו מאיפה הכסף שאתה מסתובב איתו, מאיפה הוא הביא את האוטו הזה. אם נעבוד נכון, בשיתוף פעולה נכון, של כל הגורמים וכל האכיפה, אני אומר לך, ניתן להתגבר על הפשיעה. אני חי את השטח. כמו שאמר מישהו בתקשורת, אמר את זה, ואני אמרתי את זה אלף פעם, אבל אמר את זה, ילד בן 10 בחברה הערבית, יודע מי בכל כפר שלו, יורה על אנשים, רוצח אנשים, לוקח פרוטקשן מהאנשים. ורק גוף אחד לא יודע מי זה. מי הגוף הזה? המשטרה. איך יכול להיות דבר כזה? ואומרים לי שהערבים לא משתפים פעולה. אני חייב להגיד לך את המשפט הזה. הערבים לא משתפים פעולה. למה הערבים לא משתפים פעולה? כי ארגוני הפשע יותר חזקים ממך, המשטרה. אם היית חזק, היו משתפים איתך פעולה. אבל כשהם יודעים שהם רק מדברים איתך, באותו לילה, או נרצחים, או יורים להם על הבית, או דורשים מהם מיליון שקל. אז איך ידברו אותך? איך ישתפו אותך פעולה? כי אתה חלש. ואם חלש לא משתפים פעולה. ככה במזרח התיכון, וככה בחברה הערבית, וככה בכל מקום בעולם. תהיה חזק, כולם ישתפו אותך פעולה, כולם יעבדו אותך.
1: חבר הכנסת חמד עמאר, מועמד מפלגת ישראל ביתנו לתפקיד שר ביטחון פנים, נכון?
3: נכון.
1: שר לביטחון פנים.
3: נכון, אמרתי.
1: כבר שינית את השם. אני רוצה להודות לך.
3: גם אני רוצה להודות לך.
1: תודה רבה.
3: אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד. אנחנו צריכים טוב למדינת ישראל. אנחנו צריכים מישהו עם ניסיון שיוביל אותנו למקום נכון.
1: תודה. שבת שלום.
3: שבת שלום.
1: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5. וגם בפודקאסטים של רדיוס 100.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל. 100 FM, 100 FM, רדיוס. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
7: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: כן כן,
2: ועכשיו ברדיוס 100FM,
1: אחד ביחיד,
2: זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי,
1: בדיו
2: עם קיקי קיקי
1: זן זן זיגי צ'יקי פום פעם פעם זיגי צ'יקי פום זיגי צ'יקי פום
2: עם קיקי סמואל.
1: שלום לכם, מזינות ומזינים, ברוכים המצטרפים אלינו לכולם בספרדית של יום שישי, 24 ביולי, ואנחנו כאן עד שעה 2, כמידי יום שישי, בחגיגה הלטינית. איך עבר לכם השבוע? איך עובר לכם חופש הגדול? אוטוטו גם יולי מאחורינו, זה עובר לפי דעתי יותר מדי מהר. טוב חברים, תקשיבו טוב, תהיו איתנו, כי היום יש לנו תוכנית עמוסה, וכמידי שישי אנחנו תמיד משתדלים לפנק אתכם עם כל מיני מתנות. מה הולך להיות היום? תקשיבו טוב, היום אני הולך לתת לכם כרטיס זוגי, ותשמעו טוב טוב, שלא תגידו לא שמענו, לא אמרנו, ניתן לכם כרטיס זוגי לצ'יקיטיטס, כן כן, צ'יקיטיטס, המח הזמר, לרגל 30 שנה לסדרה האיקונית. היא מגיעה לראשונה בגרסת מחזמר בינלאומי עם השירים הגדולים והדמויות האהובות. הפעם בכיכובם של עמית פרקש, עדן דניאל גבאי, ידין גלמן, עודד פז וליאת אחירון. רבותיי, צ'יקי טיטס, המחזמר כחול לבן. קודם כל, כדי שתתחילו להבין מתי, איפה, מתי מופיעים ולקנות כרטיסים, אתם מוזמנים כבר מעכשיו להיכנס לטומיקס, ושם אתם רוכשים כרטיסים. אנחנו ניתן לכם כרטיס זוגי במתנה למי שיכנס כבר מעכשיו לעמוד הפייסבוק שלנו הרשמי, חולם בספרדית עם קיקי סמואל, וניתן לכם כרטיס זוגי. עד כמה הייתם אז שרופים לצ'יקיטיטס, ועד כמה היום אתם רוצים להגיע למחזמר, תכתבו לנו שם בפוסט ונראה את מי אנחנו מפנקים. פרץ על ההפקה, כאן נתחיל עם קיקי סמואל, רבותיי, ונואבה יול בת בני שובה לי לטכנה שידור, כן, או חברים, תתכוננו עד שתיים.

לוויול. יצאנו לדרך 5 דקות אחרי השעה 12, רבותיי. מבת בני, בא לי חן, דדסונה להרגיש את הסול ואת הארנה, את השמש ואת...

0: problema.
1: זהו, מה יהיה? מה יהיה? בוא נסכם היום את המונדיאל, מה אתם אומרים בקטנה? כן. איזה משחק. כל הכבוד לנבחרת ספרד, רבותיי. איך הם ישבו חזק, חזק, חזק על נבחרת ארגנטינה. לא נתנו להם טיפת אוויר. תכלס, משחק משעמם היה, אבל בואו נגיד את האמת. אבל כל הכבוד לספרד, גם זה שלקחו את המונדיאל בגדול. טוב, בהמשך אנחנו נשוחח עם הפרשנים המומחים שלנו. נעשה סיכום קטן. בינתיים. צ'ינו ונאצ'ו. לא יומן שאחרי 20 כ-4 ימים, בערך 24 ימים בוונצואלה, עוד הצליחו להוציא אתמול עוד שלושה אנשים בחיים.

0: J Balvin, Becerra. Music Session. טוב רבותיי, הגיע הזמן לצאת להפסקת פרסומות קצר, קצר, קולה, אני מבטיח לכם. בזמן הפרסומות, כנסו עכשיו לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיקה סמואל. תגיבו לפוסט שלנו שהיום אלינו. עד כמה הייתם אז? שרופים לצ'יקיטיטס וכמה עד היום אתם רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למחזמר לרגל 30 שנה.
1: Sigan escuchando Radius FM 100 Música y nada más.
2: Volem bisparadit. Im Kike. Kike Samuel.
3: ענק המימון משנה

0: כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 100 FM רדיוס. חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
4: שלום ישראל, לסבלה חואן ויס גרה. Y le envío un fuerte saludo a Quique Samuel y a todos los oyentes de Música Latina en FM 100. Un fuerte abrazo.

0: לואיס גרה, וומן דל גליה.
1: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.
0: תודה רבה, בואו נספר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. המתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, אז בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם, ואם עדיין לא, אל תחכו. כנסו דרך הלינק ממש באינסטגרם של רדיוס 100FM, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-902-9980, ונצרף אתכם למתחם קבוצת הוואטסאפ החם ביותר כאן של רדיוס 100FM. אם אנחנו כבר מדברים על ענייני רדיוס 100FM, עכשיו אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה לכן ולכם. המאזינות ומאזינים שלנו מתרגשים לשתף אתכם בסקר הרייטינג החדש שפורסם וקבע. רדיוס 100FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אז אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש. ומבטיחים להמשיך ולייצר לכם רדיו מצוין עם שדרנים חמודים, נחמדים. כן, כמוני גם, לא, לא. בסדר, כן. טוב, רבותיי, מה עם הכרטיס הזוגי של צ'יקיטיטס? בא לכם לקבל מאיתנו או לא? רבותיי, אנחנו מחכים עדיין לתגובות שלכם. עמוד הפייסבוק שלנו, כנסו עכשיו, הפייסבוק. חולם בספרדית עם קיקה סמואל, זה עמוד הפייסבוק שלנו. אתם נכנסים, תגיבו עד כמה הייתם אז שרופים לצ'יקיטיטס, ועד כמה היום בא לכם להגיע למחזמר, לרגל 30 שנה לסדרה האיקונית, שמגיעה לראשונה בגרסת מחזמר בינלאומית, עם השירים הגדולים והדמויות האהובות. והכל בכיכובם של עמית פרקש, עדן דניאל גבאי, ידין גלמן, עודד פז וליאת אחירון. צ'יקיטיטס, המחזמר. ורבותיי, מי שרוצה כבר עכשיו לא להישאר בחוץ ולרכוש כרטיסים, כנסו ל-2Mix. תודעת, אור, אולי נזמין את החבר'ה של צ'יקיטיטס לכאן לאולפן? בא לי לפגוש את, למשל, אני בא לי לפגוש את ליאת אחירון, לדוגמה,

0: La salsa Calenia.
1: Esto fue Califlow Latino, representando
0: la... Tú manejable que nuestra muda Facebook שלנו, חולם בספרדית עם גיקה סמואל לעקוב ולקרוא את התגובות שלכם. אז אנחנו נצא לפרסומות, תמשיכו להגיב לפוסט. נזכיר לכם שהיום אתם מקבלים איתנו כרטיס זוגי לצ'יקיטיטס, אמח הזמר. חוגגים 30 שנה לסדרה איקונית, הפעם זה מגיע כאמח הזמר בינלאומי. אז אנחנו הולכים לתת לכם כרטיס זוגי. כנסו לחולם בספרדית עם קיקה סמואל, תגיבו לפוסט. אני בינתיים אתחיל לקרוא את הפוסטים. פרסומו!
2: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
3: בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה, באירופה זה משתנה ממדינה למדינה 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%, בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רבת גן.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו,
6: 03-94-94-888.
2: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: קיקה סמואל.
1: מה? תקשיבו, אני קורא את התגובות שלכם בעמוד הפייסבוק שלנו, ווואי! נראה לי שאני צריך לחלק יותר מכרטיס זוגי אחד. נראה לי, כי כמה תגובות, כמה מגניב. אני עובר על הדברים, רבותיי, אז תמשיכו לי, לכתוב לי, כי אנחנו נותנים לכם כרטיס זוגי לצ'יקיטיטס, מחה זמר, וכל זה כמובן לרגל 30 שנה לסדרה האיקונית, והיא מגיעה לראשונה בגרסת מחה זמר בינלאומית, עם השירים הגדולים והדמויות האהובות. בכיכובם של עמית פרקש, עדן דניאל גבאי, ידין גלמן, עודד פז וליאת אחירון. צ'יקיטיטס, מחה זמר, רק נספר לכם שכרטיסים ניתן לרכוש ב-2Mix. זהו, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל. כתבנו אלינו פוסט, תגיבו לפוסט, ואנחנו עוד מעט נגלה את מי היום אנחנו הולכים לפנק עם כרטיס זוגי למחזמר של צ'יקיטיטס. אני זוכר את הימים האלה שצ'יקיטיטס, הכוכבים הארגנטינאים, היו מגיעים לכאן, לאולפן, וזה היה פשוט סיכה אי אפשר היה להכניס לאולפן מרוב כמויות של מאזינים, מעריצות, מעריצים, ילדים, הורים, היו מגיעים אלינו לכאן, זה פשוט היה טירוף אמיתי. אז רבותיי, לרגל המחזמר צ'יקיטיטס שעולה אוטוטו, אז אנחנו נותן לכם כרטיס זוגי במתנה. כנסו לעמוד הפייסבוק, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, ככה נקרא עמוד הפייסבוק שלנו. מי שעד היום, במקרה לא עשה לנו לייק, זה זמן שלכם לעשות. תגיבו לפוסט ואנחנו נפנק אתכם. אופה! קצת מרנגה. קיניטו מנדס, קאצ'מבה. אופה! אסו!
0: מוזיקה לטינית.

0: ¿Qué tal, amigos de Israel? Les saluda Javier Romero del Desayuno Musical en Miami, Florida, los Estados Unidos. Y a través de Radius FM 100, les invito a que sigan en sintonía al mediodía con Música Latina y mi amigo Quique Samuel.
1: Quique Samuel. השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
4: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: צהריים ברדיוס 100 FM.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי

0: הנה חזרנו לשעה השנייה של חולם בספרדית, כאן רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם כל הלהיטים, עם כל השירים, ופתחנו את השעה השנייה עם העידן, השיר, אחד מהשירי המונדיאל של נבחרת ספרד, שכל כך התנגן והם שרו השחקנים, סופר אסטרלה. עוד אחד, לרוחה.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.

0: איזה נבחרת, איזה שפו, ומוריד את הכובע בפני שחקני נבחרת ספרד. לא נדנו נשימה לארגנטינאים, לא עברו את החצי.
1: פדרו פורו,
0: כל הכבוד.
1: מרקו ג'ורנטה,
0: מי פליסיטציונס.
1: פאו קובר.

0: אלכס רייכמן.
1: צהריים טובים, צהריים טובים. מה קורה חברים, מה נשמע?
0: מה שעה שם איפה שאתה נמצא?
1: לא, אותו דבר, אחת וחצי, עכשיו בצהריים, מה שעה, אחת ואחת ועשרה, חוזרים בדיוק, אנחנו חוזרים באוטובוס עם הבנות אחרי אימון למלון.
0: מתי המשחק?
1: המשחק שלנו עם הבנות של הפועל ירושלים, המשחק הראשון היה שלשום, לצערי הרב הפסדנו, ואנחנו משחקים מחר על המקום שלישי ורביעי, רק דירוג.
0: אוקיי. טוב, קודם כל, יאללה, בהצלחה קודם כל הפועל ירושלים שלך, שם נבחרת הבנות, אבל... מה אתה אומר? אני אין לי מה לשאול, אלא נותן לך לדבר לבד.
1: תשמע, להגיד שהלב שלי שבור זה נכון. כמו של רוב הארגנטינאים בעולם, וגם מי שלא ארגנטינאי ורצה לראות את מסי מביא אלינו לקוארטה, הכוכב הרביעי על החולצה. אבל תשמע, ספרד הייתה מנצחת טובה, הוגנת, חזקה, תחילה כדורגל משובח, ואי אפשר שלא להכיר שהם היו טובים יותר.
0: מה זה טובים יותר? לא נתנו לארגנטינה לעבור את החצי. תשמע, הם לא נתנו להם... אני לא, לא יודע, או שארגנטינה לא באו לשחק, אמרו יאללה בוא, אנחנו גמורים. אין לי מילים, הם פשוט...
1: תראה, העוצמה של ספרד הייתה במרכז המגרש, וספרד הצליחה לבטל בצורה בלתי רגילה את צורפת. על אחת כמה וכמה היא הצליחה לבטל את המרכז המגרש הארגנטינאי שהגיע עייף. מקליסטר עם השחקן שרץ הכי הרבה קילומטראז' במונדיאל, אנסו פרננדס, השחקן השני שרץ הכי הרבה קילומטראז', מסי רץ במונדיאל יותר קילומטראז' מה שהוא רץ בעונה שלמה ב-MLS.
0: נכון.
1: מה לעשות? הגענו פצועים, עייפים, וזה גם ניכר, בסופו של דבר החילופים היו חילופים קפואים, ליצ'ה הבלם, מרטינס נפצע והוחלף, קוטי רומרו שיחק, כל המונדיאל פצוע, ונאלץ להתחלף. מונטיאל שיחק מחצית, זה מה שהוא יכול לתת, הוא משחק בריבר פלייט, אין מה לעשות. הוא חולף, נכנס מולינה, שהיה מזעזע כבכל המונדיאל. ובסופו של דבר, הארגנטינאים נפלו מהרגליים, וברגע שנופלים מהרגליים, ואתה משחק נגד הקישור הכי טוב במונדיאל, רודרי, דני אולמו, וכמובן פאביאן רואיז, אז זה מאוד מאוד מאוד קשה. ותוסיף את זה שהארגנטינאים עשו חילופים בשביל לשרוד, הספרדים עשו חילופים בשביל לנצח.
0: כן.
1: נכנס הקשר הכי טוב בעולם, אחד הטובים בעולם, פדרי, נכנס בתור מחליף. ניקו וויליאם נכנס בתור מחליף. עולים לך שחקנים בלתי רגילים בתור מחליפים. אלכס פיינה יוצא, ניקו וויליאם נכנס. נכנס פרן טורס, שחקן החלוץ של ברצלונה. אין מה לעשות. בסופו של דבר החילופים הכריעו את המשחק. דיו מרטינס עצר 19 ביתות למסגרת, אני חושב שאתה מספר 20,
0: שיחק אותה.
1: לא הצליח לעצור.
0: בגמר הוא שיחק אותה, בוא נגיד את האמת.
1: בגמר הוא שיחק אותה, ובסופו של דבר, תשמע, בוא גם נקרא לילד ושמו, עוד נכנס הכדור המסכן הזה של סנסי, עוד נכנס הביתה של שוליטו סימיונה, שעפה מעל המשקוף.
0: כן, וואי, אם זה נכנס.
1: ואנחנו בתסריט אחר לגמרי. נכון. ארגנטינה נפלה, אבל היא נפלה כשהיא נלחמת. היא מתה כשהיא עומדת על הרגליים, והיא גרמה לנו גאווה מאוד מאוד מאוד גדולה. כל השאר זה דיבורים, כל השאר זה שמועות, וכל השאר זה סתם...
0: קודם כל, אני אומר, אין מפסידות. אין מפסידות במונדיאל, יש לוחמות, יש נבחרות שנלחמו, ובכל זאת ארגנטינה היא סגנית האלופה, הפעם. כבוד, שפו לנבחרת ספרד, לשחקנים, באמת... נבחרת שמההתחלה דיברנו על זה כאן, שכולנו דיברנו על זה שהם יגיעו לסוף, לגמר. בסדר? קודם כל, אלכס, מה אני יכול לעשות בשבילך כאלה רואים לך את המצב רוח? בוא, תתעודד! הכל בסדר!
1: קודם כל, המצב רוח שלי באמת בסדר. אמנם היה קשה, אבל עוד פעם, אמרתי לך, יהיה קשה מאוד לעצור אותנו עד הגמר, ובאמת היה מאוד קשה לעצור אותנו עד הגמר. ובאמת כל התודות וכל השמחה של העם הארגנטינאי שגם בכל זאת יצא לרחובות ועודד. מצד שני, תשמע, אני אצטט חבר טוב מאוד שלי אורן יוסיפוביץ' שאמר דבר מאוד מאוד יפה. אחרי שארגנטינה ב-2022 זכתה במונדיאל, כן. יצאת לרחובות בישראל, כל הילדים לבשו תכלת לבן חולצות של מסי. יצאת לחובות ישראל יום למחרת אחרי שתפרד זכת, אתה ראית מישהו מחוצה של תפרד?
0: לא, טוב, בסדר, תשמע, זה ידוע ש...
1: נכון, אז אנחנו נמשיך להיות שמחים.
0: בוא נה, כל האצטדיון היה...
1: אנחנו נמשיך לעודד, אנחנו נמשיך להיות שמחים וטובים, ונהיה שם בשביל כל אחד ואחד מהשחקנים האלה.
0: אוקיי, קודם כל, תודה על כל התקופה של המונדיאל שליבית אותנו והגעת לאולפן. משבוע הבא תתחיל להביא לנו סיפורים קצת על מה שקורה שם, השחקנים שחוזרים לליגות, וכמובן על הליגה שלנו, שכבר, תודה, בכל זאת היו עכשיו משחקים שגם מכבי תל אביב ניצחה, גם ביתר ירושלים, גם הפועל תל אביב, נכון?
1: הפועל תל אביב, תשמע, בתצוגת אוהדים שלא נראתה כמוה במגרשי אירופה הרבה מאוד שנים. מדהים, באמת, מדהים היה לראות את זה. הרבה פרגון לקבוצות שלנו שמצחקות עכשיו באירופה. השחקנים הארגנטינאים חוזרים לנבחרות, גם הספרדים. פרדס כבר חזר לשחק בבוקה, אם אני לא טועה, הוא בישל אתמול באחד המשחקים של בוקה. נראה מה יהיה בהמשך. הליגה הארגנטינאית תהיה מורכבת מאוד, יהיה קשה לראות מה מתפתח שם. חתימות של שחקנים שחזרו מאירופה עכשיו לשחק בארגנטינה, יש בסך הכל הרבה מאוד דברים מעניינים. אבל שמע, בוא נגיד, בוא נסכם את המונדיאל. היה מונדיאל מטורף, היה הרבה מאוד ביקורות על כמות המשחקים ועל כמות הנבחרות ועל ארצות הברית ועל האצטדיונים, אבל המונדיאל היה יפה, הוא היה צבעוני, הוא היה שמח,
0: היה שונה,
1: אבל הוא גם היה יקר.
0: כן, מאוד,
1: הוא היה מאוד יקר.
0: טוב, אנחנו מקווים שבמונדיאל הבא שיהיה הדברים, אני לא יודע אם יחזרו להיות כמו שהיה או שישאר ככה, אבל שיהיה מונדיאל טוב. טוב, אלכס, אני משחרר אותך שם על הנבחרת שלך לקבוצה, להפועל ירושלים, שם שתמשיכו לעשות את זה טוב, ותביאו ניצחונות השבוע, ושבוע הבא תעדכן אותנו מה קרה, גם עם הקבוצה שלך ובכלל עם הליגה, גם בארגנטינה, ובכלל פה שגם כן המשחקים שיצאו לדרך.
1: קיקה קדידו, תודה רבה על הפרגון ועל הבמה, ותודה לכל מי שהקשיב ופרגן וברך. יוואמוס ארגנטינה, קראחו.
0: אלכס רייכמן, תודה רבה לך, שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת שלום.
0: עוד אחד מהשירים ש...

0: תודה רבותיי, עוד מעט אנחנו כבר נגלה את מי אנחנו הולכים לפנק. אור, אני מקווה שאת זהו, נכנסת לרשימה הסופית שמי נכנס ויקח מאיתנו זו כרטיסים למחזמר צ'יקיטיטה.
1: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נתן כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

לאולטימה. אבל טוב שאנו זוכים, רבותיי, שאנו זוכות היום למען האמת, ונזכיר לכם כי אנחנו נותנים לכם היום כרטיס זוגי, ובעקבות הביקוש ביקשנו כרטיס זוגי נוסף, אוקיי? לצ'יקיטיטס, המחזמר לרגל 30 שנה לסדרה האיקונית, והיא מגיעה לראשונה בגרסה מחזמר בינלאומית. עם השירים הגדולים והדמויות האהובות בכיכובם של עמית פרקש, עדן דניאל גבאי, ידין גלמן, עודד פז וליאת אחירון. רבותיי, מי הזוכות שלנו היום? אור שלנו לקחה את כל השמות, עשתה אין דנדינו, שמה בתוך קערה, והזוכות הן תאיר אייזנברג, שגדלה על טלנובלות ורוצה לקחת את אמא שלה. אז תאיר, את הראשונה שלוקחת מאיתנו כרטיס זוגי, והשנייה הדסה חיית, שהיא ואחותה גדלו על טלנובלות והיא מתחתנת בקרוב. אז מזל טוב! הקיצר, אתם הזוכות הגדולות שלנו, גם תאיר וגם הדסה, קחו לכם את הכרטיס לצ'יקיטיטס. וכל אלה כמובן שרוצים לרכוש כרטיסים ולא להיות מחוץ לעניינים, כנסו לטומיקס ושם אתם רוכשים כרטיסים למחזמר של צ'יקיטיטס. טוב רבותיי, אנחנו 20 דקות לפני השעה 2, אוטוטו נצא להפסקת פרסומות, ולאחר מכן אנחנו נמשיך במסיבת הליטים של חולם בספרדית.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל. שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455. האקדמית
1: רבת גן. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
0: קמילה. רדיוס. חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

יחד עם ארגנדו אנחנו כאן שחותמים שעתיים של חולם בספרדית. אז קודם כל תודה שהייתם איתנו, תודה למשתתפים שנכנסו וקיבלו את הכרטיסים לצ'יקיטיטס. אנחנו נשתמע מחר יום שבת בשעה 10 בבוקר, נהיה כאן עם בדרך אל הים. כאן איתכם גיקה סמואל, מאחל לכם שבת שלום, ביי ביי.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה, והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
11: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
8: טיים טובים, איתי על הקו.
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

דפוק, אני יודע. מוצא אותך ורק שוקע. מנסה למוטט החומות, לשבור בינינו מחיצות. אבל זה לא מספיק לך.

0: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
1: האקדמית רמת גן.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. 100FM 100FM
1: רדיוס. עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו פיתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין, ואני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, ובתוכנית הזאת יש לנו רק מטרה אחת, לסייע לכם לממש זכויות. אתם תעלו לשידור ונדבר על צרות, נדבר על מחלות, ובעיקר נדאג להסביר איך גם ברגעים של משבר יכולות לצמוח זכויות שמגיעות לכם ורק צריך לדעת לממש אותן. אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו, ואני כאן כדי לסייע. אחד ישאל האם הוא זכאי לתו נכה בגלל מגבלה בניידות. שני ישאל האם מגיעה לו קצבת שירותים מיוחדים בגלל קושי יומיומי בתפקוד בבית, כמו קושי ברחצה, הלבשה, ניידות או השגחה. אחר יספר שהוא עובד שנים עם רעש מזיק ושיש לו ירידה בשמיעה, ונספר שהוא יכול להיות מוכר כנפגע בעבודה עקב החשיפה לרעש, ויש עוד שלל של בעיות רפואיות שיכולות להיות מוכרות כפגיעה בעבודה, כמו בעיות גב, בעיות בכתפיים, ברכיים ממאמץ חוזר, תסמונת תעלה הקרפלית בכפות הידיים, צרידות אצל מי שעבד בדיבור, כמו מורים למשל, ומלבד פגיעות בעבודה, יעלו עוד המון המון נושאים, כמו גמלת ילד נכה, קצבת סיעוד, שיקום מקצועי, ויש כמובן גם תאונות דרכים, תאונות רחוב, מקרים של רשלנות רפואית. אבל כדי שתוכלו לשאול, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו, תשמרו אותו אצלכם בפלאפון, ותזכרו, אפשר להתקשר וגם אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ. אז המספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-300-1133. אני חוזר על המספר, 054-300-1133. אפשר לעלות בעילום שם, ואפשר גם לבקש ייעוץ אישי ממי שבעצם מתבייש ולא מעוניין לעלות לשידור. ובהמשך השעה יצטרף אלינו פרופסור תמיר בן חור, מנהל האגף לרפואת המוח במרכז הרפואי הדסה, ונדבר איתו על נוירו-אימונולוגיה במחלות כמו הרפס ומיאניה גרביס, כל מיני מילים בלעז שאנחנו ככה נבין יחד איתו. ובסוף התוכנית כמיטב המסורת, מחכה לנו הסיפור לשבת. ולפני שנתחיל בפעם האחרונה, המספר שלנו הוא 054-300-1133, ואנחנו ככה נעבור הישר למאזין הראשון. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
2: שלום, ליאור.
1: היי, שלום ליאור, איך אפשר לעזור?
2: אז ככה, נשתפתי בעצם לתוכנית שלך ביום שישי, וקודם כל, תודה רבה על כל המקום ובאמת על האפשרות.
1: איזה כיף.
2: בדיוק כשהדלקתי רדיו, אני שמעתי אותך אומר שאין התיישנות כל כך לתביעות נגד הצבא.
1: נכון, נכון. בואו נבין מה הבעיה, אבל כן, באופן עקרוני אין התיישנות.
2: אין בעיה. אז אני במערכת צבא הופכנתי עם אדנומיוזיס, זה כאילו האח התאום של אנדומטריוזיס.
1: כן, כן. אני מכיר את האדנומטריוזיס, את מה שאת אמרת פחות.
2: אז בעצם אצלי זה קצת מורכב כאילו יותר, וזה פשוט בתוך כאילו הרחם עצמו ולא מחוץ לרחם.
1: אוקיי.
2: ואני הבחנתי בעצם בתאורי במהלך הצבא, פשוט במקום לקבוע לי רופא נשים אזרחי, קבעתי לי רופא נשים, במקום צבאי קבעתי לי אזרחי, שהוא בעצם מבין את מקור הבעיה ושאר הבחן אותי, וזה קרה אחרי שירות של לוחמה, שבשירות הזה גם מאוד מאוד סבלתי, והיה לי מאוד קשה מבחינת כאבי וסת.
1: כן.
2: וגם שם אפילו בתירונות כאילו של הלוחמה, הופניתי לרופא נשים. יצאתי לדחש, ואז באמת הגעתי לרופא ההוא שהבחן אותי. ואחרי כמה זמן הורדתי פעמיים פרופיל, מ-97 ל-64, ועברתי לתפקיד יומיות בעקבות המקרה.
1: כן.
2: וגם לאורך כל השירות שלי אני טופלתי. כאילו בפיזיותרפיה, תזונאית, כאילו ראיתי רופאים, ומאוד כאילו, אני ממש קלסר שלם בנושא. ורציתי לדעת אם יש אפשרות כאילו בעצם לצבוע על החמרה. כאילו מבחינת אבחון אפשר להגיד שזה גם מולד באותו מקום.
1: כן, אז תראי, זו בעיה שיש לה אלמנטים הורמונליים, אולי קשר רקע משפחתי, דברים כאלה. צריך להבין האם באמת לחץ או זאת אומרת סטרס במסגרת השירות הצבאי באמת יכולים להוביל להחמרה. זאת אומרת, אם המסקנה היא כן, זאת אומרת, אם התשובה היא כן, אז אפשר להגיש תביעה למשרד הביטחון על החמרה במצב. דרך אגב, יש גם תביעות על נושא של רשלנות רפואית. זאת אומרת שאם בן אדם לא הובחן בזמן או לא... לא נתנו לו טיפול כמו שצריך בצבא, גם על זה אפשר להיות מוכרים כנכי צה"ל. אבל פה באמת השאלה זה, האם הבעיה היסודית שלך, מעבר לזה שאולי זו בעיה מולדת, האם היא באמת יכולה להיות מושפעת מלחץ או דברים אחרים? אני לא יודע מה התשובה. בסדר? אני כן יכול להגיד לך שזו כן, זאת אומרת...
2: התשובה היא כן, כי דלקת מאוד מושפעת מלחץ. ומדובר על כאילו מחלה דלקתית.
1: כן, אבל השאלה אם ההחמרה, א', השאלה אם ההחמרה היא החמרה, זאת אומרת, זמנית, זאת אומרת, האם לשירות הצבאי היה ערך להשפעה על המחלה לאורך זמן? אם התשובה היא חיובית, זאת אומרת, את כנראה גם יודעת יותר טוב ממני איך בעצם התפתחות המחלה אצלך, אז כן אפשר לנסות. כן אפשר לנסות להגיש תביעה ולהיות מוכרים. גם דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, מצטער שאני ככה לא איש בשורות לחלוטין, זה שלא תמיד מקבלים על הבעיות האלה נכות רפואית משמעותית. ואז...
2: אני מקבלת משהו משמעותי.
1: לא,
2: בעיקר משהו שיעזור לי בתור סטודנטי.
1: אז זהו, אז אני אתן לך כמה דברים שאולי כן ינסו לעזור. אני אגיד שבאופן עקרוני, כדי לקבל מענק חד פעמי משרד הביטחון, צריך לקבל לפחות 10% נכות. עכשיו, אם יבוא משרד הביטחון ויגיד, אני מכיר בה רק בקשר של 50%, אז אם תקבלי 10% נכות, בעצם על חשבון השירות יהיה לך רק 5% נכות, ואז לא תקבלי מענק. כן, יכול להיות לזה ערך אולי מבחינה ביטוחית כלפי העתיד, אבל אני חושב שכדאי להבין, א', מה הנכות שלך, האם באמת הקשר הזה של ההחמר הוא קשר שהוא לא רק עכשיו כמה חודשים בצבא, אלא באמת עם השפעות ארוכות טווח. כן, אני אבל רוצה לתת לך איזשהו רעיון אחר, לא דווקא דרך הצבא, בסדר? שאולי יכול לעזור לך. יש זכות דווקא שהיא בביטוח לאומי שנקראת שיקום מקצועי. עכשיו,
2: okay.
1: אם הבעיה הרפואית הזאת שלך באמת משפיעה או מקשה עלייך את הלימודים, את יכולה כן לגשת לביטוח לאומי לנסות לקבל נכות בשיעור 20%, בסדר, צריך להבין אם זה הבעיה הזאת ותופעות לוואי ואולי עוד בעיות, ובעצם אחרי שמקבלים את ה-20% נכות האלה דרך ביטוח לאומי, אפשר לגשת לעובדים הסוציאליים של ביטוח לאומי, והם יכולים לעזור במימון של הלימודים, הם יכולים לעזור בדמי קיום, זה באמת זכות, אני אגיד לך מי משתמש בה הרבה. הרבה נגיד סטודנטים עם הפרעות קשב וריכוז, לדוגמה, בסדר? או כל מיני הפרעות מהתחום הנפשי, אבל בלבל הנמוך, אז הם מנסים באמת להשיג את האחוזי נכות הנדרשים, ואני יכול להגיד לך שלי היו לקוחות שלמדו אפילו תואר בפילוסופיה, בסדר? בזכות הנושא של השיקום המקצועי, כמובן, זה תלוי מצב רפואי ותלוי הסכמה של ביטוח לאומי. גם אם את עכשיו בשנה השלישית שלך, אז אולי פחות רלוונטי, זה אולי מאזינים שעכשיו מתחילים או רוצים להתחיל לימודים, אבל אם את מרגישה שזה באמת מקשה על הבעיה, מקשה עליך את הלימודים, מקשה עליך ללמוד, אז כדאי עכשיו, בטח ואולי בחופשת הסמסטר, כן לנסות ולקבל משהו. כן, אני אגיד שגם הם אנשים, זאת אומרת, אולי אפילו לפני שמתחילים את התהליך, אולי אפילו היום שאת מסיימת את השיחה, אפשר לנסות להרים טלפון לאגף השיקום בביטוח לאומי, לעשות איתם שיחה ולהבין האם יש לך אפשרות לקבל.
2: מבחינת אבל הצבא, כאילו, כי בסוף עיקר ההחמרה שלי הופיעה בצבא. הייתי גם בתפקיד כאילו במעבר ארץ, כאילו עם נשק ושמירות כל יום, ונוסף כאילו לעבודה הרגילה, זה משהו שמאוד כאילו החמיר לי בצורה... ישירה.
1: אז אני חושב שכן אפשר ללכת ולנסות. כן, הייתי מנסה להבין אם יש מסמכים רפואיים מתקופת השירות שבאים ואומרים שבאמת המצב הוחמר כתוצאה מהשירות או הסטרס בצבא גרם ממחלה שהיא ברובד מאוד מאוד נמוך למשהו הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, שיהיה לך את הדבר הזה. אם אין לך את זה אז, מזמן אמת מאז, אז תנסי אולי שכן הרופאים ירשמו משהו לגבי הנושאים האלה. שוב, אני אומר, צריך גם לבדוק מה אחוזי הנכות. בגדול, אפשר להגיש את התביעה, מה שאמרנו בהתחלה, אפשר להגיש את התביעה הזאת בכל גיל. אין עליה התיישנות. את יכולה להגיש אותה היום, ואם תקבלי אחוזי נכות, את תקבלי את המענק חד פעמי, בעצם ממועד הגשת התביעה. אם תהי זכאית לכתבה, תהי זכאית לקצבה ממועד הגשת התביעה. אין כאן בעיה שאיחרת או משהו כזה, אבל כן צריך להבין שבאמת זה משהו שיכולה לקבל עליו כסף, שאת לא סתם הולכת לתהליך סרק שתבזבזי זמן ומשאבים והתאמצות, ובסוף לא יצא שום דבר. בסדר? אז שם הנקודה שאני חושב שקצת יותר צריך לשים אליה לב. בסדר?
2: אז גם כאילו בעצם לבדוק את זה וגם...
1: כן, אז לבדוק את הנושא הזה, ודיברנו וככה אמרנו כמה רבדים, לדעת שיש את הנושא של השיקום המקצועי, ובכלל, אחרי שתתחילי לעבוד... בצורה אמיתית, אז גם לזכור שיש משהו שנקרא אובדן כושר עבודה, שאם הדבר הזה מבוטח ואת לא מצליחה לעבוד באופן מלא, לראות שבאמת יש לך כיסוי, שאם פתאום את יכולה לעבוד רק חלקיות משרה, אז לראות שגם במצב הזה דרך פנסיה רפואית או דברים כאלה אפשר גם לקבל, אבל זה כבר יותר לעתיד הרחוק שלך. בסדר?
2: כן.
1: יופי, אז שיהיה שבת שלום, ביי ביי.
2: תודה.
1: ביי ביי. אז אנחנו דיברנו על תביעות והשירות הצבאי. אפשר להגיש תביעה בכל גיל. כן צריך שיהיו לנו ראיות, כן צריך שיהיה לנו קייס. וכאן בשיחה האחרונה, אנחנו מבינים שהתשובה היא, אוקיי, את יכולה להגיש תביעה, אבל כדאי שתבדקי כמה דברים לפני. לוודא שבאמת המחלה הזאת יכולה להיות קשורה לסטרס. לוודא שבאמת אם נגרמה החמרה במחלה, שהיא גם לא החמרה שהיא מינורית של זמן קצר, אלא באמת משהו כלפי העתיד, ועל הדרך גם דיברנו איתה על נושא של שיקום מקצועי. אז אם גם לכם יש שאלות שקשורות לקשר בין כל מיני בעיות רפואיות לשירות הצבאי, זה יכול להיות מחלות מיוחדות, זה יכול להיות סכרת, זה יכול להיות גם אירועים מוחיים, זה יכול להיות התקפי לב, זה יכול להיות פוסט טראומה, זה יכול להיות גם בעיות אורתופדיות. ודרך אגב, אני יכול להגיד לכם שאצלנו במשרד אנחנו טיפלנו ומטפלים באנשים שיש להם מצבים של נפש, של פוסט טראומה, אנשים שנלחמו ביום כיפור ורק עכשיו טובעים, ולכן באמת, אם אתם חושבים שמשהו קשור למשהו, תבדקו, בדרך כלל תגלו שיש זכויות וכדאי לבוא ולנסות ולקבל את הזכויות הללו. אז אני חוזר על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33. אפשר לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, אפשר להתקשר, והטלפון הוא 054-311-33. ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: שלום.
1: היי, שלום, שלום. כן.
3: אני יש לי בעיה אחת. אני חולה אפילפסיה היום.
1: אוקיי.
3: הרופאים לא נותנים לי זכויות לתת לעבוד. אז כל חצי שנה אני יש לוועדת רפואי ברעננה, בעניין של מצב בריאות שלי. אוקיי? וביטוח לאומי היום משלם לי רק 2,500-600 שקל. מה אני יכול לעשות בעניין הזה?
1: קודם כל אנחנו מדברים על קצבת נכות כללית, נכון?
3: כן.
1: אוקיי. ואתה לא עובד בכלל כרגע?
3: אני כבר 9 שנים בלי עבודה.
1: 9 שנים בלי עבודה. ויש לך אפילפסיה? יש עוד בעיות רפואיות?
3: כן, יש לי מסמכים רפואיים, יש לי הכל.
1: לא, לא, מסמכים אני מבין. יש עוד בעיות רפואיות? זאת אומרת, חוץ מהאפילפסיה, בעיות בגב, שמיעה, סכרת.
3: לא, לא, זה שמיעה הכל בסדר. רק אפילפסיה, בגלל שיש לי נפילות כל הזמן בתוך 5-6 פעמים ביום, אז בגלל זה לא מקבלים אותי לעבודה.
1: אוקיי.
3: דבר שני, זה מחלה... באי אליי פתאום זה, אני אף פעם לא הייתי חולה עם האפילפסיה. ותשע שנים אני חולה אפילפסיה.
1: יש החמרה במצב, זאת אומרת, מבחינת האפילפסיה?
3: זאת אומרת, החמרה.
1: החמרה, זאת אומרת, יש יותר נפילות, יותר מצבים, ממה שהיה פעם?
3: תראה, 7-8 פעמים ביום, זה לא מספיק.
1: אוה, אני מבין. תראה, ומתי פעם אחרונה ניגשת, לביטוח לאומי? מתי ניסית פעם אחרונה?
3: לפני חודשיים.
1: כמה אחוזי נכות קיבלת?
3: תראה, היום יש לי 65%, אבל ב-2022, בתוך עבודת רפואי ברעננה שהייתי, הם נתנו לי 100% ישר. אז כמה שאני הבנתי, זה 100% זה היה זמני, זה לא היה קבוע.
1: 100%, אוקיי.
3: אבל עכשיו, קבוע, זה 65% קבוע.
1: אני מבין. אז בוא ננסה לטיפה לעזור לך. כשאתה מדבר על 65% קבוע, אנחנו מדברים על דרגת אי הכושר, לא על הנכות הרפואית.
3: כושר עבודה, כמו שאם כן. כותבים לי 45 או...
1: לא, 45 זה הרפואי. 45 זה הרפואי, 65 זה האובדן כושר עבודה, ולכן אתה מקבל בערך כתבה של 2,600 שקל, אולי אני טיפה טועה. מה שבעצם צריך לעשות, זה לראות את ההחלטה של הוועדה הרפואית מלפני חודשיים. אני לא בטוח שאפשר, אם עברו חודשיים, כבר אי אפשר להגיש ערר על החלטת הוועדה. רגע, תהיה איתי.
3: אז תראה, אני התקשרתי לביטוח לאומי לפני שבועיים, שלוש.
1: כן.
3: בדקתי את העניין של נכות. אם אומרים לי שיש לי נכות לכל החיים 65%. לכל החיים.
1: נכון, נצמיתו.
3: זה הייתה לי ועדת רפואית ברענן הפעם הוכנה ב-18 לחודש, מאי.
1: כן.
3: היה לי ועדת רפואית, אני הגעתי לשם למצב ממש על הפנים. נפלתי בתוך הרופא במשרד, גם כן נפלתי אצל אוסט שהיה לי בשיחה.
1: תראה, אבל בוא תן לי הזדמנות לנסות לעזור לך. תן לי להגיד ככה משפט, בסדר? אני אומר שתנסה, קודם כל, אם אפשר, אם עדיין יש זמן, להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית. זה דבר אחד. והדבר השני, זה לנסות להגיע בפעם הבאה לוועדה הרפואית, לא רק עם האפילפסיה. האפילפסיה זה, קודם כל, זה דבר בטח בעיה מאוד מאוד משמעותית. אבל, הדברים האלה משפיעים לך על מצב הרוח, ולכן אפשר לקבל פעולה גם נכות מהתחום הנפשי. ואפשר, ואני בטוח, בן כמה אתה?
3: 51.
1: ואני בטוח שאם נעשה לך בדיקה של הגב, אנחנו נגלה שאולי יש גם איזשהו פריצת דיסק או בלט דיסק או משהו בסגנון.
3: אני לא יודע.
1: ואפשר, רגע, תן לי להשלים משפט, תן לי את הכבוד, אני פה צלצלת אליי, תן לי, אני אומר, צריך לבדוק עוד בעיות רפואיות, כי בזכות הבעיות הרפואיות הנוספות האלה שתבדוק אותם, אתה תוכל לקבל אחוזי נכות רפואיים יותר גבוהים, וזה מאוד מאוד יסייע לקבל דרגת אי-כושר יותר גבוהה. בסדר? אז זה דבר אחד. הדבר השני, בסדר, להגיע עם יותר בעיות רפואיות לוועדה הבאה. הדבר השני זה לבוא ולהסביר להם את הקושי שלך למצוא עבודה. בסופו של דבר, ההחלטה של הוועדה הרפואית היא לא רק כמה אחוזי נכות יש לך, אלא גם את היכולת שלך למצוא עבודה. ואם המסקנה של הביטוח לאומי זה שאתה לא באמת, אין לך סיכוי סביר למצוא עבודה, כי מי יעסיק מישהו עם אפילפסיה שיכול ליפול בכל רגע נתון? מי ייקח את הסיכון הזה? ובסיטואציה הזאת צריך לבוא, ועדיף אולי לבוא ביחד עם מלווה, שידע לספר את הסיפור שלך בצורה ברורה, ולהבהיר שאתה לא יכול לעבוד נקודה. עכשיו, הדרגת אי הכושר...
3: כל הסיפור שרופא נוירולוג שיש לי היום, כבר 9 שנים שהוא בודק אותי כל הזמן, אז במשך 2-3 חודשים שאני הולך אליו לביקור, הרופא נוירולוג עצמו אומר לי, אסור לך לצאת לעבוד. זה דבר אחד. דבר שני, שפסיכיאטר שהוא בודק אותי גם כן תוך 3 חודשים, כותב לי, אסור לי לצאת לעבודה בכלל. לא שאני לא רוצה.
1: אז קודם כל, הדברים האלה כתובים, אתה אומר, בחומר רפואי.
3: רופאים אומרים לי, אסור לי
1: לא,
3: לעבוד.
1: לא אומרים, השאלה אם זה כתוב.
3: מסמכים רפואיים שיש לי היום, שאני שולח כל חודש לביטוח לאומי, אם יודעים את המצב בריאות שלי, ואם יודעים שאני יש לי נפילות כל 7 פעמים ביום, ונותנים לי בכל זאת 65%, ומשלמים לי סכום מסוים כזה, כמו שאני מקבל. אבל מה מעניין אותי שאנשים שיש לי עם 60% נכות, אם מקבלים 4,500 שקל בחודש.
1: תגיד, אתה הגעת לוועדות האחרונות מיוצג, עם עורך דין או בלי עורך דין?
3: תראה, היה לי עורך דין בעניין הזה, הוא עומד במשה דיין היום, ועורך דין שהיה...
1: לא, אני אדבר בוועדה לפני חודשיים, הייתם עורך דין?
3: תראה, לא, עורך דין לא היה, אבל מה שאני רוצה להגיד לך לגבי עורך דין הזה, היה לי עורך דין שלוקח את התיק רפואי שלי ב-2024, ומחזיק אותו עד 2026, אוקיי? והרגין הזה שהיה אצלי בנה, יודע שאני נוסע כל חודש או כל חודשיים לרעננה לבדיקת רפואי, שאני מתקשר אליו מרעננה ב-8 הבוקר, או לא עונה לי לטלפון, זה דבר אחד.
1: לא, אנחנו לא תוכנית לתלונות על עורכי דין, אנחנו תוכנית מה שאני מציע, בוא, תהיה איתי שנייה. כן חשוב במקרה אצלך, בגלל שלא הצלחת שהופעת לבד, שכן מישהו יבוא איתך, ילווה אותך, ינגיש את החומר רפואי, יש פה מה לעשות, יש פה עבודה, באמת שיש פה עבודה, ובאמת שיש לך סיכוי להצליח, ובזה אנחנו נסיים, בסדר? אני אולי אבקש מהפקה להיות לך בקשר, אבל אני מאוד מאחל לך בהצלחה, אז שיהיה שבת שלום, ביי ביי, שבת שלום. אז כשאנחנו מדברים על קצבת נכות כללית, יש רמות. כל דרגת אי-כושר בעצם מקנה זכאות אחרת. זה מתחיל בערך מ-2,600 שקל, ומגיע עד 4,800 שקל לחודש, תלוי בדרגת אי-כושר שקובעים לכם. כן, יש גם תוספות, אם יש ילדים קטנים, אם בן הזוג לא עובד, אפשר באמת להגיע גם לסכומים של מעל 6,000 שקל. אבל בסוף, הכל זה עניין של איך אתם מציגים את המצב הרפואי שלכם. עם אילו בעיות אתם ניגשים לוועדה הרפואית, וככל שיהיו יותר בעיות רפואיות. גם אם יש לכם בעיה מרכזית אחת, תמיד תגיעו עם עוד בעיות רפואיות שאתם סובלים מהם. אל תתרכזו רק בבעיה העיקרית. הכל בסוף מוסיף עוד נקודות, עוד אחוזי נכות, ועוד אפשרות לוועדה הרפואית לקבוע דרגת אי-כושר גבוהה יותר. ואם אתם מנסים לבד, ואפשר לנסות לבד, וזה בסדר לנסות לבד, אבל לא הצלחתם, אז זה לא בושה להתייעץ, לעזר בעורכי דין, ולהגיע עם ליווי. לפעמים הליווי הזה עוזר מאוד להנגיש את הבעיה. אני יכול להגיד לכם שאצלנו במשרד, כשיש עובד, או יש אפילו עורך דין שנפגע בעבודה, או משהו בסגנון, הוא עדיין הולך עם ליווי של עורך דין אחר, גם אם זה שותף בכיר, כי בסוף יש ערך לייצוג המשפטי. ואם יש לכם שאלות, גם בנוגע לנכות כללית, גם בנוגע לזכויות אחרות, כמובן שאנחנו מחכים לשיחות שלכם, תשמרו את המספר, תשלחו לנו הודעות וואטסאפ, המספר שלנו הוא 054-311-33, ואני עובר הישר למאזין הבא, צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
4: צהריים טובים, יוסי.
1: יוסי, כן, איך אפשר לעזור?
4: אני אגיד לך, אספר לך את הסיפור שלי, אני היה לי עסק עשרות שנים, ב-2018 היה לי בעיות ברגליים, החליפו לי את שתי הברכיים במכר, ב-2019 החליפו לי את שתי הפיקות,
1: אוקיי.
4: ב-2020 החליפו לי את כל שורש כף יד שמאל, עם מפרק אגודל וטענה קרפלית. עכשיו, למה אני אספר לך את כל זה? כי בעקבות כל הנכויות והכל, הם לא יחדו לי את כל הנכות, הם נתנו לי 51 לצמיתות, ועוד 54 ו-70% ניידות. מבחינת ניידות אין לי תלונות, אני מקבל את המקסימום שאני יכול לקבל, זה בסדר גמור.
1: זה היה תאונות עבודה הכל?
4: הם הכירו לי את זה בסוף כמחלת מקצוע.
1: הבנתי, ולא יחדו לך, בסדר?
4: וקיבלתי מהם מסמך שיש לי תביעה על מספר, הדרגת נכות מעל 100%. הם כתבו את זה, אני אצטט לך איך הם כתבו לי את זה כאן. אז אולי אתה תבין את זה יותר טוב ממני. ומה שקורה, הם פשוט לא, אני לא מבין, אני לא מצליח להבין למה על צלקות מכוערות הוא לא נתן לי. יש לי 4 צלקות של 26 סנטימטר על כל ברך, 2 אחת על הברך, אחת על הפיקה, 4 צלקות מכוערות לא נתנו לי. שורש כף יד, חתכו לי את עצם העולנה השמאלית, עם תפר של כמעט 10 סנטימטר, מפרק אגודל מפלסטיק, וגם זה לא קיבלתי על זה, לא נכות, לא צלקת מכוערת. אבל אישור של 100% בכתב מביטוח לאומי נתנו לי. אז אם אני מוכר כ-100% נכות, למה לא מקבל את כל התנאים כנכה? למה לא הכרתם לי בצלקות המכוערות, אז יהיה לי הרבה יותר ממאה, יהיה לי כמעט 200% נכות.
1: רגע, בוא נעשה סידור, סדר. קיבלת 54% על פגיעה אחת, וכמה על הנכות, וכמה על הפגיעה השנייה?
4: 54.
1: 54 ו-54 או 54 ומשהו אחר?
4: 54 ו-51.
1: אוקיי, בסדר. תראה, במצבים כאלה...
4: נכתב, אני רגע, סליחה ברשותך, דרגת נכות מעל 100% ממספר פגיעות בעבודה.
1: נכון.
4: אז הם כתבו כמה קצבה אני מקבל, לגבי קצבה זה בסדר, אני לא מתלונן על הקצבה. אני רק אומר, מבחינת כל הנכויות האלה, כל הצלקות, כל החלקים בגוף, זה שתי ברכיים, זה שתי פיקות, זה שורש כף יד, זה מפרק אגודל, למה אני לא יכול לקבל את ה-100% נכות? אני לא, עוד פעם, מבחינת קצבה לא רוצה כלום. אבל מבחינת נכות של נכה כ-100%, למה אני לא יכול לזכות בכל ההטבות שמגיעות לי?
1: שנייה, בוא נעשה סדר. כשאנחנו מדברים על שתי תאונות עבודה שהן בדרגה של קצבה, בעצם אין איחוד נכויות, אלא בודקים אותה ממש כלבנה אחת, 54-51, שזה יוצא בעצם 105% נכות. במצב כזה מה שקורה, שאתה מעל 100% בנפגעי העבודה, הם לוקחים את השכר הגבוה שלך, זאת אומרת, משתי הפגיעות יש שני בסיסי שכר, הם לוקחים את הבסיס שכר הגבוה יותר, ומכילים את כל 100% על הבסיס שכר הגבוה. זאת אומרת, אתה מקבל, מבחינת קצבה, אתה אמור לקבל לפי השכר הגבוה. אבל לא מקבלים, אי אפשר, הקצבה היא בסוף מקבלים רק עד 100% נכות. לא מקבלים מעל 100% נכות. ולכן גם אם עכשיו ייתנו לך אחוזי נכות נוספים, זה לא יבוא לידי ביטוי מבחינת מה תקבל בפועל, מבחינת הקצבה. זה לא ישפיע. מתי כן זה יכול להשפיע? אם אתה רוצה לקבל פטור ממס הכנסה. זאת אומרת, יש לך שכר, אתה מרוויח?
4: היום אני עובד, כן, אני, הבעיה שאני, בגלל המחלה, אני עובד בעבודה, לא מסתדר, אני עוזב, חוזר. היום אני עובד כבר חצי שנה בחברה.
1: כן.
4: אבל גם כן, עדיין קשה לי בגלל הברכיים, כי זה, אני לא יכול להתכופף, אני מגובל בכיפוף.
1: לא, אבל השאלה אם אתה משלם מס הכנסה.
4: בתלוש מורידים לי מס הכנסה.
1: זאת אומרת, השכר הוא מעל כמה? מעל 10,000, מעל 12, פחות?
4: לא, בין 8
1: ל-10. הבנתי. בין 8 ל-10, המס הכנסה הוא לא מאוד משמעותי, בסדר? אבל כן אני אגיד, שוב, אני לא יודע מתי הפגיעות האלה היו בעבודה.
4: ב-2018-2019.
1: הבנתי. ונושא של, אם זה פגע בך בשכר, דרך אגב, בדקת את האפשרות של אובדן כושר עבודה, פנסיה רפואית? לאורך השנים?
4: לא.
1: הבנתי. יכול להיות שאנחנו נמצאים קצת בגבול ההתיישנות, תלוי גם איזה פוליסה יש לך, אבל באופן עקרוני, אם הבעיה הרפואית גורמת לך לעבוד פחות, משפיעה על, על שעות העבודה שלך, אפשר לבדוק גם פנייה בעצם לקרן הפנסיה, לבדוק נושא של אובדן כושר עבודה. שוב, צריך לוודא, כי אם הפגיעה היא מ-2018, יכול להיות שכבר אז הורדת באחוזי המשרד, המשרה שלך. אם הירידה באחוזי המשרה, זאת אומרת, עבדת רגיל לאורך השנים, ורק בשנים האחרונות חלה ירידה, אז יותר, יש יותר סיכוי שאין התיישנות. מה?
4: אולי לא דייקתי, אבל אני הייתי עצמאי, היה לי עסק. ב-2018, שהחליפו לי את שתי הברכיים, אני פשוט סגרתי, כי לא יכולתי לעבוד יותר.
1: הבנתי.
4: ומאז, אז 2019 בריקאים, 2020 פיקות, 2021 מתוך כף יד, וב-2022 חזרתי לעבודה, ועוד פעם, זה בחצאי משרות, החלפתי 3 מקומות עבודה.
1: אני אומר, אבל בסופו של דבר, זה שלא נתנו לך את האחוזי נכות, זה לא ישפיע לך על, על הקצבה הסופית, וזה לא ישפיע לך על, על שום דבר בזכאות. זאת אומרת, ביטוח לאומי לא רוצה לנהל הליכי סרק. זאת אומרת, אוקיי, נגיד אני עכשיו מנהל לך על הצלקות, או על הדברים האלה, מה זה עושה לבן אדם? ואם זה לא עושה, לא משפיע על הזכויות?
4: נותן יותר זכאויות.
1: לא, זה לא נותן. זאת אומרת, הדבר היחידי שזה יכול להשפיע, זה שאתה צריך לוודא שאתה בעצם מקבל טיפולים חינם בגלל זה שאתה מוכר כנפגע בעבודה על כל שלל הבעיות.
4: אבל אני מקבל.
1: ולכן אם אין בעיה כזאת, אין ערך, ברגע שעברת את ה-100% בפגיעה בעבודה, אין ערך לעוד תוספת של אחוזי נכות מבחינת הזכויות שלך. שום דבר. בסדר?
4: אם אני מבין אותך נכון,
1: אני אומר
4: מה שקיבלתי זה בסדר.
1: כן, זו התחושה שלי. גם שוב אני אומר, אם תחשוב שנגיד ה-50% היו עם שכר של 5,000 שקל לחודש, וה-54% היו עם שכר של 20,000 שקל לחודש. ברגע שעברת את ה-100, כל ה-100 זה לפי 20,000 שקל. ולכן כאילו כבר ביטוח לאומי נותן לך את המעבר, הוא נותן לך נכי עבודה שמקבלים מעל 100%, יש להם דווקא דברים שהם לטובתם. בסדר? אז אני חושב שאתה בסדר. טוב, אז שיהיה שבת שלום.
4: שבת שלום
1: ותודה. ביי. היה לנו כאן מקרה שהוא מורכב, הוא מאוד מאוד נדיר, של מקרה שיש שתי תאונות עבודה, שביחד מגיעים למעל 100.

0: בודדים, מקבלים בעצם עוד 4%, מגיעים ל-84%. הסיטואציה של שתי תאונות עבודה עם קצבה מאוד משמעותית זה יחסית נדיר, ולכן אין לו מה לקבל עוד אחוזי נכות, זה לא ישנה לו את הזכאות, אבל כן אני אגיד שמי שיש לו קצבה מנכות מעבודה ויש לו עוד זכאות למענק, אלה דברים שכן אפשר לנסות לאחל אותם לפגיעה אחת, וזה כן במצבים האלה משמעותי, ולכן כל מי שיש לו פגיעות ישנות בעבודה, אז תבדקו את האפשרות לאחל אותם, תבדקו אפשרות לעשות החמרות מצב, וכמו שאתם רואים, יש כל מיני זכויות מיוחדות, שבאמת צריך להבין כדי לדעת מה להשיב, אז תבדקו את הזכויות שלכם, ומספר הטלפון שלנו, לשאלות שהן גם שאלות, מה שנקרא של עומק, אז הטלפון הוא 054-311-33, 054-311-33. נעשה עכשיו הפסקה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו פרופסור תמיר בן חור, שהוא מנהל האגף לרפואת המוח במרכז הרפואי הדסה והאוניברסיטה העברית, ויו"ר החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה, אני מקווה שאמרתי את זה בסדר. שלום פרופסור בן חור.
1: שלום וברכה.
0: אז ככה, לפני שנצלול למחלות עצמן, בוא תסביר לנו בעצם מה זה נוירואימונולוגיה.
1: זה מושג נוירואימונולוגיה, זה שילוב של שתי מילים, נוירו, זה כל מה שקשור במוח ומערכת העצבים בכלל, אימונולוגיה זה מערכת החיסון, וזה תחום הרפואי והמדעי שעוסק ביחסי הגומלין בין מערכת העצבים לבין מערכת החיסון, יחסי גומלין שהם רבים מאוד וחשובים מאוד.
0: אז באמת מה הממשקים של מה שנקרא מערכת החיסון והמחלות?
1: אז הממשקים הם דו-כיווניים. ישנן מחלות חשובות שבהן מערכת החיסון משתבשת ותוקפת את המוח ואת מערכת העצבים ההיקפית ומרכיבים אחרים של מערכת העצבים. ישנן מרכיבים דלקתיים כמעט בכל המחלות של מערכת העצבים, אפילו מחלת אלצהיימר, יש בה תפקיד חשוב לתהליך הדלקתי, וישנן גם דרכים ואמצעים שבהם המוח שלנו, שהוא משפיע על כל הגוף, ובפרט גם על מערכת החיסון ולהתנהגות של מערכת החיסון, למשל, כולנו מכירים את התחושה הזאת שהסטרס, דיכאון, לחץ נפשי יכולים להחליש את מערכת החיסון, אנחנו אולי מועדים קצת יותר לזיהומים, אלו הן ההשפעות של המוח על מערכת החיסון.
0: ועל אילו מחלות אנחנו מדברים? שאנחנו מדברים על
1: אז יש הרבה מחלות. המחלה אולי החשובה והנפוצה שהיא בתחום העיסוק המיידי של הנוירואימונולוגיה, זאת טרשת נפוצה, שיש אלפים רבים של חולים בארץ. זאת הגורם הנפוץ ביותר לנכות באנשים בגיל הפעיל, בגיל הצעיר. אבל עוד מחלות רבות אחרות, כמו מיאסטניה גרביס, כמו דלקת מוחית אוטואימונית, מחלות זיהומיות ועוד.
0: ואיך באמת המחלות הללו משפיעות בסופו של דבר על המוח? או
1: הדלקת יכולה לפגוע בכל אחד ממרכיבי המוח, באזורים שונים של המוח, בסוגי תאים שונים של המוח, ובהתאם לאופי הפגיעה ומיקום הפגיעה, ככה ההסתמנות שלה. אז היא יכולה להסתמן בצורה נוירולוגית במרכאות כפולות, עם חולשת שרירים, עם הפרות תחושה, עם הפרות הליכה, אלה הם ביטויים גופניים ומוטוריים. היא יכולה להסתמן בצורה של שינויים קוגניטיביים, ירידה בזיכרון, ירידה ביכולת הניהול וקבלת החלטות, ניהול גם ניהול עצמי ועוד ועוד ועוד, ויכולה להתפתח גם בשינויים נפשיים והתנהגותיים, זה הכל בא מאותו המוח.
0: אוקיי, וכשאנחנו מדברים על טרשת נפוצה, שזו בעצם המחלה אולי הכי נפוצה בתחום, אני חושב שרבים לא מבינים מה היא עושה על הגוף, מה זאת המחלה הזאת, יכול קצת לתת פרטים?
1: במחלה הזאת, מערכת החיסון

0: משתבשת, כנראה בהקשר לזיהום מוקדם בנגיף מסוים שנקרא IBV, שבסופו של דבר נמצא בגוף של כולנו, אבל בחלק מהאנשים הוא מביא לאיזשהו שיבוש במערכת החיסון שמתחילה לתקוף את מערכת העצבים, ובמחלה הזאת מערכת החיסון תוקפת מרכיב מסוים של מערכת העצבים, את המעטפות של המיילין, אותן מעטפות שקריטיות ל... הובלה של הפקודות של העצבים ממקום למקום, מתא לתא. והמחלה יכולה לתקוף בכל מקום של מערכת העצבים, אז אם היא תוקפת במסלולי הראייה, אז זה יכול לגרום לעיוורון. אם היא תוקפת בחוט השדרה, זה יכול לגרום לשיתוק של הרגליים, הפרעה בשליטה על השתן או על פעולת מעיים. אם זה פוגע באזורים תחושתיים, זה יכול לגרום להפרעה תחושתית, לכאבים מסוימים. זה יכול לגרום לכל סימפטום גופני שמושפע ממערכת העצבים.
1: המחלה היא בעיקר באמת תוקפת אזור מסוים בגוף, או בדרך כלל זה דווקא יותר מפושט?
0: המחלה תוקפת באופן ספציפי את מערכת העצבים המרכזית, זאת אומרת המוח וחוט השדרה. הביטויים הגופניים שאנחנו מרגישים הם השלכות של אותו אזור ספציפי שנפגע. וכך זה יכול להיות שונה מאוד ממטופל למטופל.
1: אז באמת, איך מטפלים במחלה הזאת? בין אם אני מדבר על הטיפול במחלה עצמה, או בין אולי על הנזק שהיא גורמת. האם יש הבדל בכלל?
0: אז ראשית, התחום עבר שינויים דרמטיים ב-35 שנים פלוס שאני בעולם הזה, אז ממצב שלא היו תרופות, יש לנו היום מגוון עצום של תרופות שמשנות את מהלך המחלה, תרופות שמונעות התקפים, תרופות שמונעות את הנכות מלהתפתח. אז כשאני הייתי צעיר, בחורה בת 20, זה תוקף יותר נשים מאשר גברים, הייתה חולה במחלה, זה כמעט היה גזר דין שעוד 15 שנה היא תהיה בכיסא גלגלים. היום זה לא המצב, אנשים מנהלים חיים מלאים, משפחה, ואנחנו היום מתעסקים בנושאים, בשיקולים והחלטות טיפוליות של זקנה עם טרשת נפוצה. אז זה השתנה מאוד. ויש לנו תרופות חזקות מאוד שמשנות את מהלך המחלה, גם במחלות אחרות, אבל זה מאוד בולט בטרשת נפוצה. ויש לנו גם תרופות שמטפלות בסימפטומים שונים של כלל המחלות האלה. זאת אומרת, אם יש כאב, אז יש תרופות כנגד כאב ממקור עצבי. אם יש הפרעה בקשב וריכוז, זה בא מהמוח, אז יש לנו תרופות שמשפרות את הקשב והריכוז. אם יש עייפות, שזה סימפטום נפוץ במחלה, אז יש לנו תרופות שמורידות את רמת העייפות וכולי וכולי.
1: עכשיו בוא נעבור למחלה נוספת, זו מחלת המיאסטניה גרביס, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, בוא תספר קצת עליה.
0: מיאסטניה גרביס זאת מחלה אוטואימונית, ששוב, מערכת החיסון השתבשה, ועכשיו היא תוקפת את המקום המדויק הזה, שבו העצב נפגש בשריר ונותן פקודה לשריר. עכשיו אתה תתכווץ ואני יכול להפעיל כוח, אוקיי? כשהחיבור בין העצב לשריר נפגע, מתפתחת חולשת שרירים. ושוב, הנוגדנים האלה שגורמים למחלה יכולים לתקוף כמעט בכל שריר בגוף, אז נפוץ מאוד שזה תוקף את שרירי העיניים, ואז יש צניחת אפפיים או כפל ראייה. זה יכול לתקוף את שרירי הדיבור והבליעה, ואז הכל נחלש וקשה ללעוס ולבלוע. זה יכול לתקוף את שרירי הנשימה, ואז זה מצב מסכן חיים, שאנחנו ממש מאשפזים בטיפול נמרץ כדי לתת סיוע נשימתי. זה כמובן יכול לגרום לחולשת גפיים, וזה תלוי במקום המדויק שהמחלה תקפה, וזה יכול לתקוף בהרבה מקומות בו זמנית.
1: תהליך האבחון הוא פשוט יחסית, או שזה משהו שלוקח זמן או באיחור מתגלה?
0: אז אחד הדברים גם הקשים בנוירולוגיה וגם המעניינים בנוירולוגיה בכלל ובנוירואימונולוגיה בפרט, אנחנו הרי לא רואים מה נמצא בתוך הקופסה הזאת של הגולגולת ועמוד השדרה, ואנחנו לא רואים את העצבים, ואנחנו מסתמכים עדיין ב-2026 על בדיקה נוירולוגית טובה, על לקיחת אנמנזה יסודית, כדי שנוכל לעשות הבחנה מבדלת. זה מושג מאוד חשוב בנוירולוגיה בכלל, ובתוך זה גם בנוירואימונולוגיה, כי הבחנה מבדלת אומרת, שמעתי את הסיפור, בדקתי את המטופל שלי, אלה האפשרויות שעולות, אותן אני צריך לברר. וכי בבדיקות שאני עושה, שזה יכול להיות הדמיות מוח, זה יכול להיות בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, יש הרבה בדיקות דם, אני יכול לעשות ניקור מותני, יש מגוון גדול של בדיקות, אבל אני כבר צריך לשאול שמה שאלה ספציפית. כי אין איזה בדיקה כללית שתמצא את ההבחנה. Okay? והתהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב באבחון, והוא גם קשה. זה מקצוע שקל לפספס בו, וצריך לחשוב.
1: זאת אומרת, אין בדיקת שאומרת ב-100% זה זה. זאת אומרת, זה הרבה, או שכן. זאת אומרת,
0: ישנן בדיקות שנותנות הבחנה דפיניטיבית, לפחות בחלק מהמחלות. עדיין יש הרבה מצבים, גם בנוירולוגיה ובפרט בנוירואימונולוגיה, שאנחנו מתקשים לתת שם ספציפי למחלה, ואנחנו, גם אנחנו וגם המטופל, חיים באי-ודאות. זו סיטואציה קשה, וצריך לשים אותה על השולחן, וצריך לקבל החלטות בתנאי אי-ודאות. אבל ישנן גם הרבה בדיקות שנותנות לנו שם חד משמעי של המחלה. הנקודה היא שאני צריך לחשוב על המחלה בשביל לעשות את הבדיקה הנכונה.
1: אני חושב שגם בפרקינסון ופרקינסוניזם, יש את הבעיה לפעמים לדעת בדיוק, האם זה פרקינסון PD או
0: זה נכון.
1: תסמונת אחרת.
0: זה נכון, וזה הכל מתחיל ונגמר באנמנזה טובה ובדיקה טובה.
1: ולאן אולי, אתה יודע, הטכנולוגיה, ה-AI, לאן זה יכול לקחת אותנו בעולם הזה של הנוירולוגיה? איפה העתיד הטיפולי, בוא נגיד זה ככה?
0: קודם כל, הרפואת המוח בכללה, והייתי אומר שהנוירואימונולוגיה זה אולי רפואת הדגל ברפואת המוח, כי זה התחום שעשה את פריצת הדרך בנוירולוגיה. המושג הזה של תרופות שמשנות את מהלך המחלה התחיל בנוירואימונולוגיה. אז אנחנו מאוד מתקדמים היום, יש לנו עוד דרך ארוכה, ואנחנו בדרך לשם, ואנחנו מתקדמים כל הזמן. אמצעי האבחון, כולל אמצעי הדמיה, משתפרים כל הזמן. הטכנולוגיה המחשובית, AI וכולי, הן כלי עזר לרופא בשלב הזה. אני לא יודע להגיד מה יהיה בעוד 10 שנים, אבל בשלב הזה זה כלי עזר חשוב שכולנו משתמשים בו, גם כדי לבדוק את האפשרויות שלנו, לראות שאנחנו לא מפספסים דברים, אבל השימוש ב-AI הוא טוב אם אתה יודע לשאול אותו את השאלה הנכונה. ובשביל זה אתה צריך את המומחיות. Okay. ה-AI גם הולך ונכנס בתחום של פיינוח בדיקות, ככלי עזר בפיינוח של בדיקות ובדיקות הדמיה, זה הכיוון של התחום.
1: ותגיד, בסוף יש את המאזינים שלנו, מה הם צריכים לשים לב? איזה נורות אזהרה, אולי אם בכלל אפשר למנוע, זאת אומרת, באורך החיים את הבעיות הללו? מה המסר שלך אליהם?
0: לצערי המסר הוא מורכב. אנחנו אוהבים דברים פשוטים, אבל המסר הוא מורכב. כי ישנם מטופלים שאני משקיע את רוב הזמן להסביר להם שלא צריכים לרוץ לרופא על כל סימפטום, כי זה מה שמשבש את איכות החיים שלהם, והם צריכים לקבל את הביטחון, שגם אם יש סימפטומים כאלה ואחרים, לפעמים הכל בסדר, לא להילחץ, הכל בסדר. ומצד שני, בקצה השני, יש את האנשים שמדחיקים ולא מגיעים, ואז זה קצת מאוחר. כי הדבר החשוב במערכת העצבים זה שאין לנו עדיין כלים לתיקון מה שנפגע באופן בלתי הפיך. וכל המטרה, כל המשימה שלנו זה למנוע נזקים בלתי הפיכים. ואז חשוב להגיע בזמן ולא להדחיק כשמשהו באמת קורה.
1: זאת אומרת, להשעות את התפתחות המחלה, באמת לגלות אותה מוקדם, כדי נכון. לקבל את הטיפול במהירות הכי טובה. אז תודה רבה, פרופסור. נגמר לנו ככה הזמן.
0: תודה
1: אני
0: לך.
1: אני כן אגיד למאזינים שלנו, שאנחנו מדברים על מצבים נוירולוגיים שגם משפיעים קוגניטיבית.
0: נכון.
1: בצורה די משמעותית. אז באמת יש כאן הרבה מאוד זכויות. אנחנו, בטח בשלבים המתקדמים, אז מאוד חשוב שכל מאזין שלנו שסובל ממצבים נוירולוגיים כאלה ואחרים, לבדוק אם זה קצבת נכות כללית, אם זה פטור ממס הכנסה, אם זה אובדן כושר עבודה. לא חסרות זכויות, כמובן קצבת סיעוד, וכמובן להגיע בזמן לאנשים כמוך, שידעו לטפל בהם. אז אנחנו מזמינים אתכם גם מאזינים לצלצל אלינו, לשאול את השאלות, זה יכול להיות גם בעניינים של נוירולוגיה, ואפילו נוירואימונולוגיה. אז הטלפון שלנו הוא 054-311-33, אני חוזר על המספר, 054-311-33. תודה רבה, פרופסור.
0: תודה רבה לך.
1: ואני עובר הישר למאזין הבא, צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
2: צהריים טובים.
1: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני רוצה להישאר בעילום שם.
1: אין בעיה.
2: אז יש לי קושי בהליכה, עושה צעדים קטנים, בעיות בברכיים, יש לי בעיות לב, אסמה, אני הולכת עם מקב וגם הליכון, ו... הולכת עם
1: כזה מקל
2: וגם כן
1: הליכון. אוקיי, ומה הבעיה?
2: יש לי נפילות חוזרות, אפילו בלי סחרחורות, בעיה בסוגרים, עברתי כבר, יש לי בריחת שתן, עברתי כבר כמה פעמים ניתוחים,
1: כן.
2: ולא עזר. הולכת עם טיטולים. יש לי סיעוד רמה אחת. גם מטפלת יש לי, עם בלטי דיס, שתיקה בכתפיים, עוזרת לי להתלבש.
1: כן.
2: ואפילו לחתוך עגבניות קשה לי, יש לי בעיות בצוואר עם הידיים.
1: כן.
2: ומקרים לקפות ידיים.
1: ואיפה נתקלת בבעיה בעצם?
2: יש לי בעיה בצוואר בגלל זה.
1: לא, אני אומר השאלה. זאת אומרת, אני יודע מה אני רוצה להגיד לך על הנושא של סיעוד, אבל אולי רצית לשאול גם משהו על תג נכה?
2: כן.
1: אז מה השאלה?
2: ביקשתי בפעם הראשונה דחו אותי.
1: אוקיי.
2: הבן שלי היה לו רכב, ועכשיו הוא מכר אותו ויש לו רכב צמוד מעבודה. האם הבן שלי יכול לקנות לי רכב, כי אני מתפרנסת רק מקצבת זקנה וסיעוד, האם זה יפגע לי בזקנה וסיעוד או שלא?
1: הבנתי. אז קודם כל, אם יקנו לך רכב, זה לא יפגע לא בקצבת סיעוד ולא בקצבת האזרח הוותיק, בסדר?
2: כן.
1: אבל כן, מה שאני שומע, יש לך הרבה מאוד בעיות רפואיות. תיארת פה שלל של מצבים שבעצם הם עשויים להעיד שהדרגה שקיבלת, הדרגה האחת שקיבלת מביטוח לאומי, היא דרגה לא מספיקה. זאת אומרת, אני חושב שבמצב כמו שאת תיארת אותו, מגיע לך דרגה הרבה יותר גבוהה. אנחנו מדברים על...
2: יש לי גם אוסטופרוזיס, קושי בהליכה, וגם כן יש לי בעיה בבלוטת התריס ואבנים בכליות.
1: אני מבין, אני מבין.
2: זה רשום לי, מה זה היפרטנשן? אני לא יודעת מה זה.
1: זה יכול להיות הפרעות קצב או דברים כאלה. אני אגיד לך שבעצם מה שהייתי עושה, הייתי פונה לביטוח לאומי, בסדר? ומנסה לעשות החמרת מצב. הייתי מנסה בעצם שלקבל דרגת זכאות יותר גבוהה מדרגה אחת. המצב שלך לדעתי מתאים לדרגה 3, 4, 5 מבחינת הסיעוד. דבר נוסף שהייתי עושה, זה הייתי בודק אם יש לך כיסוי דרך אולי קופת החולים, אולי באופן עצמאי, של עוד ביטוח סיעודי, ביטוח סיעודי פרטי.
2: לא.
1: אין לך. הבנתי?
2: אני מעדיפה מישהי שאני מכירה אותה טוב, היא
1: מקלחת
2: אותי.
1: לא, שימי לב מה אני שואל. אני אומר, האם בדקת מול קופת החולים, אם יש לך כיסוי ביטוחי נוסף? לא, אני לא מדבר על מי יטפל. אין לך.
2: אין לי, הבנתי.
1: עכשיו, אז אוקיי, אז אני אומר, ברגע שאת תצליחי לעלות את הרמה, אז יהיה לך יותר שעות עזרה עם אותה מטפלת שאת מסתדרת איתה, זאת אומרת, תוכלי לקבל הרבה יותר עזרה בהיבטים האלה. ודרך אגב, לגבי נושא של תג נכה, שאולי בזה פתחת, אז אני גם חושב שבסיטואציה שלך, שיש לך בעיות וקושי בהליכה, שאת הולכת עם הליכון, באמת זה מצב שהוא יחסית אמור להיות קל לקבל את התג נכה. כן, אני אגיד שהיום יותר קשה מבעבר, בגלל כל מיני אירועים של זיופים ורמאויות שהיו, ובאמת קצת במשך שנה עצרו את ההנפקות, ואפילו ביטלו תגי נכה לכל מיני אנשים, אבל אני חושב שהיום הדברים קצת יותר מוסדרים, ואפשר כן לנסות ולהשיג את התג נכה. בת כמה, דרך אגב?
2: 74 ו3 חודשים.
1: הבנתי, ואמרנו שאין לך פנסיה, נכון? זאת אומרת, רק קצבת אזרח ותיק.
2: נכון, ואני גרושה וגרה לבד, לפעמים הילדים שלי באים.
1: כן, קודם כל, זה טוב שהבנים באים ומבקרים, וכמו שאמרנו בהתחלה, באמת אפשר לקנות את הרכב, וזה לא יפגע לך בזכאויות. בסדר? כן, הייתי בודק עוד איזשהו משהו, שזה אולי הבטחת הכנסה למבוגרים. זאת אומרת, עד שיקנו את הרכב...
2: לא, יש לי השלמת הכנסה.
1: יש לך השלמת הכנסה. אוקיי, מצוין.
2: יש, כי אני לבד גם.
1: מצוין, מצוין. כי זה חשוב מאוד, באמת, כדי לקיים ולקלקל את עצמך. בסדר, אז אני חושב שככה ענינו על השאלות.
2: אז רגע, יש לי רק שאלה.
1: בטח, כן.
2: הבן שלי קונה לי רכב, ואני רוצה גם כן שהמטפלת תציע אותי וכו' וכו'. אני לא אפשרי בלי לבקש עוד כסף מציאות 2 או ציאות 3 או משהו כזה.
1: אני אגיד ככה.
2: אפשרי לבקש.
1: אני אגיד ככה, הדבר שזה כן יכול להשפיע עליו, זאת השלמת הכנסה. בסדר? זאת אומרת, זה לא משפיע על הסיעוד וכתבת אזרח ותיק. בגלל שאת אומרת שיש לך השלמת הכנסה, מה שהייתי עושה, יש מחשבון בביטוח לאומי, אוקיי? שנקרא מחשבון השלמת הכנסה. ושם תכניסי את כל הנתונים, ותכניסי שם פעם אחת.
2: אני מקבלת.
1: אבל הרכב יכול להשפיע על השלמת הכנסה. ולכן אני מציע ששמה כן תזיני במחשבון את הנתונים של אותו רכב שאת רוצה לקנות, ותראי אם הוא משפיע על ההשלמת הכנסה. אם הוא משפיע, אז הייתי מתייעץ עם ביטוח לאומי מה לעשות, בסדר? כי בסוף זה הבן קונה לך את הרכב, וכנראה זה גם לא יהיה רכב חדש. אז כן, כן שווה לבדוק את הדבר הזה. יתר הדברים לא מושפעים, בסדר?
2: טוב, רציתי רק שאתם תכתבו לי מייל למשרד התחבורה, האם זה אפשרי או שאי?
1: אנחנו תוכנית רדיו, אני כן יכול לבקש מהפקה להיות איתך בקשר לאחר התוכנית, אולי קצת ללוות אותך גם בהליך של החמרת מצב סיעוד, אולי לעזור לך עם המחשבון באמת, וננסה להיות בקשר, בסדר?
2: טוב.
1: יאללה, שיהיה שבת שלום. אז דיברה איתנו כאן מישהי עם המון המון בעיות רפואיות, באמת מצב מורכב, אי שליטה על סוגרים, הליכון, ונראה שהיא לא מקבלת את כל הזכויות שמגיעות לה. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על סיעוד ביטוח לאומי, יש שש רמות ולקבל את הרמה הראשונה במצב שלה, לדעתי זה לא הולם, ולכן באמת המלצנו לה לפעול. כל רמה למעשה גם יכולה להגדיל את שעות הזכאות בעצם לעזרה טיפולית, בא בעצם בן אדם הביתה שעוזר במטלות הבית, עוזר לבשל, עוזר לנקות, וככל שמקבלים יותר שעות עזרה, אז זה כמובן מקל מאוד. גם אפשר להמיר את השעות עזרה האלה לכסף, כסף ממשי, ואז גם הכסף יכול לסייע. כשאנחנו מדברים על הרמה הראשונה, אנחנו מדברים על סביב ה-1,800 שקל, וכשאנחנו מדברים על הרמה השישית, אנחנו מדברים על סביב ה-7,000 שקל לחודש. מדובר בזכאות מאוד מאוד משמעותית, ובטח אם מישהו מקלקל את עצמו רק מקצבת אזרח ותיק, זה מאוד מאוד חשוב. וגם למדנו משהו חדש, שמבוגרים שלא מתפרנסים הרבה, שחיים רק מקצבת אזרח ותיק, יכולים לקבל השלמת הכנסה בביטוח לאומי. ואני אומר לכם, יש המון המון מבוגרים שלא מכירים את האפשרות הזאת, ולכן אני קורא לכם, אם אתם חושבים ששכר שלכם נמוך, אם אתם בעיקר מתקיימים מקצבת אזרח ותיק ועוד קצת מהפנסיה, תיכנסו למחשבון, תבדקו את הזכאות שלכם להשלמת הכנסה ותדעו לבקש. ואם יש לכם שאלות בנושאים האלה או בנושאים אחרים, כמובן, המספר טלפון שלנו 054-300-1133. אנחנו מחכים לשיחות שלכם, ואפשר כמובן גם לשלוח הודעות וואטסאפ. עד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ואנחנו עוברים לסיפור לשבת. אתם כבר מכירים את הנוהל, והפעם קצת על חוויות מלונה פארק. אז לפני שבוע קפצתי עם המשפחה ללונה פארק תל אביב. אנחנו הגענו ראשונים על הבוקר, אנחנו עמדנו ממש ככה על קו הזינוק, והשומר בכניסה אמר, הרים את היד ואמר לצאת לדרך. אנחנו ישר רצנו לאנקונדה, שזאת רכבת הרים למי שלא מכיר. נטע הבת שלי ראתה את הסיבובים ברכבת הרים, והבינה שזה לא בשבילה. אני לא התייאשתי, וניסיתי לשכנע אותה, ובסוף היא זרמה. רק מה הייתה הבעיה? שכבר היא רצתה לעלות על המתקן, אמרו שיש תקלה טכנית ואי אפשר לעלות, וככה כל המומנטום של היציאה למרוץ לא הצליחה לנו. אחר כך עברנו לגלגל הענק, ושם תוך כדי ההמתנה שמתי לב לשלט קטן, אני לא בטוח שאתם שמתם לב אליו, אבל היה שם ממש כתוב בקטן, כשעולים לגלגל הענק, אז צריך לקחת בחשבון, שימו לב, שאפשר לשעות על הגלגל הענק 45 דקות ואפילו יותר, מבלי יכולת לרדת. וכשאני ראיתי את המילים גלגל ענק ו-45 דקות, אני הבנתי שהאקסטרים האמיתי בלונה פארק זה לשרוד את השהייה בגלגל הענק. משם אנחנו המשכנו למזנון הפארק, ודווקא שם התרשמתי לשנייה, שמו שם מסכי מחשב להזמנה כמו במקדונלדס, אבל אז התברר שצריך לקחת פתק, לתת אותו לעובד בדלפק, והוא מסמן כל מוצר שהוא נותן, רק הבעיה שהוא נותן את המוצרים במטר שלו, ואז צריך לקחת את הפתק ולהעביר אותו לעוד עובד, שגם הוא מסמן את המוצרים עם עת, וככה הבנו שהטכנולוגיה לא באמת הגיעה ללונה פארק, אבל לצד כל התלונות בתכלס לילדים היה יום של חוויות, ואם תשאלו, הם יגידו שהיה כיף, לא בגלל שהיה כיף, אלא בגלל שתמיד ששואלים אותם איך היה, זו המילה שהם מכירים. אז למה אני מספר לכם את כל זה? אז לא כל סיפור אפשר לחבר לזכויות, אבל את הסיפור הזה דווקא כן אפשר לחבר לזכויות. אז כמו שנטע עמדה מול הרכבת הרים והתלבטה אם לעלות, הרבה אנשים עומדים מול הזכויות שלהם עם לא מעט חשש. לפעמים זה נראה מסובך, אז הם דוחים. הבעיה שאם דוחים, לפעמים כשכבר רוצים לצאת לדרך, כבר מאוחר ולא ניתן. כמו שאי אפשר להגיש תביעה לקצבת נכות כללית אחרי גיל 67, אז גם במקרה אצלנו צריך לדעת להגיש את התביעות מוקדם שאפשר, ולא לחכות שאי אפשר. והסיפור על הגלגל ענק, עם החשש להתקע 45 דקות על המתקן, בסוף דרך אגב אנחנו ירדנו די מהר, אז זה מלמד אותנו שלפעמים מה שנראה בהתחלה כמו תהליך ארוך ומתיש, בסוף יכול לעבור בצורה חלקה, ואם אנחנו נעבור לסיפור של המזנון עם מסכי המגע, אז הוא מלמד אותנו בדיוק הפוך, לפעמים שמשהו נראה פשוט ומהיר, שאפשר לעשות לבד, אז הוא יכול להסתבך, ולפעמים דווקא צריך את הבן אדם שיבוא ויעזור להבין איך אפשר לעבוד מול חברות הביטוח, איך לממש את הזכויות בצורה יותר מהירה. אבל אם ניקח את שלושת הסיפורים, בסוף אנחנו מבינים שכדאי לפעול, כדאי לממש זכויות, אבל גם כדאי להתייעץ ולשאול ולהבין איך לצאת לדרך, ובשביל זה גם אנחנו כאן, יש כמובן את התוכנית ויש את צוות המשרד, ממשרד מרקמן, תומשין ושות, אז תתקשרו אלינו, תשלחו הודעות וואטסאפ ותשאלו את השאלות שלכם, על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם, הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה, תשמרו את המספר אצלכם בשם כבוד ההוד עם עורך דין עמוס כהן, והמספר שלנו הוא 054-300-1133, אני חוזר על המספר, 054-300-1133, אני וכל הצוות כאן בשבילכם, ולסיום, תודה לכל הצוות, צביקה גולן המפיק, סמדה רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו, אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן, ממשרד מרקמן תומשין ושות, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לי בריאים.
3: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
5: האקדמית רבת גן.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
13: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
1: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
0: תורה.
1: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

מה שהיה היה קיץ יפה אחד לבד איתך לבד בקיץ שוב לחבק חזק

0: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק
1: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
4: רדיוס. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: תודה רבה לכל. תודה רבה, תודה רבה.
1: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: חממה.
1: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיוס. מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

מאזינים יקרים, זה הזמן להזכיר לכם שכל מה שאני מנגן כאן בתוכנית אני מעלה לספוטיפיי. זה נקרא תומר מייזנר, קלאב שואו 100 FM, פלייליסט מיוחד, שאני כל הזמן מעדכן עם השירים שאני מנגן כאן בתוכנית. תעקבו, תעשו פולו. יש לכם כל מה שאתם צריכים.

בן אברס, זה נקרא צ'יקה. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו, מחכה לנו עוד שעה קדושה במוזיקה אלקטרונית משובחת. סוגרים עם החדש של מדוזה, שיככב, תאמינו לי, בטומורולנד, הסופש הזה. זה נקרא וויקנד. אנחנו נתראה בשעה הבאה, חברים.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

פולן כבר כאן, ואיתו מגיעים לעתים כמו זה. גורדו, הוא מייד הוא, זה נקרא אנרג'י. יאללה, תגבירו.

Maybe it's not forever. Maybe

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.